0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! O poveste minunată vom derula în această seară despre una dintre cele mai frumoase zone ale județului Alba. Vom vorbi despre munții Apuseni și despre moții de acolo din munți, despre oamenii munților, despre aurarii care de foarte multe ori au făcut din istoria noastră o pagină de neuitat atât pentru lumea literară cât și pentru cercetătorii din acest domeniu. O cercetătoare din domeniul istoriei este și invitata noastră din această seară, aici la Radio Reîntregirea, doamna profesor dr. Mirela Crâznic. Doamna profesor doctor vine taman de la Brad, dar s-a născut la Bucium și despre întreaga comună Bucium a reușit să adune în pagini de carte amintirile oamenilor, salvând astăzi astfel memoria locului. Doamnelor și domnilor, o salutăm cu respect pe doamna profesor doctor Mirela Crâznic și vă spunem bun venit aici la Radio Reîntregirea. Sunteți pentru prima dată la noi.
2: Bună seara și bine v-am găsit. Într-adevăr, sunt pentru prima dată într-un studio de radio.
1: Eu vă mărturisesc sincer că de mult o curtez pe doamna profesor să vină la această emisiune, pentru că realmente are ce să spună, pentru că tot ceea ce vom vorbi în această seară înseamnă zeci de ani de muncă, de cercetare, de interviuri realizate, de prelucrarea datelor pe care dumneavoastră le-a adunat și o să vedeți că este o poveste extraordinară, cu multe alte povești pe care noi, în cea mai mare parte, nu le cunoaștem, dar dumneavoastră ni le-ați dezvăluit în cele 6 volume din saga Buciumanilor, căci despre asta vreau să vorbim în primul rând și în al doilea rând și despre celelalte lucrări pe care le-ați semnat. Prin urmare, haideți să începem cu saga Buciumanilor, ce este această sagă și cum a luat naștere acest proiect.
2: Trebuie să mă întorc mult în urmă, pentru că venind în drum spre dumneavoastră, m-am gândit, de fapt, care ar fi punctul de plecare și la lansările mele de carte am spus că punctul de plecare este Simina Sofia sau Tanti Fiuța din Buciu Muntari, care a hrăzit-o Dumnezeu cu un har frumos de a povesti. Era o foarte bună povestitoare și atunci, ascultând-o și vorbea despre lumea copilăriei dânsei, am zis ar trebui să adun și să conserv ce povestește, pentru că povestea foarte frumos. Avea o capacitate extraordinară de a te introduce în lumea ei, ceea ce puțini oameni pot să facă. Și am început să notez, pentru că la vremea respectivă nu aveam mijloace tehnice grozave.
1: Despre ce am vorbit, doamna profesor doctor?
2: Păi, cred că este undeva anul 2008, început de anul 2008, sau undeva spre vară. O mai auzisem povestind, dar atunci m-am hotărât să notez ce povestește. Dar, venind spre dumneavoastră, m-am gândit că, de fapt, nu acolo e punctul de plecare. Punctul de plecare e undeva în copilăria mea, când la bunica maternă se adunau toți copiii, unchii mei și mătușile. Deși era o casă de lemn cu două camere sus și o cameră jos, veneau toți copiii vara la bunica și începeau să povestească. Și luau din capătul satului până la limita Buciumului pe toți oamenii pe care îi cunoșteau, care ce-a făcut, unde mai sunt, ce copii au. Deci, efectiv, o trecere în revistă a poveștii de familie pe sate, deci nu ratau o casă. Și eram martor tăcut la toate aceste povești și cred că de acolo sâmburele alea, fără să-mi dau seama, acolo
1: s-a
2: este.
1: S-a sădit sâmburele, da, și a rămas acolo. V-ați născut la Buciu Muntari,
2: da,
1: unul dintre frumoasele sate ale comunei Bucium.
2: Este unul dintre cele mai depopulate sate și mai triste sate din prezent.
1: Iar cu un peisaj mirific.
2: Peisajul este deosebit, dar din păcate, oamenii au murit. Mai sunt câteva cătune care sunt locuite. Sperăm acum se face un drum asfaltat și pentru că clima s-a încălzit foarte mult, oamenii să revină în zone cu natură, pentru că am zis, aceste locuri nu se vor popula decât dacă se va întâmpla ori o catastrofă climatică, ori un război. N-aveau oamenii locuri de muncă și au plecat. Dar, într-adevăr, peisajul era mirific în copilăria mea, avea ceva pictural, parcă era o tușă trasată de un pictor și chiar am vorbit cu un tânăr pe atunci, venise prin anii 90 la Buciu Muntari și acum este în Statele Unite ale Americii și a spus, măi, America asta e foarte mare, are peisaje spectaculoase, dar are spații mari, foarte vaste, însă la Buciu este altceva. E ca și într-o miniatură. Să poți să concentrezi un peisaj frumos, aproape perfect, înseamnă că Dumnezeu i-a iubit într-un fel pe oameni, pentru că viața a fost foarte grea, dar le-a dat în schimb natura.
1: Știți, este acolo un fapt foarte interesant. Una dintre cele mai bogate zone din județul Alba, de-a lungul timpului a fost și una dintre cele mai sărace, din păcate. Deși în subsolul acela
2: este aur
1: la care au râvnit trei imperii.
2: Da. Mie îmi place să numesc zona drept ținutul moților aurari, pentru că de când cred că a existat comuna, ocupația principală a fost extragerea și obținerea aurului. Dacă mergem în un sus către Vulcoi, acolo sunt urmele, sunt ierugile romane, sunt urmele exploatărilor romane. Bineînțeles că și dacii exploatau aur, pentru că brățările dacice spectaculoase demonstrează nu numai că știau să obțină aurul, ci să și-l prelucreze la un nivel estetic deosebit. Ei se ocupau într-adevăr cu aurul, ca ocupații colaterale erau creșterea animalelor și puțină agricultură, dar de subzistență, pentru că ținutul este unul muntos. Însă întotdeauna au trăit greu. Întotdeauna au trăit greu pentru că aurul pe care ei îl obțineau prin amalgamare, deci se folosea mercurul și se toca piatra auriferă la șteampuri, se vindea la un preț foarte mic. Și aici un paradox care spune multe despre țara noastră și atunci și acum și cred că
1: în toate timpurile.
2: Oamenii aici n-aveau grâu și eram în grânarul Europei. Era echivalentul unei litre de grâu, adică 15 kg intra în această măsură, un gram de aur, ceea ce mi se pare foarte mult.
1: Eu cred că nu întâmplător s-a născut și vorba asta cu săraca țară bogată România.
2: Da, și să știți că la Buciumani pâinea era prețuită, era sfântă, adică nimeni n-arunca pâine pe jos sau să facă risipă de pâine. Da, pâinea în familiile sărace se închidea cu cheia ca să se mănânce cu măsură. Și
1: eu mărturisesc sincer că înainte de a vă cunoaște pe dumneavoastră și opera pe care o aveți, bună parte din ea, am reușit să o parcurg, nu pagină cu pagină, pentru că vorbim de mii de pagini aici, dar ascultându-vă pe dumneavoastră în diverse întâlniri publice și răsfoind volumele din Saga Buciumanilor, mi-am dat seama că sunteți o urmașă demnă a lui Agârbiceanu, ca să zic așa, dar prin dumneavoastră am cunoscut, eu îl cunoșteam literatura zonei prin Bârlea și prin Agârbiceanu. Dar prin dumneavoastră am cunoscut oameni cu preocupări extraordinare atât în domeniul literar cât și în domeniul acesta al cercetării istorice a zonei. Însă, Saga Buciumanilor se constituie într-o operă extraordinară din toate punctele de vedere. Este, după mine, și literatură, adică poate fi citită și de oameni care nu au neapărat cunoștințe în domeniul istoric, poate fi citită ca o literatură, dar se constituie și în documente extraordinar de importante pentru istoria zonei. Și de fiecare dată ați adus în discuție niște momente extraordinare din istorie povestite de oamenii aceștia cu care a stat de vorbă. Înainte de a vorbi despre aceste interviuri și oamenii Buciumului pe care i-ați căutat peste tot în țara asta și i-ați găsit și i-ați intervievat, vorbim de oameni trecuți de o anumită vârstă care au trăit momente sau le-au auzit direct din sursă.
2: Care, o să spun, cred că vreo 70% dintre ei nu mai sunt astăzi.
1: Din păcate,
2: da.
1: Repet, până să ajungem la poveștile acestea de viață, aș vrea să vă mai întreb ceva. Ați optat pentru învățământ, dar nu v-ați oprit la învățământul primar și dorința dumneavoastră a fost să faceți mai mult. Și ați urmat studii superioare, studii doctorale și apoi ați intrat și în arhivele CNSAS, dacă bine zic.
2: Da, sunt cercetător acreditat CNSAS.
1: Și absolventă a mai multor facultăți, nu v-ați oprit doar la una.
2: Sunt absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Jurnalistică Lucian Blaga din Sibiu, pe care am absolvit-o în 1997. Este prima facultate. Între timp am mai făcut și un management la Brașov, Spiru Haret Brașov. Eram deja profesor și pentru că lucrurile în învățământ nu stau foarte bine, m-am gândit să am și o altă soluție în caz de o restructurare și m-am dus spre Babeș-Bolyai la Facultatea de Geografie din Cluj. Bineînțeles că în paralel mi-a susținut toate gradele didactice și doctoratul.
1: Care a fost practic și baza acestor volume.
2: Apropo de doctorat, eu sunt ca formație istoric, dar sunt o mare cititoare. De fapt, lucrul acesta, cred că copiii fac ce văd în familie. Ori mama mea citea foarte mult. Chiar stând de vorbă cu oamenii care au cunoscut-o pe mama și am avut așa un sentiment de nostalgie, toți spuneau că o apreciau pentru ținută și pentru faptul că citea. Și într-adevăr, în casa mamei mele era bibliotecă. Acolo am citit clasicii literaturii române, clasicii literaturii ruse, în special, și am un mare respect pentru literatura rusă. Și le-am citit la o vârstă, am descoperit Panaitistrati, toate le-am descoperit la o vârstă prin gimnaziu, când alți copii de vârsta mea astăzi nu se mai apropie de carte, din păcate. Dar tatăl meu, pe de altă parte, îmi citea aproape în fiecare seară povești. Și eu consider că toți părinții ar trebui să citească copiilor sau bunicii nepoților lor povești. Și vă spun și de ce, pentru că acolo este o luptă între bine și rău și întotdeauna triumfă binele și, practic, copilul, ascultând povești, înțelege și, într-un fel, empatizează cu binele. Și acolo se construiește o cărămidă foarte importantă a caracterului lui. Dar, apropo de doctorat, așa a început și prima mea carte. Doctoratul este pe o temă de istorie contemporană. Este legată de Straja Țării, o organizație de tineret care a fost înființată de regele Carol al II-lea cu scopul de a substrage tineretul care era fascinat de mișcarea legionară și de a-l aduce spre o organizație de stat care să fie astfel controlată. N-a avut succes foarte mare, a fost o formă fără fond, dar am studiat Straja Țării și la un moment dat m-am dus la arhivele din Cluj. Iar acolo, aici se leagă de prima mea carte, care este Tradiții și contrabandă cu aur la Roșia Montană.
1: Aceasta
2: și
1: este?
2: Da. Vroiam să studiez despre cercetașii României și șoimii Carpaților ca să fac paralele cu, să fac o paralelă cu Straja Țării. Și în dosarul respectiv am descoperit un pachet legat cu sfoară, îngălbenit, pe care l-am desfăcut. N-avea nicio legătură cu subiectul dosarului. Era vorba despre un dosar de contrabandă din Munții Apuseni, care se refera la Roșia Montană, Abrud și Bucium. Am fost fascinată pentru că a fost trimis de siguranța de la București în Apuseni un comisar sub acoperire ca să urmărească ce se întâmplă cu traficul de aur. Pentru că, într-adevăr, contrabanda în proporție foarte mare, aurul se ducea pe calea contrabandei și nu se mai ducea la oficiul de schimb din Abrud ca să
3: nu
2: fie prelucrat.
3: Nimic,
2: da. Și să știți că nu i-am condamnat pe oameni, pentru că contrabanda plătea uneori și dublu față de statul român, iar statul român nu dădea banii pe loc, iar oamenii trebuiau să trăiască. Deci erau în afaceri personale. Minele se închiriau, se arendau, de fapt, se asociau mai mulți, licitau și munca era foarte grea, foarte, foarte grea. Și toată lumea din familie era angrenată în acest proces de obținere a aurului, de la copiii care n-ajungeau să pună piatră în corfele de pe spinarea calului, se urcau pe o piatră sau pe un boc ca să poată să încarce sau le încărca cineva și luau caii de căpăstru și ieșeau din vatra minei și mergeau până la șteamburi. Erau foarte responsabilizați față
3: și
2: de copii din ziua de azi.
3: Și v-a fascinat povestea acestui comisar?
2: Și m-a fascinat pentru că el a fost foarte bine intenționat să afle care sunt cauzele și ce se întâmplă cu aurul. Așa am descoperit cum făceau în stil mare contrabandă frații Gruber din Roșia Montană, cunoscuți cu porecla de cucuruz, erau de origine etnică germană. Dar ce este trist este că în pragul celui de-al doilea război mondial, aurul în loc să rămână în țară, pentru că statul n-a avut o politică care să-i ajute și pe oameni să trăiască, se ducea spre Ungaria.
3: Și citind acest dosar, ați ales?
2: Am zis nu se poate, am lăsat straja deoparte pentru moment și am consemnat.
3: S-a născut acest volum, eu am să-l mai arăt odată pentru că aici jos
2: sunt cercei buciumănești.
3: Sunt cercei buciumănești, dar vreau să spun că fiecare copertă pe care ați ales-o pentru cărțile dumneavoastră au poveștile lor și copertile.
2: Da, așa este.
3: Și aici ați ales costumul buciumănesc, costumul popular și cercei aceștia unici.
2: Sunt un brand de țară, ar trebui, de fapt, să fie undeva înregistrați ca brand de țară. Sunt unicat. Când m-am dus și am deschis porțile buciumanilor, mi-am dat seama. Eu am crezut că este doar un singur tip de cercei, nu este așa. A existat o evoluție în ce privește designul cerceilor, așa cum este și în ce privește costumul. Și m-am uitat în cartea lui Nicolae Dunărea și am văzut că erau și cercei tip olicandru, erau și cercei care imitau oarecum strugurii sau spicul de grâu.
3: Dar modelul acesta...
2: Dar acesta este cel mai des întâlnit.
3: Cel mai des întâlnit, da. Și cel mai ușor de recunoscut.
2: Da,
3: în
2: absolut.
3: Momentul în care vezi acest cercel, știi că acea persoană care îi poartă
2: e din Buciumănime.
3: E din Bucium sau are rude.
2: Sau are
3: Bucium.
2: Rude de acolo, da. Apropo de cercei, ei vin pe filiera austriacă. La Schönbrunn am avut surpriza să văd o prințesă austriacă care are exact acest tip de cercei,
3: da?
2: Și practic eu consider că au fost aduși în Buciumănime de buciumanii bogați, ceea ce i-am și numit în carte bocotanii zonei sau aristocrația buciumană. Erau câțiva care erau proprietari de mină, care își permiteau să meargă la Budapesta sau la Viena să schimbe aurul acolo. Vorbim de la Belle Époque, adică undeva secolul XIX, pe la jumătatea secolului al XIX-lea până spre începutul secolului XX, acești cercei încep să vină în Buciumănime. La început aduși de acești bărbați bogați ca să aducă cadou nevestelor lor. Pentru că în Buciumănime există un mare apetit pentru frumos.
3: Am rămas
2: surprinsă, da, chiar la oamenii simpli, când e ceva frumos, reacționează. Deci oamenii au nativ sentimentul ăsta, pentru că sunt și oameni care nu rezonează chiar 100% cu frumosul, adică tot ce îți face plăcere, în mod normal ar trebui să spui că este frumos. Dar În momentul în care au văzut că doamnele au cercei, au început și ceilalți de nivel mediu să își cumpere și au început să vină bijutierii austrieci sau așa cu cercei să-i vândă în zona Abrudului, în zona Buciumănimii. Faptul că nu îi găsim în altă parte, nu îi găsim la Roșia Montană, nu îi găsim,
3: găsim
2: nici la Abrud,
3: dar
2: nici măcar la Abrud, demonstrează că buciumanele, femeile din Bucium, buciumancele, au iubit acest tip de cercei și și-au cumpărat, iar mimetismul a funcționat până când a devenit un brand.
3: Dar e foarte interesant că nici bărbații nu s-au lăsat mai prejos. Acum îmi vin în minte pălăriile pe care le-am întâlnit la lansarea dumneavoastră de carte, în care proprietarii spuneau că sunt aduse din Franța sau, mă rog, că au venit tot așa pe filiera negustorilor din afara granițelor de atunci ale Imperiului Austriac.
2: Da, sunt pălării pe care...
3: La fel de elegante, la fel de
2: din
3: elegante.
2: Din fetru de foarte bună calitate, care aveau un fir auriu, erau, nu, în ținutul aurului. Oamenii aceștia care de lunea până sâmbătă, că sâmbătă se ridicau măcinișul de la ștampuri,
3: erau
2: îmbrăcați în haine groase de cânepă, de multe ori peticite, și prin contrast, duminica și în sărbători au hotărât să-și facă un costum prin care să eclipseze și să-i ochi celorlalți. Și este acest minunat costum buciumănesc care este aparte și care a fost au fost preluate elemente de costum buciumănesc până spre după piatră. Am găsit chiar încolo spre Arieș, mai ales pe șurță întâlnim florile specifice Buciumănimii.
3: E adevărat, după piatră e destul de aproape de
2: este
3: zona Buciumănilor.
2: Da, este zona de interferență. Da,
3: da. Da. Interesant că dacă de la femei din port s-au luat elemente și s-au dus și în alte zone ale munților Apuseni, în schimb, costumul bărbătesc este destul de puțin, destul de puține elemente s-au preluat din el în alte zone și cred că este singura zonă în care există haina aceea albă.
2: Laibărul. Da, e un fel de sacou alb de bumbac.
3: Foarte frumos.
2: Care dă o eleganță aparte costumului. Și femeile și bărbații.
3: Și pe care nu l-am mai întâlnit. Nu l-am mai. Ăla chiar nu l-am mai întâlnit.
2: Păi s-a pierdut pe... Nici în prezent nu-l prea mai poartă. Ce este frumos la costumul bărbătesc este cojocul, care dă, într-adevăr, este un cojoc care se încheie pe o parte, unde era nelipsit ceasul, cu lanț, pe care îl scoteau cu nonșalanță și cismele, birgăle care sunt preluate pe filieră nemțească. Existau cazuri în care nu își permiteau cizmele acelea cu tureac și atunci aveau bocanci la care atașau acel tureac. În rest, era simplu. Simplitatea și portului bărbătesc tocmai aici dădea eleganța
3: simplu,
2: ținutei.
3: Simplu, dar elegant, da.
2: Da.
3: Ce-a urmat după tradiții și contrabandă cu aur la Roșia Montană, Abrud și Bucium? Asta ați spus că a fost prima apariție editorială.
2: Carte.
3: Și apoi ce-a urmat? Cred că asta a deschis apetitul după aceea pentru cercetare.
2: Ce-a urmat? Da, a început să-mi placă și mi-am dat seama că este o lume fascinantă, lumea asta cărților și a dosarelor și a recompune, de fapt,
3: perioada.
2: O lume și o perioadă, da. Și mai ales consider că orice om, dacă pleacă dintr-un loc, la un moment dat trebuie să se întoarcă spre acel loc, să-l onoreze.
3: Într-un fel sau altul.
2: Într-un fel
3: și
2: sau altul,
3: dumneavoastră
2: sigur.
3: Ați ales cercetarea.
2: Eu spun și am să spun întotdeauna că sunt un produs al Asociației Baia Domnilor Bucium. Deci, în 2010, apărea Asociația Baia Domnilor Bucium, creată așa de un grup de oameni inimoși, în frunte cu inginerul Nicolae Țandrău. Vreau să vă spun că am participat la acea ședință de organizare, deși nu eram membru și am devenit membru mai târziu, pentru că nu i-am, spre rușinea mea, nu i-am acordat mare credit. Dar Nicolae Țandrău era un moț din acesta și un buciuman foarte hotărât, fusese director, știa să lucreze cu oamenii, avea o grămadă de relații, știa să împartă sarcini.
3: De altfel, majoritatea membrilor asociației sunt oameni care au relații, care au deținut funcții sau dețin în continuare funcții
2: importante.
3: Da,
2: și au idei despre management.
3: Și au idei și au dragoste pentru zona și
2: sunt,
3: aceea.
2: Da, sunt pasionați.
3: Să spunem că asociația și-a luat numele de la o mină aflată
2: de la o mină,
3: în zonă.
2: Da, care se află în Buciun Poieni. I se spunea Baia Domnilor pentru că a fost arendată de francezi. Era una dintre cele mai bogate mine de pe arealul satului Buciun Poieni și a fost și o răzmeriță acolo, care până la urmă s-a finalizat cu plecarea francezilor. Pentru că, într-adevăr, și am descris lucrul acesta în carte, oamenii se apropiaseră de un filon de aur nativ, dar le-a expirat contractul de arendare. Și, bineînțeles, că proprietarii tuturor minelor erau maghiari. Și atunci au ținut secret, pentru că au văzut, oamenii cunoșteau cum merg filoanele, știau să sape, aveau o experiență care se moștenea din tată în fiu și totuși s-a aflat, cineva a vorbit. Iar acel proprietar maghiar n-a mai vrut să le arendeze. Adică a fost o licitație la care buciumanii n-au putut să facă față ca să... Deci când au fost aproape de aur, au venit francezii, dar nu numai că au venit cu șteampuri californiene, le-au oprit, au creat un iaz și toată apa de pe Valea Buciumului a fost oprită și șteampurile oamenilor care aveau măciniși de la alte băi, da, băi în limbajul popular înseamnă mină, n-au mai putut să macine. Și le dădeau voie doar spre sfârșit de săptămână, adică dădea drumul la iaz ca să curgă apa pe vale și să meargă pe roțile de șteamp.
3: Deci,
2: atunci oamenii s-au revoltat
3: spre
2: și avem această revoltă din 1886, care la final s-a terminat cu arestarea tuturor celor implicați și cu o creație literară de excepție care este Versul Buciumanilor.
3: Văd aici sigla Asociației Baia Domnilor,
2: da.
3: O siglă foarte frumoasă și ea reprezintă profesia de bază de acolo din Buciume, mineritul.
2: Modul de viață din Buciume era legat de minerit, de fapt.
3: Și multe dintre cărțile dumneavoastră au apărut sub egida Băii Domnilor, Asociației Băii Domnilor, dar văd și o lucrare despre care ar fi bine să vorbim, pentru că în ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre Avram Iancu, având de curând bicentenarul nașterii sale. Sunteți coordonator al lucrării Avram Iancu între istorie și mit, interesant titlu, pentru că într-adevăr sunt multe informații despre acest personaj important al istoriei noastre, o personalitate de marcă, dar și multe mituri.
2: E adevărat. Sunt lucrările colegilor mei din zona Bradului, inclusiv lucrarea mea este în această culegere pe care am coordonat-o și am organizat un simpozion la Criscior, localitate unde locuiesc și funcționez ca profesor. A fost un simpozion reușit și eu consider că orice acțiune pe care o fac trebuie să se finalizeze în ceva concret, care să rămână peste timp. Și, într-adevăr, Avram Iancu este un personaj care aici în Apusen este și va fi iubit. Și am să vă spun și de ce. Pentru că la 24 de ani conducea o armată într-o revoluție, ceea ce puțini oameni mai pot să facă astăzi. S-a sacrificat foarte mult și a trăit 20 de ani într-o tristețe și o mizerie, de fapt, până la urmă, suferind, de fapt, de o boală care astăzi se numește burnout și care vine dintr-o supunere la niște stimuli foarte incisivi, care duce la această expunere, duce la distrugerea neuronilor. S-a vorbit despre Avram Iancu ca fiind nebun, de fapt n-a fost nebun, a fost acolo o dezamăgire teribilă, pentru că a văzut că atâția oameni au murit și n-au obținut ce și-a dorit, de fapt, pentru români.
3: Și aici ați ales o copertă extrem, extrem de...
2: Da, coperta este făcută de Silvia Dușan, care este profesoară de desen în Brad. Are niște desene extraordinare, Silvia Dușan. A fost chiar... a participat la o expoziție, a trimis lucrare la o expoziție în China și a fost și premiată. Deci e o tânără valoroasă.
3: Și a ales una dintre imaginile mai puțin cunoscute ale lui Avram Iancu,
2: este
3: undeva spre apusul vieții sale.
2: Perioada de sfârșitul, din sfârșitul vieții lui Avram Iancu. Este un Avram Iancu frânt, un Avram Iancu obosit.
3: Dezamăgit.
2: Dezamăgit, da. De fapt, există o paralelă cu Buciu Mănimea. Sunt luptele de la Bucium Cerbu, unde clar s-au dat cu Hardvani, există chiar și un pod în momentul în care se urcă spre dealul mare, un pod de fier, se spune podul lui Hardvani, și am rămas foarte, foarte surprinsă și mișcată când am aflat că tunurile din lemn de cireș și o parte din muniții au fost depozitate într-o casă de lemn cu acoperiș de șindrilă, care era la începutul sfârlezei, și ca să aflu că în acea casă a trăit străbunicul meu matern.
3: Doamna profesor doctor, cu prima parte a emisiunii ne oprim aici, a trecut
2: foarte repede
3: timpul, da? Dar o să avem și o a doua parte a emisiunii, ce se va derula săptămâna viitoare, când vă așteptăm din nou la noi în studio aici la Radio Reîntregirea. O emisiune în care să mai discutăm și despre celelalte lucrări și mai ales despre saga Buciumanilor, lucrarea care ne-a adus împreună și care ne-a făcut cunoștință. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această primă parte a emisiunii și ne vom întâlni săptămâna viitoare din nou cu alte povești. Dumneavoastră vă spunem la revedere și ne vedem săptămâna viitoare.
2: Mulțumesc frumos de invitație!
0: Carte, arte, spiritualitate.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului,

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: Viața creștină, dacă v-ați referi, care trebuie să o ducă toți, să se folosească toți, de departe, de aproape, este aceea să te pui tu la punct. Oamenii, în o măsură egoistă a lor, văd lucrurile numai în jurul lor. Asta e una de marea greșeală în ce privește orientarea importantă care trebuie să o avem noi toți, că nu suntem creați numai pentru noi înșine. Dar nu numai atât. Cum spun mari competenți teologi, că omul este singura verigă de legătură posibilă între Dumnezeu și creații. Omul e. I s-a dat această grozav de mare răspundere să supravegheze soarta creației.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către

peste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta, nu te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Ceea ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-o tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului.
păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei
și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de-am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă
și nespusa dulceață a ceea ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul
și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:59 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. În această zi de marți, 1 septembrie 2026, zi în care începem anul bisericesc. Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, urmând ca mai apoi să ne întâlnim cu rubrici și informații utile. Vă invităm să rămâneți alături de noi!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele politice își stabilesc strategiile pentru noua sesiune parlamentară care începe astăzi. Urgența momentului, găsirea unei soluții de guvernare. A fost ultima zi în care șantierele la obiective finanțate prin PNRR mai puteau fi închise. Fonduri semnificative au fost atrase, dar nu toate țintele au fost îndeplinite. Italia a prelungit suspendarea acordului Schengen cu Spania. Roma încearcă să prevină intrările ilegale în țară în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 în sud-vestul Munteniei, dar închisă în nord, centru și est. Acum la București avem 17 grade. Noul centru chirurgical cardiovascular de la Institutul Inimii din Târgu Mureș a fost inaugurat ieri, iar pe autostrada Moldovei A7 s-a deschis circulației încă un tronson de aproape 50 de kilometri între Adjud și Bacău. Au fost ultimele obiective finanțate din Planul Național de Reziliență și Redresare și finalizate până la termenul limită de 31 august. România a avut la dispoziție prin PNRR 13 miliarde și jumătate de euro în componenta de grant, adică fonduri nerambursate, și aproximativ 7 miliarde de euro parte de împrumut. S-au pierdut fonduri consistente, ca de exemplu 770 de milioane de euro pentru ratarea reformei salarizării bugetarilor sau aproape 100 de milioane pentru măsurile incomplete din domeniul decarbonizării. În zilele următoare se fac evaluări și verificări, iar apoi autoritățile vor prezenta cifrele exacte, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Cu toate reușitele și în realizările, România are acum la final investiții importante realizate prin PNRR.

0: Stabilesc reguli pentru concesionarea perimetrelor destinate viitoarelor parcuri eoliene și pentru recepția acestor lucrări, decizii legate de obiective asumate prin PNRR privind dezvoltarea resurselor regenerabile și consolidarea securității energetice. Perimetrele eoliene offshore din sectorul românesc al Mării Negre vor putea fi concesionate doar în urma unor proceduri competitive. Sunt stabilite condițiile de participare, modul de evaluare și atribuirea concesiunilor, precum și redevențele și taxele pe care le vor plăti companiile. Executivul a mai stabilit în ședința extraordinară de ieri și cum vor fi verificate și recepționate lucrările realizate pentru aceste proiecte, atât în larg cât și pe uscat, până la punctul de racordare la rețeaua de transport al energiei electrice. Senatorii și deputații își reiau astăzi activitatea, Parlamentul începe sesiunea de toamnă. Prima zi este rezervată alegerii conducerii celor două camere și a reprezentanților partidelor în birourile permanente. Iar printre priorități se numără votarea unui nou guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat și reforma electorală. Pe agenda legislativului mai sunt salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile. Care sunt acestea, știe Amalia Bojescu.
1: Socialdemocrații vin în această sesiune cu mai multe propuneri care vizează valorificarea resurselor naturale, modernizarea industriei naționale, reindustrializarea și finanțarea producției românești. De asemenea, PSD dorește o mai bună colectare a veniturilor, îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, investiții strategice în agricultură și dezvoltare rurală. Liberalii și-au stabilit ca priorități reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat, dar și cea electorală, prin reducerea dimensiunii Parlamentului și a administrației locale. PNL are în vedere totodată reforma bugetului asigurărilor sociale, sprijinirea clasei mijlocii și legea lustrației. Pentru USR, reforma administrativ-teritorială și cea a serviciilor secrete se numără printre priorități. La acestea se adaugă eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parțială, protecția minorilor în mediul online și reforma electorală. În plus, USR va insista pentru modificarea legii ANI în conformitate cu prevederile europene în domeniu, care nu permit sancțiuni retroactive. AUR a anunțat că va promova un proiect de modificare a Constituției care să stabilească termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să prevină repetarea actualei situații în care se află în prezent România.
0: Ca de fiecare dată, înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. Conducerea PNL se va reuni astăzi. AUR a avut deja ședința, iar USR a stabilit că nu va susține un guvern socialdemocrat sau format în jurul PSD. Socialdemocrații au avut întâlnirea ieri la Sinaia. Au stabilit că PSD nu va vota niciun guvern din care nu face parte și au adoptat două rezoluții. Una dintre ele propune partidelor parlamentare 10 soluții pentru ca România să depășească actuala criză economică. Cu detalii, Andrei Șerban.
2: Socialdemocrații vor propune la viitoarele consultări oficiale sau neoficiale de la Palatul Cotroceni formarea unui guvern minoritar PSD sau un executiv în jurul partidului cu participarea și a altor partide parlamentare. Propunerea lor pentru funcția de prim-ministru rămâne liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu.
3: Partidul Socialdemocrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele. Dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale.
2: Sorin Grindeanu a mai spus că România are nevoie de un nou guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susțină producția românească și să atragă fonduri europene. Și tot ieri, conducerea PSD a adoptat alte două rezoluții legate de faptul de a nu exporta la Bruxelles disputele interne în detrimentul interesului național și o alta prezintă 10 soluții pentru ca România să depășească criza economică în care se află.
0: Italia a prelungit suspendarea acordului Schengen cu Spania pentru a preveni intrările ilegale în țară în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, transmite că într-o lună de verificări au fost întoarse de la graniță câteva zeci de persoane și au fost făcute 6 arestări.
4: Potrivit unor surse din cadrul Ministerului de Interne, în perioada 1-31 august, ca urmare a restaurării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu Spania, au fost adoptate 32 de măsuri de respingere la frontieră, dintre care 8 împotriva unor cetățeni marocani. Aproximativ 500.000 de persoane au fost verificate prin consultarea listelor de pasageri, în timp ce peste 180.000 provenind din Spania au fost identificate în momentul în care intrau în Italia. În plus, au fost arestați 6 călători. Răspunsul Madridului la noua restricție de la granițe anunțată de Roma nu a întârziat să apară. În urma măsurii luate de guvernul italian, executivul socialist condus de Pedro Sanchez a decis să prelungească cu 2 săptămâni controlele la frontieră asupra pasagerilor care intră pe teritoriul național pe cale maritimă sau aeriană provenind din Italia.
0: Germania pregătește măsuri împotriva Rusiei dacă ancheta va dovedi implicarea Moscovei în incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută. Procuratura federală a calificat tentativa drept un atac grav asupra infrastructurii de transport și logistice a țării. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează.
5: Cancelarul Friedrich Merz a declarat într-un interviu acordat ARD că ancheta privind incidentul din 4 august este aproape de finalizare. El a precizat că în interiorul guvernului există deja un acord asupra modului în care va reacționa Germania. Răspunsul este coordonat cu partenerii din UE și NATO, iar anunțul nu va întârzia, dă asigurări liderul creștin-democrat. Reacția ar putea merge dincolo de simpla expulzare a unor diplomați. Printre variantele despre care s-a speculat se numără consultări în cadrul NATO în baza articolului 4. De asemenea, dacă va fi identificat un actor statal rus, ar putea fi luate măsuri împotriva așa numitei flote din umbră, folosită de Rusia pentru ocolirea sancțiunilor. Discuțiile vin după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe 4 august pe aeroportul Leipzig-Halle, în apropierea unor avioane cargo ucrainiene. În 2024, tot la Leipzig, un colet a luat foc într-un centru logistic DHL. Surse din cercurile de securitate consideră că acesta ar fi fost plasat la comanda Rusiei.
0: Cel puțin 4 oameni au fost uciși și 8 au fost răniți la Kiev și în împrejurimi, în a 6-a noapte la rând de atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei. Potrivit guvernatorului regional, atacul masiv cu rachete și drone a vizat intenționat infrastructura civilă și clădirii rezidențiale. Președintele Volodymyr Zelensky afirma că atacurile rusești repetate urmăresc să-i înstovească pe locuitorii capitalei. Astăzi, miniștrii de externe și ai apărării din Uniunea Europeană se reunesc în Irlanda pentru a găsi soluții de livrare a interceptoarelor americane Patriot, pe care Ucraina le-a epuizat în efortul de respingere a atacurilor rusești cu rachete. Vor fi reluate și discuțiile pe tema folosirii activelor înghețate ale Rusiei în ajutorul Ucrainei și va fi analizată problema înmulțirii atacurilor hibride ale Rusiei în Europa. La reuniune participă și miniștrii interimari Ioana Țoiu și Radu Miruța. Ziua limbii române a fost sărbătorită ieri în țara noastră, în Republica Moldova și în premieră și în Ucraina, conform unui decret al președintelui Volodymyr Zelensky. La București, chiar la Senat, a avut loc Marea Dictare Națională, un eveniment la care copiii și adulții au fost invitați să scrie, după dictare, un fragment din jurnalul Reginei Maria. Inițiatoarea evenimentului, Carmen Nistor.
6: Promovăm o viziune artistică asupra scrisului, ne preocupăm să le oferim niște instrumente de gândire critică atunci când vine vorba despre scris și ne-am dorit ca acest eveniment să motiveze publicul larg din toate categoriile sociale și de toate profesiile și la toate vârstele de la care sunt capabili să scrie, să vină și să serbeze limba română și scrisul de mână. În momentul în care scriem, noi ne prezentăm pe noi, comunicăm cu ceilalți și atunci este important să avem responsabilitatea formei, nu doar a fondului.
0: Vreme caldă, dar închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 34 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Brașov, 17 la Iași și Constanța, 19 grade la Cluj-Napoca și Craiova și 20 la Arad. 18 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 17 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal ieri s-a încheiat etapa 7-a odată cu meciul din Giulești dintre Rapid București și Universitatea Craiova. A fost rezultat de egalitate după ce oltenii au deschis scorul în minutul 29 prin fundașul Nicola Stefanović, iar rapidiștii au egalat prin elvețianul Filip Stoilković în minutul 67. Îl ascultăm pe antrenorul Rapidului, Daniel Pancu.
8: Sunt mulțumit de 7 etape în continuu, pentru că menținem un succes. Am vorbit încă din Austria, din perioada precompetițională, despre succesul nostru pe care trebuie să-l menținem până când vom începe să ne cunoaștem între noi și ne referim la alergat până la epuizare, ne batem pentru fiecare minge și să stăm uniți. De 7 etape, rapid, este top, top, de 7 ori top la acest capitol, deci menținem un succes foarte important. Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape. Sunt absolut convins.
7: La rândul său, capitanul oltenilor Nicușor Bancu a declarat:
9: la 1-1 am avut posesia, am încercat mult mai mult să marcăm noi, ne-au prins și ei de vreo două ori, cred că a salvat Popică, extraordinar. Până la urmă cred că a fost un rezultat echitabil, mai ales că noi am venit și după un meci pe care am pierdut joi, eram puțin demoralizați. Este bine până la urmă că nu am pierdut și strângem rândurile, mergem acum la meciul din cupă, unde sperăm să câștigăm. Suntem foarte obosiți, în primul rând cei care am jucat mai mult, eu fac parte dintre ei, mă simt obosit, este normal, avem 8 meciuri în plus, dacă nu mă înșel față de toți, mai ales de Rapid, a fost greu să ne mobilizăm, dar în fotbal trebuie să strângem și tot noi ca echipă trebuie să o scoatem la capăt. Noi trebuie să fim împreună, pentru că dacă și noi mai punem ceva rău în interior, nu face nimic bine.
7: În clasament, Rapidul a urcat pe locul secund cu 12 puncte la egalitate cu Petrolul Ploiești, în timp ce campioana ediției trecute, Universitatea Craiova, este pe locul 4 cu 11 puncte. Lider în clasament este Dinamo București cu 14 puncte. De astăzi se joacă în prima etapă din faza grupelor în Cupa României la fotbal. Avem în programul zilei partidele Spartak București Concordia, Chiajna de la ora 16, Șepși sunt Gheorghe Cefere Cluj și Corona Brașov FC Bihor Oradea, ambele de la ora 18, dar și Chindia Târgoviște FC Voluntari de la 20 și Universitatea Cluj Petrolul Ploiești de la 21. Iar în etapa 5-a din Liga 2-a de fotbal, ieri s-a jucat ultimul meci între FC Bacău și CSM Slatina, rezultat final 0-0. În clasament pe primele locuri se află Poli Timișoara și CSM Slatina, ambele cu 13 puncte.
0: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, senatorii și deputații își reiau astăzi activitatea, Parlamentul începe sesiunea de toamnă. Printre priorități se numără votarea unui nou guvern cu puteri depline. Radiojurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1803, la data de 1 septembrie, au debutat cursurile Seminarului Teologic de la Socola, unitate de învățământ înființată de mitropolitul Veniamin Costachi. Pe lângă scrierile dedicate personalității ilustrului ierarh al Moldovei, sunt câteva studii dedicate exclusiv istoriei seminarului. În anul 1885 a apărut o primă monografie semnată de Constantin Erbicianu, intitulată Istoricul Seminarului Veniamin din Monastirea Socola, fondat la 1803. În cele 136 de pagini ale cărții, autorul face o prezentare a învățământului religios în Moldova, de la Vasile Lupu până la instaurarea regimului fanariot, apoi a perioadei fanariote până la înființarea seminarului de la Socola, încheind cu istoricul seminarului de la înființare și până în anii premergători momentului în care a fost scrisă lucrarea. Demersul lui Constantin Erbicianu, elev și profesor al școlii, este de o importanță vitală pentru reconstituirea istoriei seminarului, întâmplarea făcând să se piardă în incendiile din 1927 și 1928 toate documentele despre primii ani de după înființare, astfel că evenimentele antemergătoare anului 1832 sunt aproape exclusiv cunoscute datorită lucrării sale. De asemenea, tot pe data de 1 septembrie, în anul 1944, a trecut la cele veșnice Liviu Rebreanu, prozator și dramaturg, membru titular al Academiei Române. Acesta s-a născut la 27 noiembrie 1885, în localitatea Târlișua, județul Bistrița-Năsăud, fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu. La 1 noiembrie 1902 a debutat în presa românească, la Sibiu, în revista Luceafărul, condusă de Octavian Goga și Octavian Tăslăuanu. În aceeași revistă, Rebreanu a mai publicat novelele Ofilire, Răfuială și Nevasta. A încercat să traducă după o versiune germană romanul Război și pace de Lev Tolstoi. În traducerea sa, revista Țara Noastră a publicat poemul Moartea șoimanului. Din localitatea Prislop, acesta a trimis o scrisoare lui Mihail Dragomirescu, propunându-i spre publicare o povestire. De asemenea, a mai scris novela Mâna, prima variantă a novelei Ocrotitorul, sub influența lecturilor de Anton Pavlovici Cehov. La 4 aprilie 1944, fiind grav bolnav, s-a retras la Valea Mare, fără să se mai întoarcă vreodată. La 7 iulie, Rebreanu așternea în jurnalul său cuvintele Perspective puține de salvare, dată fiind vârsta mea, chistul din plămânul drept, enfizemul vechi și bronșita cronică. La 1 septembrie 1944, la Valea Mare, a încetat din viață la vârsta de 59 de ani. Peste câteva luni a fost deshumat și reînhumat la cimitirul Belu din București. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

fericirea este cea mai mare biruință, aceea pe care o dobândim împotriva destinului ce ne este impus. Nu-ți căuta fericirea în curtea altuia, pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa ta.

Începutul anului nou bisericesc a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea. Ei au stabilit să se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor, vestind tuturor anul bineplăcut Domnului. Conform calendarului iudaic, intrarea lui Hristos în sinagoga din Nazaret s-a petrecut în luna a 7-a numită Tishri, septembrie, conform Luca, capitolul 4, versetele 14 la 19. Primele cuvinte ale lui Hristos rostite în sinagoga din locul său natal au anunțat marea operă mântuitoare pentru neamul omenesc. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns ca să binevestesc săracilor, să vestesc anul milei Domnului. Anul bisericesc este împărțit în trei mari perioade care gravitează în jurul slăvitului praznic al învierii Domnului. Perioada triodului, perioada prepascală, triodul ține 10 săptămâni și se încheie în Sâmbăta Mare. A doua perioadă este perioada Penticostarului, perioada pascală, Penticostarul începând din ziua Paștilor și ține până în Duminica tuturor Sfinților, a opta după Paști. Iar a treia perioadă, numită perioada Octoihului, perioada post-pascală, care ține tot restul anului bisericesc, din lunea de după Duminica tuturor Sfinților și până în Duminica Vameșului și a Fariseului, fiind numită perioada a Octoihului. Tot în ziua de 1 septembrie, biserica noastră a rânduit să se facă pomenirea Sfântului Cuvios Dionisie Exigul din Dobrogea, cel care a arcătuit cronologia creștină, numărând pentru întâia oară anii începând de la Hristos.

0: 7:47 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirii aducem acum în undă pentru dumneavoastră un scurt moment publicitar, urmând ca de la ora 8 să transmitem în direct aici pe frecvențele Radio Reîntregirii, radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirii, prietenul sufletului tău.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect cod SMIS 320968. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
5: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
7: Da, dar sigur mă vor costa mult.
5: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
7: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
5: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Muzica.
5: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristiana Băcăină. Două ținte aeriene au fost detectate azi noapte de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale la 24 km nord-est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, dar nu au fost raportate pătrunderi în spațiul național. A fost transmis un mesaj RoAlert valabil pentru nord-estul județului Tulcea. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Alerta aeriană a încetat la ora 1:15. Ministerul Apărării Naționale are un bilanț în creștere al incidentelor cu drone în România. Cătălină Purcaru relatează că în numai o săptămână 11 astfel de incidente au avut loc lângă frontierele noastre sau chiar pe teritoriul românesc din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina și pe fondul avertizmentelor NATO că Moscova încearcă să intimideze alianța.
2: Cele mai multe ținte aeriene au fost identificate și monitorizate în spațiul aerian al Ucrainei, în special în zona Vâlcovei, insula Șerpilor. Însă, două aparate de zbor fără pilot au afectat direct teritoriul național. Un incident grav a avut loc în dimineața zilei de 24 august, atunci când o dronă venită dinspre Republica Moldova a pătruns adânc în spațiul aerian al României. Ulterior au fost recuperate resturi ale acestei drone în curtea unei gospodării din localitatea Ciușlea, județul Vrancea. În paralel, echipele pirotehnice ale armatei au ridicat elementele altei drone prăbușite în localitatea Plauru, județul Tulcea, pe malul brațului Chilia, unde impactul cu solul a provocat și un incendiu de vegetație. Ministerul Apărării Naționale transmite că monitorizează în permanență frontiera aeriană, în cooperare cu aliații NATO.
1: Noul portal național digital e-Sănătatea mea, care reunește informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor decontate prin sistemul public, devine disponibil de astăzi. Accesul persoanelor asigurate nu va fi condiționat de folosirea noii cărți electronice de identitate, așa cum era prevăzut, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nicoleta Turcu.
3: Platforma va avea 12 module, însă nu toate vor funcționa de la început și este gândită astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informațiile și

0: pozitive pot găsi pe site-ul CNAS documentația tehnică necesară pentru implementarea noilor funcționalități în sistemele informatice, iar până la adaptarea aplicațiilor, toată luna septembrie va putea fi folosit în continuare Cardul Național de Asigurări de Sănătate, mai transmite CNAS.
1: Șefii misiunilor diplomatice ale României discută astăzi la București de Ziua Diplomației Române cu președintele Nicu Șordan, apoi cu premierul interimar Ilie Bolojan despre securitatea regională, rolul nostru în Uniunea Europeană, dar și despre diplomația economică. Alina Stănuță știe mai multe.
2: Diplomația, ancora unei lumi în schimbare, este tema reuniunii anuale a diplomației române, eveniment care a adus la București pentru două zile șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din întreaga lume. Ieri, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, arăta că agenda discuțiilor este axată pe creștere economică, securitate și întărirea încrederii și a relației cu diaspora. În discursul său inaugural, Oana Țoiu s-a referit și la procesul de aderare a României la OCDE, ca un obiectiv principal al diplomației române anul acesta și a menționat că între toate statele care sunt în proces de aderare, România a reușit să evolueze cel mai mult. Nu putem să discutăm despre prioritățile politicii externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate, întrucât aceasta a dominat agenda ultimilor ani și în special agenda ultimului an, mai arăta ministrul interimar de externe Oana Țoiu, care a declarat că în România au existat cele mai multe incursiuni cu drone de pe întreg flancul estic, în contextul războiului de agresiune ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei.
1: Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor din decembrie 1989, din piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din timpul mineriadei din iunie 1990. Într-un amplu mesaj, el spune că în seara zilei de 21 decembrie 1989, compania din care făcea parte s-a deplasat în dispozitiv în centrul capitalei, la mică distanță de baricada de la Intercontinental, dar că nici el, nici militarii aflați în subordinea sa nu au avut muniție asupra lor și nici nu au intrat în contact direct cu revoluționarii. Cât despre violențele de la mineriadă, șeful SPP scrie că a rămas în cazarmă până în data de 15 iunie 1990, când a primit ordin să participe cu militarii din subordine la menținerea ordinii publice în piața Universității. Dar în acea zi nu au avut loc manifestații în piață, nu au fost înregistrate violențe, cum s-a întâmplat în 13 și 14 iunie, iar minerii s-au retras din zonă și au plecat spre Valea Jiului. Lucian Pahonțu afirmă că de-a lungul timpului activitatea sa a fost verificată în repetate rânduri de instituțiile abilitate, inclusiv la numirea în funcție actuală, astfel că faptele grave de care este acuzat acum nu ar fi putut rămâne nedescoperite și nesancționate dacă ar fi existat. Sezonul estival continuă la mare, cu prețuri reduse prin programul Litoralul pentru Toți. Ediția de toamnă vine cu tarife mult mai mici, de până la 60% față de cele din timpul sezonului estival. Ștefan Necula, reprezentantul unui operator de turism.
3: Peste 120 de hoteluri acoperind 8 stațiuni, de la Mamaia până la Mangalia, clasificate între 2 și 5 stele. Ne așteptăm ca numărul turiștilor să fie la fel de mare ca în anii anteriori, având în vedere că prețurile în mare parte rămân neschimbate. Hotelurile de 2 stele vor avea prețuri pornind de la 89 de lei pe noapte pentru o cameră dublă.
1: Programul Litoralul pentru Toți se va derula până la finalul lunii septembrie. Hotelierii se așteaptă la un număr mare de turiști în condițiile în care meteorologii anunță o vreme excelentă pentru început de toamnă. Se circulă bine pe majoritatea drumurilor naționale, mare atenție însă pe șoselele din Maramureș, Transilvania, Moldova și din nordul Munteniei. Acolo sunt așteptate precipitații torențiale. Adaptați viteza la condițiile meteo și păstrați o distanță care să permită oprirea în siguranță față de autovehiculul din față. Mai multe aflăm de la comisarul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
4: Este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat chiar la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Tulcea, pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Argiud, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu valori de circulație normale. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1, dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Vreme caldă, dar închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 34 de grade. Acum la București avem 16 grade. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! În prima etapă din Liga Florilor la handbal feminin, ieri s-a jucat ultimul meci al rundei în care Sportclub Municipal Râmnicu Vâlcea a trecut cu 28-26 de Minaur Baia Mare. Astăzi se joacă primele meciuri din etapa a doua în competiția feminină, în care vor evolua echipele din Liga Campionilor, CSM București cu Știința București în sala Apollo și Corona Brașov cu Gloria Bistrița în sala Dumitru Popescu Colibaș din Brașov, ambele meciuri de la ora 17. În turneul de tenis US Open, ultimul de mare șlem al anului, Sorana Cârstea a câștigat meciul din primul tur împotriva austriecei Iulia Grabner în 2 seturi 6-3, 6-0. În turul secund, la New York, Sorana, favorită 16-a turneului, va juca mâine împotriva franțuzoaicei Diane Paris, locul 31 în clasamentul mondial.
1: Bogdan, mulțumesc! Știrile se opresc aici, matinalul continuă cu...

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este scriitoarea Hortensia Papadat Bengescu, pioniera romanului psihologic românesc. Născută în 8 decembrie 1876 la Ivești, județul Galați, într-o familie care dăduse doi generali, Hortensia Bengescu a fost o adolescentă visătoare, pasionată de scris, pian și pictură. Și-ar fi dorit să studieze la Paris, dar familia nu a fost de acord. La 20 de ani, viitoarea scriitoare s-a refugiat în mariajul cu magistratul Nicolae Papadat, care avea să-i disprețuiască talentul, intelectualitatea și dăruirea. Hortensia a născut 5 copii și și-a urmat soțul pretutindeni unde profesia îl chema, dar în timpul liber continua să creeze și să șlefuiască scrieri. A debutat în 1912 în presa românească de limbă franceză, apoi, în timpul Primului Război Mondial, a lucrat ca soră de caritate, fapt dezaprobat de soț, dar concretizat ulterior într-un roman, Balaurul. Adevăratul debut, volumul de povestiri Ape adânci, a atras atenția lui Garabeti Brăileanu și Tudor Vianu în 1919. În același an a devenit membră fondatoare a Cenaclului Zburătorul, unde Eugen Lovinescu i-a devenit mentor, încurajându-o să evolueze de la proza lirică spre narațiunea cu punct de vedere obiectiv. Deși nu locuia în București, scriitoarea făcea tot posibilul să ajungă la întâlnirile Cenaclului, unde își prezenta și șlefuia cele mai recente creații. Influența acestei comunități de creatori a rezultat în cel mai important ciclu de romane ale ei. Fecioarele despletite, publicat în 1926, Concert din muzică de Bach, în 1927, Drumul ascuns, 1933, Rădăcini, 1938 și Străina, 1948, pierdut. Romanele ciclului Halipa, deși scrise la intervale mari de timp și relativ independente unul de altul, alcătuiesc a doua noastră cronică de familie, după aceea a lui Duiliu Zanfirescu, și trebuie considerate împreună, explica criticul literar Nicolae Manolescu. Românca a trăit în perioada în care Virginia Woolf scria și ea în Anglia proză de analiză psihologică și explorare a universului feminin subiectiv, ambele scriitoare folosind tehnici narrative avansate, cum ar fi fluxul conștiinței și explorarea complexă a timpului în structura narrativă. Diferența dintre scriitoarea româncă și cea britanică este că prima a făcut muncă de pionierat în literatura română. Scriitoarea care a contribuit cel mai mult la rafinarea literaturii române, dându-i consistență și cerebralitate, urbanitate și stil, într-o perioadă când literatura română era încă rurală și inhibată, quasi primitivă, a fost Hortensia Papadat Bengescu, subliniază scriitoarea contemporană Simona Popescu. În 1936, Hortensia Papadat Bengescu a primit Marele Premiu al Societății Scriitorilor Români, iar în 1946 i s-a decernat Premiul Național pentru Proză. În perioada comunismului a fost grav bolnavă și incapabilă să mai creeze, trecând la cele veșnice în 5 martie 1955. Opera i-a fost redescoperită după 1965, Hortensia Papadat Bengescu devenind unul dintre autorii canonici ai literaturii române.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Părintele Arhiepiscop Irineu va oficia astăzi taina Sfântului Botez în parohia Trifești, protopopiatul Câmpenii. 5 comune din Alba se digitalizează cu fonduri europene și noi cursuri de formare la UMFST Târgu Mureș. Înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Trifești, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de preoți, va oficia taina Sfântului Botez pentru pruncul Gavril Ilie, fiul părintelui paroh Alexandru Marian. La final, chiriarhul Alba Iuliei va rosti un cuvânt duhovnicesc. Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu 5 administrații locale din județ, a demarat un amplu proiect de digitalizare a procesului administrativ. În proiect sunt implicate, pe lângă administrația județeană, comunele Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș. Practic, instituțiile partenere vor face pași concreți către o administrație fără hârtie, interconectată și interoperabilă. Proiectul urmărește în primul rând simplificarea relației dintre cetățeni, mediul de afaceri și administrația publică, reducerea birocrației și a timpilor de soluționare, precum și creșterea transparenței și eficienței proceselor administrative. Proiectul va trebui implementat până în februarie 2028. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș va organiza, începând din această lună, o nouă serie de cursuri de formare dedicate dezvoltării competențelor profesionale în domeniul sănătății. Fie că își doresc să dobândească unele competențe antreprenoriale, să gestioneze proiecte de cercetare sau să aprofundeze principiile eticii și integrității academice, aceste cursuri vor oferi cursanților cadrul potrivit pentru dezvoltare. Numărul de locuri este limitat la 25 de participanți pentru fiecare curs. Perioada de înscriere, calendarul cursurilor și toate informațiile necesare pentru participare vor fi anunțate în curând. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult acoperit de nori în prima parte a zilei și va ploua pe arii extinse. După orele amiezii scăpăm de nori, iar temperaturile maxime vor urca până la 27-28 de grade Celsius în majoritatea zonelor. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Alba Iulia, 19 la Sebeș și Blaj, 18 la Târgu Mureș și Sărmașul, 17 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care ne îmbrăcăm atunci când mergem la restaurant. Ținuta trebuie să fie corespunzătoare unei ieșiri în lume. Anumite restaurante cu tradiție pretind un anumit gen de ținută. Oricum, vom ține cont de ocazia cu care am fost invitați și de modul în care se vor îmbrăca ceilalți comeseni. Doamnele se pot sfătui în prealabil. Vor evita astfel ca, din pură coincidență, să arate ca două gemene îmbrăcate cu bluze identice. De asemenea, o ținută excentrică poate fi nepotrivită cu ambianța locului. O doamnă cu umerii goi, pierdută în niște uriașe saloane de marmură insuficient încălzite, poate provoca cel mult milă, iar nu admirație. Cea mai potrivită ținută pentru restaurant rămâne îmbrăcămintea elegantă de oraș. Un chelner stilat al unui mare restaurant parizian, unde costumul negru de seară era obligatoriu, spunea cu mândrie spre sfârșitul vieții, ca un titlu de glorie, că nu a permis niciodată unei persoane îmbrăcate în gri să intre în sală. Nici situația contrară nu este admisă. A ne îmbrăca ultra elegant ca să mâncăm într-un local foarte ieftin înseamnă a pune în inferioritate niște oameni modești și cum se cade. E foarte probabil însă ca aceștia să nici nu observe dacă ne purtăm firesc fără ostentație. Să nu facem notă discordantă ștergând scaunele cu batista, tacâmurile cu șervețelul, cerând cu voce ridicată să ni se schimbe fața de masă și așa mai departe. Purtându-ne astfel, deși îmbrăcați elegant, vom dovedi că noi suntem cei prost crescuți, iar nu persoanele în salopetă și cu șapcă pe cap între care ne aflăm întâmplător. Fiecăruia dintre noi îi se întâmplă să pătrundă într-un mediu cu care nu este obișnuit. Să ne comportăm cu respect față de obiceiurile locului. Este bine să trecem neobservați și să nu ne ocupăm de vecini, așa cum nici ei nu se vor ocupa de noi.

0: Ca urmare a noi evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea numărul 162 din 2026, privind declararea situației de criză pe piața țițeiului, Ministerul Finanțelor a majorat la 25% nivelul reducerii temporare a accizei aplicabile motorinei standard pentru 1-15 septembrie 2026 față de 20% în a doua jumătate a lunii august. Potrivit Ministerului, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei din 1000 de litri pe 70 de bani litrul, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va fi de 2103 lei pe 1000 de litri, respectiv 2489,05 lei per tonă. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20 la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, a precizat ministrul interimar al finanțelor. Actualitatea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă variația cuantitativă platați pentru motorină de 45,65% și a prețului mediu standard de 25,45%, date care impun, conform formulei legale, extinderea reducerii de 25%. Specialiștii estimează că noua reducere a accizelor va coborî prețul motorinei la pompă sub 10 lei per litru. În paralel, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumului a demarat o campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară pentru a verifica respectarea mecanismului de reducere a accizei prin legea numărul 162 din 2026. Adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților.
1: Când m-a durut, nu mă întrebați, nu știu când am albit la tâmple, contează doar că pot să iau.
0: Ora 8 și 56 de minute, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Maica Siluana Vlad.
1: În viața duhovnicească există și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea chemării, deci mulți sunt chemați, și apoi perioada alegerii, puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat, aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine, aha. Deci nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ce este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește, își retrage simțirea. În căsătorie, pur și simplu, se întreabă cei doi ce și-au văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează nascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă arma noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului. Să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 1 septembrie pomenim începutul anului bisericesc. La întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 s-a rânduit ca anul bisericesc să înceapă în ziua de 1 septembrie. Luna septembrie era socotită la evrei începutul anului calendaristic, fiind luna în care se adunau roadele și se aducea mulțumire lui Dumnezeu. Aceasta a fost ziua de praznic când Iisus Domnul a intrat în sinagoga din Nazaret, a deschis cartea prorocului Isaia și a citit aceste cuvinte: Duhul Domnului peste mine, că m-a uns a binevesti săracilor, m-a trimis a tămădui pe cei zdrobiți la inimă, a propovădui celor robiți slobozirea și celor prinși dezlegare, a propovădui anul primit Domnului și ziua de răsplătire a Dumnezeului nostru, a mângâia pe cei ce plâng. Luna septembrie are o mare însemnătate și în istoria creștinismului, pentru că într-o această lună împăratul Constantin cel Mare a luat biruința asupra lui Maxentiu, vrăjmașul credinței creștine. După această biruință, Constantin a îngăduit creștinilor a-și mărturisi pe față credința în toată împărăția romană. Multă vreme, în lumea creștină, anul calendaristic începea odată cu anul bisericesc, la ziua de 1 septembrie. Dar mai pe urmă, începutul anului calendaristic s-a mutat la 1 ianuarie. Aceasta s-a făcut mai întâi în apusul Europei, iar mai pe urmă și în Rusia, în vremea lui Petru cel Mare. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Simeon Stâlnicul. Simeon s-a născut în Siria din părinți plugari. La vârsta de 18 ani, el a plecat din casa părintească și s-a făcut monah, nevoindu-se costeneli aspre, încât postea adesea și 40 de zile. Mai pe urmă a luat asupra și un chip de nevoință neștiut până atunci. El stătea ziua și noaptea pe un stâlp în necontenită rugăciune. La început stâlpul era de 6 coți, mai pe urmă sfântul l-a înălțat la 12 coți, apoi la 22, apoi la 36 și până în sfârșit a ajuns la 40 de coți. De două ori a venit la dânsul mama sa Marta ca să-l vadă, dar el nu a voit să o primească, ci a zis din vârful stâlpului: Nu mă tulbura acum, mamă. Dacă vom fi aflați vrednici, ne vom vedea în lumea cealaltă. Sfântul Simeon a răbdat nenumărate ispitiri de la diavoli, dar pe toate le-a biruit cu rugăciunea către Dumnezeu. El a lucrat multe și mari minuni, tămăduind cu cuvântul și cu rugăciunea pe cei ce pătimeau. Sub stâlpul său se aduna popor de pretutindeni, bogați și săraci, împărați și robi, iar Simeon pe toți îi ajuta. Îi tămăduia pe cei bolnavi, îi mângâia pe cei din nevoi, pe unii îi învăța, iar pe alții îi mustra atunci când alunecau din dreapta credință. Încă și pe împărăteasa Eudoxia a întors-o de la rătăcirea lui Eutihie și a adus-o înapoi la dreapta credință. El s-a nevoit în zilele împăraților Teodosie cel tânăr, Marcian și Leon cel mare. Simeon, întâiul mare stâlnic al creștinătății și mare făcător de minuni, a trăit 103 ani. El s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 1 septembrie a anului 459. Moaștele sale au fost duse în Antiohia, în biserica ce poartă hramul său. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Iisus, fiul lui Navi. Iisus a fost căpetenia poporului iudeu după moartea lui Moise. Din mai multe sute de mii de evrei ce au ieșit din Egipt, doar el și Caleb au intrat în pământul făgăduinței. Iisus a trăit 110 ani și a murit cu 1440 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Credința sa în Dumnezeu, faptele și minunile sale sunt pomenite în cartea lui Iisus Navi. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Dionisie Exigul, părintele erei creștine și al dreptului bisericesc. Cunoscut traducător de scrieri patristice din Dacia Pontică, el este considerat al doilea mare teolog daco-roman după Sfântul Ioan Casian. În mod deosebit trebuie subliniat că Sfântul Cuvios Dionisie este cel care a fixat cronologia erei creștine. În acest demers, el a luat pentru prima dată ca punct de plecare pentru numărarea anilor nașterea Mântuitorului. Cronologia întocmită de el a fost adoptată încă din veacul al VII-lea în Italia, din secolul al VIII-lea în Anglia, iar apoi cu timpul în toate țările lumii. Sfântul Cuvios Dionisie Exigul a fost trecut în rândul sfinților în anul 2008.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de lege lui David. Cum David a căzut în păcatul preacurviei cu Betsheba, femeia lui Urie, când Urie era plecat la război. Să luăm aminte cum David a pus la cale uciderea lui Urie. Și să luăm aminte cum Dumnezeu s-a mâniat pe David.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții continuăm să vă prezentăm ultima parte a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ioniche Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. Părintele ne va vorbi astăzi despre păcatele mari și păcatele mici, pe care trebuie să le mărturisim în taina spovedaniei, dar și despre foloasele și roadele mărturisirii cât mai dese a fiecărui credincios. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Îmi spuneau părinții, niște profesori universitari la Paris, oameni credincioși, ortodoxi, sunt de acolo o comunitate ortodoxă, și părinții, noi, Occidentul, așteptăm revierea noastră spirituală din lumea ortodoxă, de la biserica ortodoxă. Noi avem aici tot ce ne trebuie, dar tot să spun ochii sinceri, spre mistica ortodoxă. Părinților, de ce sunteți mulțumiți? Sufletește aici, cum nu trăiți, cum lucrați. Și părinții, nu. Muncim cultural foarte mult. Pe viste, toate tehnica modernă, tot ce vrei, dar și mulțumirea noi nu avem. Noi tot la ortodoxie suntem. Am auzit și la Ierusalim, până am fost acum vreo 20 de ani. Păi aproape și la jocul de la un mare călugăr. Și o să vă spun exact, ca să nu vă pipisez la aceste divagații. Urcam cu părintele Cleopa și cu alți părinți, eram 20 de călugărași români și măicuțe și credincioși. Păi el am, unde e taborului? Hai să ne chinăm, unde s-a schimbat Domnul la față. Cu bucuria aceasta e curată a țăranului, a credincioșilor, a călugului smerit din munții Carcase. Extraordinar! Dacă puteți simți această bucurie a Duhului, s-o încercați cu mine acum. Și urca muntele taborului și apoi sunt două mănăstiri. Una ortodoxă făcută de era veche, dar renuită de un cuvios care poate va fi pus în calendar arhimandritul Irinac Roset, care întemeia mănăstirea Horaița, în care se aflau câteva călugări greci, și la jumătate de kilometru o mare mănăstire locuită de călugări catolici franciscani, vreo 16 la număr. Și-am vizitat amândouă. Și acolo, la mănăstirea franciscană, ei face, cum spunea că este ortodox? Și era un italian, părintele Augustin. Și el s-a acolo, cum se înțelege, măi vorbăriți, tare mai seamănă cu românii noștri. Și padre, părinte, sunteți din și țară, suntem români, vieți cu dumneavoastră. Eu îmi propun padre, eu îmi îmbrățișat, părinte, și dați-mi voi să vă cânt ceva. Știți cum au instrumentele acelea, nu știu exact cum să le spun eu, un armonium, așa ceva, și cântea și la Ave Maria și cântea, așa cu glasul. Și când s-a deschis ghetul, părinte Augustin să cânte și părinții zice, când să iau din inimă ca aici, și stau pe dealul acesta pe muntele ăsta sfânt, n-am cui să cânt odată la inimă. Nu vine nici o credincioasă, pentru că sunt sate de arat. Și de ei, nu sunt creștini de acolo. Cât de un pelebe. Și aș cânta și n-am cui. Aș da un sfat, dar n-am cui. Și mă uitam la el să am gândit la treaba aceasta. Și la noi e atâta de lucru. E atâta grădină de mare, s-a atâția credincioși care așteaptă la ușile preoților și a duhovnicilor. Poate să sigur și la preoților de la țară și de multe ori, ori noi suntem neglijenți și ne facem total datoria, ori poate nu dovedim, ori altceva. Și zice, părinte, să vă cânt. Și ne-a cântat Ave Marie și cânta și plângea. Și oamenii am rățișat părinții și m-am răcorit. V-am cântat la niște călugări cu viață sfântă, zice, din România, dumneavoastră frumoasă, ca aici, zice, ne mână. Dar de și părinții Augustin, cred că suntem singuri, zice, ei n-au mistică ortodoxă, zice, înțelege, sunt foarte curajoase, dar n-au mistică, nu pot trăi interior, ei trăi numai prin exterior. Păi, și nu avem deloc credincioși. Păi, să nu avem și noi așa, să nu avem cui să-i cântăm și cui să-i plângem. Din toate să învățați ceva. Deci păcatele de la mijloc, astea sunt, care sunt foarte numeroase și care umplu iadul de suflete. Uciderea de tot felul, crima, cu voie sau fără voie, avortul, faza de a nu avea copii, sfatul celorlalți rude sau veșini sau colegi de la serviciu, mă dă la fac, omoară nu știu ca să nu aibă copii și, bineînțeles, desfârul acela teribil care predomina astăzi. A doua, a treia căsătorie, noi cam acolo, o socotim. Păcate, sărbătoare la cer, după carte, o singură căsătorie, un singur soț sau o singură soție, afară de foarte rare excepții pe care le judecă preotul, paroh și cu episcopul locul, dacă trebuie sau nu trebuie. Dar nu știu, după ce au făcut a doua de căsătorie, voi spune și la un părinte, apoi părinte sunt la a doua căsătorie și la a treia, chiar dacă știu să cineva din țară o scrisoare, să se opunem la rugăciuni multe și cu foc, pentru că deși am avut un soț și m-a lăsat, am luat pe al doilea și m-a bătut și l-am lăsat eu, și acolo sunt pe al treilea, dar nu spun un altă, nici cu niciunul, și roagă de părinte ca să nu mă lezi așa. Eu vă numesc că te-ai păcat, stăgător la cer. Cheltuim viața în fără de lege. Dacă nu știm care e scopul final al vieții și care este dorul nostru după Dumnezeu. Și pentru aceea trebuie să ne sacrificăm, să ne limităm și neputințele firii și să ne împilim datorile noastre creștinești pe pământ. Că mă ne murim, nu știm când, unul pe drum, altul pe de o mașină,
altul într-o cutremură, altul de inimă, altul de pancreas, altul de oșmeții și așa mai departe. Deci, și păcatele acestea, strigătoare la cer, nu le uitați, spuneți-le părinților, dar să vă ușurați de ele. Iar canonul care le dă Dumnezeu pentru aceste păcate, iertați-mă, le vedeți cu toții. Cine nu știe că după multe avorturi, acea femeie, chiar după pază, este aproape sigur lovită de cea mai teribilă boală care nu o mai numesc aici și care nici nu are leac. Este trecutul din cer. Sângele copiilor strâng asupra mamei. Pedeapsă, Doamne, pedeapsă. Nu ne-a dat. Mama noastră n-a dus să ne nască. Vreți soluția? Cred că din evreme și sunt duhovnic, vă spun. Înfrânare, fraților. Asta era Sfinții noștri părinți. Toate posturile omului se înfrânau. La viața conjugală. Lunea, miercurea, vinerea, de joi până luni, se înfrânau frații noștri. Și părinții n-au intrat și noștri. Așa erau părinții noștri. Apoi voi veni duhovnic, spune fraților. Dacă nu mai puteți naște copii, asta e rolul preotului Dumnezeu. Îi dai soluții în toate. Nu numai la unii, în toate, că nu știi, treabă și el. Deci noi nu știm totul, noi putem spune că știm totul. Îi spune, fraților, de acum, un an, doi, părățele, bătală, frânați-vă. E bună pot voastră. Și veți vedea ce te reșit din familia aceea. Ce frumos crezi că așa e copilaș. Și binecuvântat este așa acasă, unii soții amândoi, să-i spuneți același preot. Nu cumva soțul se duce la, știu eu, spre Șahlou, la un preot să se spovedească, soția către tot alt preot. La același preot, fraților. De obicei, la același preot sau la preot din același loc, din același sat, cel din orii sau cartier, sau din același oraș, ca să la o adică când intră între soți, un conflict, ceva, același preot să vă poată și împăca. Că dacă unul spune și spune din gură și altul, altceva, de la altă parte, ce-am făcut? De aceea vă recomandăm ca să aveți același duhovnic.

sunt sujet păcate cele de jos, mii de păcate cardinale sau comune, sunt acele care știți. Mândria, zgârcenia, ura, cearta, tribunalul, procesul, bătăile, lăcomia, lenevirea, lipsa de la biserică, și vai, atât să fie și voi și nu vin duminica la biserică. Încă la noi mai vede, mai vede, dar sunt sate, îmi spunea preotul din Oltenia, încolo din sudul Olteniei, și până la noi trebuie să începem precreștinarea Olteniei. Păi, ce zic? Și părinte zice, și vine preoteasa, ori chiar ea cântă, n-are cine, și doi, trei, patru, cinci bătrâni. Și când am 10, și am 11, și nu eu, nu exagerez. Și asta, așa este, să știți. Mai vreau sudul Olteniei. Este cea mai rece zonă în viața noastră religioasă. Și poate și în jurul marilor orașe, unde credincioși de unicatul să-și vândă, să cumpere ceva, să vadă o vitrină și trebuie și preotul stă cu 10 bătrâni, bătrânele, și face studare cu tine. Deci, și acestea sunt păcate, lista de la biserică. Ori părinții trebuie să vă explice și aceasta și să spune la spovedanie toate aceste păcate, de la cele mai mari până la cele mai de jos. Și când le-a spus toate, preotul își rezervă și-a dreptul să mai spună niște întrebări. Să ne trezească. Frate, câți ani de când ai făcut ultimul avort? Câți ani ai de când ai făcut ultimul păcat cu o altă persoană? Sau cu tare, ca să știi să fixeze un canon. Și, în sfârșit, ca spovedanie să fie de plină, preotul trebuie să te întrebe duhovnicul. Îți pare rău din inimă pentru păcate care ai făcut? Trebuie să declar cu mâna pe cruce, să spunem așa, și cu ochii și cu inima la Dumnezeu, îmi pare rău, părinte, și plâng până la moarte pentru păcatele mele. Și apoi iar te întreabă preotul. Creștinule, creștino, promiți lui Dumnezeu că n-ai să mai faci aceste păcate. Da, părinte, făgădește Dumnezeu de acum încolo să pun în șeput bun, să nu le mai fac niciodată cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar te întreabă preotul. Vrei să primești canon pentru păcatele care le-ai spus și care le-ai făcut? Și atunci, sigur că trebuie să spun. Da, părinte, cum să nu vreau, primesc canon. Și preotul trebuie să dea un canon, nu cât crede el, ci cât poate tu și omul. Poți face atâtea metanii. Dacă părinte s-a încălzit de un pișor, bolnav, e fin. Părinte, sufăr de inimă, nu mă pot pleca. Părinte, am mai avut o congestie, mă tem să mă plec. Părinte, sunt operat sau altceva. Atunci, pot să-ți iei vreo catisme sau două laxativi? Da, părinte, hei, trebuie în genunchi. Două catisme pe zi laxativi, să ne roșu de metanii, nu ai așa o visură. Pentru cei care nu pot. Să ne roșu de alte lucruri care nu le-ai făcut și aia cam atâta. Poți să postești o zi de săptămână până la ora 3 și zicem așa. Și care pot. Care, să știu. Mă înseamnă, mamele care au avort, cam așa sunt de aia. Dacă ai și păcate cu alții și cu alții, atunci mai ții și venirea miercurea, știi, la un duhovnic mare, am să vă amintesc, dar unul câțiva figuri de duhovnic. Să știi așa, părinte, eu am 50 de ani de duhovnic și nici, aproape 60 de ani. Acum, în februarie, am murit anul acesta, 92 de ani. Deci eu dau venirea o zi de post pentru cele care a făcut avortul, ai murit toată viața. Așa, de om, când nu poate, în lunea asta sau vinerea asta, se pot avea. Și dacă s-a întâmplat, îi dau, dacă nu, dau altceva. Și miercurea iară o zi de post până la 3, până la 5, depinde cum e om, dacă are servici sau nu are, nu-i merge tot să fie om, dacă a făcut păcate cu alții și cu alții. Ce mai este acum? Și ce dacă se angajează și mai vine la mine și altă dată și văd dacă poate, dacă nu poate, schimb. Deci canonul să-l primiți fraților la Sfânta Spovedanie, că fără așa nu poate preotul să te dezlege. De așa îi spun Sfinții Părinți, pe cine poate dezlega și pe cine nu poate dezlega preotul. Și iată pe cine poate primi preotul la spovedanie. Poate primi pe cei care se căiesc de păcatele lor, pe cei care sunt ortodoxi, nu de alte religii, noi nu putem spovedi catolici. Mă vin și la noi la mână, deci sunt catolici. Dacă de o slujbă, cât de un pomeni, îl primim cu dragoste. Domn Părinte, mă mulți din Ardeleni. Dar nu mai puteți să spovedi. Soro, rămâne la preotul la tare. Da, Părinte. Rămâne acolo, Părinte, știi, te spărtășești el, vorbim foarte frumos și ne-a foarte mulțumit la casă. Deci, nu poți spovedi un creștin de altă credință. De asemenea, nu pot primi la spovedanie pe un om care nu promite că se leagă de păcat. Cum să-l spovedesc de cu tare că am plătit și eu, mi-a plătit omul piat cu. Și spune să mă spovedesc. Păi, legă și eu două cuvinte, lasă-mă să vădi frate cu tare, uite, acum ești cam obosit, nu știu, și vine mult vremea asta, sau mai dimineața așa, ca să nu să-mi repete în așa, și viața femeie stau afară, ele din mine de obicei, și părinte, când intră și ea și părinte, vreau să o spovedim, o minion, româncă, nu s-a spovedit, că n-avem cu cine vorbiți. A, dar știi, fost de două păzări de sticla aceea, să nu gustine așa, și a, dar da, și când e limite, e limite. Nu au nimeni de oameni, dar nu putem să ne bagi, vă nimeni tale de ce. Omul trebuie să vină limpede la cap, serios, căit, cu păcatele scrise, ca să știi,
și să aibă cu cine vorbi și să se angajeze că schimbă viața. Deci iată pe scurt câteva din cele mai importante lucruri despre Sfânta Spovedanie. De câte ori se face Sfânta Spovedanie? Biserica spune de cel puțin 4 ori pe an, în cele 4 posturi. Oricum acum s-au mulțit păcatele, tentațiile, căderile, ispitele. Noi recomandăm de mai multe ori. La credincios, ca mine. De mai multe ori. Dar minimul de 4 ori. Și dacă ai un păcat mare să vă știți, sau o nenorocire, sau ai avut o cumpună de moarte, și nu știi, că nu mă întreb că-i faci, sau că-i Crăciun, sau că-i între sărbători. Părintele, ce am făcut și mi s-a întâmplat. Părintele, te azi noapte, soțul m-a bătut, sau invers, m-a dat afară și acum sunt pe Duhul. Te duci la greu să-l întreb. Deci să nu te duci, părintele, stă oricând la dispoziția ta. Nu mai aștepta să vină poză să-i spui, dar atunci, părinte, într-un caz, uite, sunt chiar la vârșinesc, poate mă împaș, am atâția copii, îți am pe drumul, n-aș nimic la mâncare, n-aș nimic să-i speri. Și preotul se interesează de soacă. Primul să fie părintele ca să ducă să împașe cu femeia lui, pe soț, cu soția lui, pe tată și pe mamă, cu copiilor. Asta nu este preotul de care. Sigur că da. Așa încât nu uitați și treaba aceasta. De asemenea, preotul nu poate primi la spovedanie pe cei care nu se angajează că lasă păcatul sau pe cei care sunt îndoieli și în credință. Părinții, înclin și la secte, înclin și la pastore, și înclin și la ortodox, mai nu cred că toate sunt bune. Și dacă n-ai cu cine vorbi, întregi numai într-o discuție, încerci să-l cârmuiești prin cuvânt și prin rugăciune. Și dacă e nehotărât, nu poți să-l spovedești. Ce încredere ai într-un om care e foarte îndoielnic cu el însuși? Decât să-i dai niște sfaturi, îi dai o carte, îl pui la o rugăciune, frate, mai bine, mai stăm de vorbă și trebuie să niște dialoguri cu el așa scurte și acum, dacă se uite și părinte, în sfârșit, tot așa, bine, văd că tot asta e așa mai bună cu viață sau cum, luminează Dumnezeu. Așa încât, iată, pe cine nu poate primi. De asemenea, nu poate preotul dezlega pe cei credincioși care nu încetează păcatul. Femeia care a făcut, zice, un număr de acord. Dacă nu dă cuvânt și legământ, că nu mai face niciun acord, eu nu dezleg. Și cine a dezlegat o să răspundă. Sfinții, băi, ne oprim să dezlegăm pe cei care nu se angajează, că iază acolo acest păcat, nu-l mai capă. Vede, păcatele mari. Păcatele cu gura, și atâta nu se mai trece. Cu gândul, cu imaginația, am mai zis, am mai zis, am mai șertat, am mai clevetit, am mai vorbit, am mai spus minciuni, am mai mâncat de fruct într-o merg, am crezut că-i joie și așa se întâmplă. Păi, alte ori pui, alte ori intenționat, dar oricum, sunt păcate, îți unul la mie, că ai mâncat într-o merg de fruct. Dacă e vorba de crimă, când e vorba de atunci, nu mai este, acolo este foc. Și am când vă spune treaba aceasta, fraților, eu sunt foarte optimist în felul meu de a fi și încerc să vă încurajez să alungăm și tristețea de la unii, și descurajarea de la alții, și frica de om, de preot de la alții, cât și preot de tot om. Nu-i chiar, nu-i înger din cer, e tot om dintre oameni, și el vorbește ca dumneavoastră, e părintele satului, vă mângâi, vă sfătui, vă mai mustră, de ce să vă supărați? Dar frățește, și duhovnicește. Nu suntem decât frați cu dumneavoastră și părinți duhovnicești. Așa încât trimiți pe preoți, căutați-i, nu numai când îmi merge rău în casă, când mă bătu barbatul, așa la părinți îi spun ce s-a întâmplat. Dar altfel nu. Și mulți din românii noștri uită să se spovedească cu ani. Că noi prima dată, prima întrebare a prezitorului, ești ortodox sau să da. De când te-ai mai spovedit? Una de 10 ani, altul, părinte, de când m-a dus mama, era amintit la școală, altul de când m-a dus la examen, sau înainte de armată. De atunci până acum niciodată. Altul de când m-a făcut una, eu vă zic că nu mă pun una până când nu mă spovedesc. Și să nu uitam pe aceasta. Măcar atunci, când mi-a dat operație, când mi-a dat armată, când ești prea bucătăsie, înainte de a te pun una, eu de acolo să te consulte, să te cerceteze, să te sfătuiască, să te spovedească, să dacă ai voie să te și împărtășească, să se intre așa, bucătăsie. Nu așa, ca de pe Maidan, hai, gata, Iorghe și cu Ileana fac o căsnicie. Apoi dă Doamne bine. Dacă nu-i cu preotul în frunte și nu-i cu crucea înainte, toate merg pe dos. De aceea avem un procent foarte ridicat de divorțuri. Sigur că există în alte țări. Dar ce o la noi este groaznic. De aceea vă spunem și aceste câteva gânduri, luați aminte ca totul să spuneți părintului și dacă vreți să nu aveți păcate multe, să nu greșeți mult, cât mai des să vă spovediți. La mănăstiri se face spovedania, zâmbă la Sfântul așa am văzut la Sfântul Munte Altus, unde le mănăstiri săptămânal, vinerea, de dimineață sau după aceea slujbă, într-o oră, două sau trei, tot domnul și fiecare are mușenie și lui care iară și-a trebuit acolo, trebuie două minute, trei s-a spus tot. El, la ultima săptămână, săptămâna așa, am dormit mai mult și pot să fac un două săptămâni. Asta bani și la slujbă, m-am scăpat cu somnul, m-am remedit la slujbă, mi-a rămas din cadou, din mentale sau din nu le-am făcut toate, n-am și stat să mai mult,
Am putut să fac conveniu unui nătăzit sau unui sărac și ori n-am avut bani atunci, ori s-a grăbit, ori eu m-am grăbit și l-am lăsat și am plecat trezi la ușa mea. Păi, am mai zis ceva, am mai visat ceva nicuratul sau cum se întâmplă? Este lucrurile foarte mult, foarte deschis. Ce se poate întreba de o săptămână la altă? Dar dumneavoastră, dacă că lucrurile de zovată facă săptămânal, păi dumneavoastră să faceți fraților. Dar trei luni? Nu mai vedeți, măcar și ele patru poze, pe tot atâta. Patru poze, dar între luni, cam așa.

0: câteva întrebări despre Sfânta Spovedanie. Fraților, să nu schimbați duhovnicul, iarăși este o datorie. Fiecare să asculte de duhovnicul lui și să nu-l schimbați decât în cazul de vă moare duhovnicul sau n-am avut disoarea cu ei, din fir, din cost, așa, sau el te trimite la altcineva. Când trimite duhovnicul cu genitul la alt duhovnic, atunci când are patimă și nu poate fi vindecat, nu scoate la salia. Toți duhovnicii noștri mari așa spus. Deci, mă duce și la alt duhovnic, poate el are mai mult har, mai mult merge fugă în cuvânt, mai multe putere rugăciune și te poate vindeca. Și-l trimite. Și înceapă și fac pâine chiar. Și Dumnezeu face o minune pentru smerenia duhovnicului lui și a credinciosului acela care e robit de o patimă să se vindece. Deci nu mai aceste cazuri. Dar trebuie să-i spui duhovnicul, păi dă-mi voi să mă duc la altul, nu pune primul dare, pentru ce? Mă căsătoresc în orașul cu ta. De parte de aici. Mă mutăm în altă parte. Nu sunt mulțumit de la Sfinția voastră. Am nevoie să vedești mai mare decât până acum și ar trebui să am un duhovnic mai spus, să-l învățuri să fiu. Așa. Să nu uitați așa și asta. La spovedanie, credincioșul, de fapt, se duce unii îl trage în inima, unii îl mână Duhul Sfânt. De aceea, mulți cu credincioșul de la țară, sau la orașe, sau cu o mică parte din ei, se duc la mănăstirea asta, Sfântul cel mai apropiat. Aici nici preoții nimic, nu se pot supăra, nici noi nu ne supărăm așa, ci colaborăm frățește, pentru că omul se duce unde îl îndeamnă Duhul Sfânt. Și nu uitați efectele de bază ale spovedanii. Când o spovedanie este de plin încheiată canonii și își are puterea harică, atunci când preotul îți face desfătarea cu mâinile pe capul tău. Sunt preoți care, din cauza vârstei, din cauza bătrâneții, din cauza care mulți credincioși îi spovedește în comun, fratele stat în genunchi, vă fac cu o litva și zice tot aceste și mai mult decât acestea am făcut. Bine. Ei, și face și rugăciunea aceea de dezlegarea păcatului, dar s-a făcut că n-auză nici un păcat de la nimeni. Și zic că așa am făcut, așa am făcut, așa am făcut. Sau de Ileana și de Ioana, și de Ioana și de Ioana și de Ioana și de Ioana. Dar păcatul personal, intim, nu le-a spus nimeni. Nici nu pot să le spui în public. Părinte, eu am făcut acolo un acord. Eu am greșit cu o femeie, eu am greșit cu un bărbat. Fata am făcut cu tare, m-am făcut cu tare. Nu se pot spune acestea în public. Ca să fie un păcat de moarte, să smitim ce era într-un jurul. Ce trebuie să fie făcut atunci? Cel pe care desfințat din această taina spovedanie, să știi că va da socoteală în fața lui Hristos, dar desfințat taina Sfântei Spovedanii și spovedește în comun. El că s-a spus de fiecare, măcar o minunță, dacă nu mai mult, fiecare ce păcate are din ultima spovedanie. Fără această spovedanie individuală și secretă și din inimă și cu credință, nu ești spovedit. Până spune preotul mâine de pe cap, nu ești dezlegat. Ai plecat cum ai venit. La, cu amăgeala că ești dezlegat de păcate. Așa că să nu uitați, așa care practică spovedania colectivă, să o refuzați. Trebuie numai ca o molitvă să duceți-vă la un preot să vă spovedeți. Și trebuie să mai știți de Sfânta Spovedanie. Dacă sunt păcate multe și ai patim bine care te chinui, să dă un leac, cât mai despovedește. Cei care vă de direcție, cei care spate chinui de demonul de strânări, cei care sunt rupiți de alte patim mișinoase care nu pot fi spus aici, cei care mereu tentația să-și pună capăt vieții lor. Și alte păcate vieții, noi îi dăm primul stat. Vreau de mai mult, spovedește-te săptămânal. Dacă voi vine, vine cei care sunt la preotul tot, dacă e aproape, și spune, vă înseamnă de limitați. Părinte, azi n-am mai văzut bici la mult. Astăzi parcă nu mă mai să fac iau să-mi pun capăt vieții și așa mai departe. Cu cât spui mai des, să părești de românesc, poate de dracu fuge. Că efectul de major al spovedanilor ăsta este. Prin deslegarea păcatelor, fuge diavolul care a intrat în inima ta, din patimă, din păcat, și intră înapoi harul Duhului Sfânt. Și asta înseamnă împăcarea cu tine, împăcarea cu Dumnezeul tău, împăcarea cu conștiința ta, împăcarea cu cei din casa ta și ești un om nou, fericit, vesel la față, plâng și bucuros și dornic să faci voia lui Dumnezeu. Așa trebuie să ieși la spovedanie. Dacă ești tot tulburat de la spovedanie, e semn că ori tu nu ești povedit curat, ori părintele o fi dormitat când tu ești spus păcatele și ai plecat când îmi îndestătate, ori așa va s-o întâmpla. Nu se poate să iasă omul de la spovedanie tulburat. Așa e nu-i spovedanie când omul vine tulburat și iese tot așa sau și mai tulburat. Semnul că a lucrat Harul Duhului Sfânt, este tulburat și ies luminat. Este trist și ies vesel. Intri în gândurașul sătul de viață și ieși cu un dor de a face tot ce se poruncește și de a trăi și de a spești copilașii în suflet.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări ultima parte a conferinței cu tema Taina spovedaniei a părintelui arhimandrit Ioanichie Bălan de la mănăstirea Sihăstria. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Oameni buni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a călători în continuare alături de noi. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt, e zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului cel Sfânt. Acestea sunt o parte din versurile următoarei pricesne pe care vom asculta, care face referire la Sfânta zi de duminică, la ziua Domnului. Din păcate, această zi, care pe vremuri era ținută cu sfințenie, s-a denaturat pe parcursul timpului și astăzi mulți dintre noi, spre nefericirea noastră, nu o mai prețuim așa cum trebuie. Oana Bogdana Pop, o tânără din județul Mureș, este cea care ne va interpreta această priceasnă în câteva clipe. Mai apoi, îl vom asculta pe Radu Arcălian cu o priceasnă care exprimă și ea realitatea crudă din zilele noastre, și anume, versurile ei fac o comparație, dacă aș putea să spun așa, între bogăția materială și bogăția sufletească sau cea duhovnicească. Este mare lucru să știm să trăim în echilibru și, bineînțeles, să nu ne neglijăm sufletul pentru trup. Această priceasnă se intitulează La ce-mi folosește oare și vă invit să-i ascultăm.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. O vom asculta imediat în întregime. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Târgul Apulum Agraria deschide sezonul de toamnă la Alba Iulia, 306 locuri de muncă vacante în județul Alba și centrala de la Iernut va începe să producă energie electrică în primul trimestru al anului viitor. La finalul acestei săptămâni, în zilele de 5 și 6 septembrie, Alba Iulia se îmbracă în culorile toamnei, odată cu târgul Apulum Agraria. Vizitatorii vor putea și vor avea parte de standuri de produse tradiționale, legume și fructe de sezon, articole ale meșteșugarilor, demonstrații culinare și ateliere. Locul de derulare a evenimentului rămâne tot pe latura de vest a cetății, Alba Carolina. Va fi o sărbătoare a producătorilor locali și aromelor autentice, a meșteșugurilor bine alese, dar și locul în care inovația întâlnește tradiția, tehnologia se pune în slujba agriculturii, iar comunitatea se întâlnește în jurul valorilor care ne definesc. Târgul va continua la Ighiu pe 19 și 20 septembrie. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 306 posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 81 de posturi, la Sebeș sunt disponibile 31 de locuri de muncă, la Blaj 29, la Drâmbar 28, la Aiud 25, iar la Cugir și Sântimbru, dar și la Oarda. Sunt în total disponibile peste 30 de locuri de muncă, posturi mai sunt vacante și în alte localități urbane și rurale din județ. Lucrările la centrala electrică de la Iernut vor fi reluate în forță începând din a doua jumătate a lunii septembrie, iar obiectivul RomGaz este ca investiția să ajungă în faza de operare până la finalul anului. Centrala ar urma să contribuie la echilibrarea sistemului și să reducă presiunea asupra rețelelor transelectrică a pe rețeaua Est-Vest. Investiția de la Iernut este însă marcată de întârzieri majore. Lucrările au început în urmă cu aproximativ 10 ani, iar două contracte au fost realizate între timp. După intrarea în faliment a firmei spaniole care derula proiectul, RomGaz a preluat investiția în administrare directă în momentul în care aceasta era realizată în proporție de aproximativ 90%. Iar acum datele meteo, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cerul va fi acoperit cu nori în prima parte a zilei și vor fi ploi pe are extinse. După orele amiezii vor fi temperaturi ridicate, cerul va deveni în mare parte senin, iar maximele din termometre vor depăși chiar 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Târgu Mureș, Câmpeni și Blaj, iar la Sebeș, Alba Iulia și Târnăven sunt 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească astăzi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 4, versetele de la 24 la 34. Zisa Domnul către ucenicii săi: luați seama la ce auziți, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura, iar vouă, celor ce ascultați, vi se va da cu prisosință. Căci celui ce are, i se va da, dar de la cel ce nu are și ce are, i se va lua. Și zicea: așa este împărăția lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânța în pământ și doarme și se scoală noaptea și ziua, iar sămânța răsare și crește, însă el nu știe cum. Pământul rodește de la sine, mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerișul. Și zicea: cum vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de muștar, care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ. Dar după ce s-a semănat, crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să se sălășluiască păsările cerului. Și cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul, după cum puteau să înțeleagă. Iar fără pildă nu le grăia, însă ucenicilor săi le lămurea toate deosebi.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Capitolul al patrulea din Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ne prezintă sfaturile pe care Domnul Iisus Hristos le dă ucenicilor, dar și nouă, celor care suntem creștini, pentru a duce o autentică viață morală. Parcurgând acest capitol, luăm aminte la felul cum Domnul Hristos îi învăța pe cei de atunci. Le vorbea și le prezenta în pilde tainele împărăției sale. Este posibil ca atunci când Mântuitorul a oferit mulțimilor aceste învățături să fi fost primăvară. În parabolele sale despre împărăția lui Dumnezeu, Domnul Hristos amintește în mai multe rânduri despre semănător, despre semănat, despre pământul cel bun, despre creștere, rodire și rod. Le vorbea Mântuitorul despre Dumnezeu pe care l-a semănat cu semănătorul și despre sămânța cea bună, care este cuvântul lui Dumnezeu, despre ogorul arat și grăpat, care este sufletul omului, despre roadele bobului de grâu, adică faptele cele bune și înălțătoare. Ne putem imagina acest tablou. Domnul Hristos, învățând și fiind înconjurat de mulțimile dornice să asculte și să ia aminte la ceea ce Fiul lui Dumnezeu rostea. În mai multe rânduri, Mântuitorul, privind la cei din jurul său, a spus: cine are urechi de auzit, să audă. Una este să auzi și alta este să asculți și să iei aminte. Sfântul Vasile cel Mare spunea următoarele: Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 141. O rugăciune a lui David. Cu glasul meu către Domnul am strigat. Cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să laude numele Tău, Doamne. Pe mine mă așteaptă drepții, până ce-mi vei răsplăti mie. Psalmul 142 al lui David. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Taina Sfântului Botez în parohia Trifești, protopopiatul Câmpeni. Patriarhul ecumenic Bartolomeu I a semnat actele de canonizare a patru sfinții români atoniți. Și astăzi se împlinesc 37 de ani de la instituirea zilei de rugăciune pentru mediu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din parohia Trifești, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia taina Sfântului Botez pentru pruncul Gavril Ilie, fiul părintelui paroh Alexandru Marian. La final, chiriarhul Alba Iuliei va rosti un cuvânt duhovnicesc. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita afundare în apa botezului în numele Sfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou-botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, devine membru al trupului tainic al Domnului. Sanctitatea sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a semnat sâmbătă actele de canonizare a patru sfinții români atoniți, sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu. Ceremonia a avut loc la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Fanar, Istanbul, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice. Alături de cei patru cuvioși de origine română au fost trecuți în rândul sfinților și alți doi părinți atoniți, Sfântul Cuvios Tihon, duhovnicul, și Sfântul Cuvios Gheorghe, cunoscut sub numele de Hagi Gheorghe. Patriarhul ecumenic s-a închinat la moaștele sfinților cuvioși Nifon de la Prodromu, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu, aduse la finalul lunii iunie la Patriarhia Ecumenică. Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu cu ziua de prăznuire, 11 mai, și Petroniu de la Prodromu, cu zi de prăznuire 24 februarie, au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. Sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu și Nectarie Protopsaltul

0: Ecumenic Dimitrios I al Constantinopolului, care a invitat întreaga lume creștină să înalțe rugăciuni de mulțumire pentru creație și de cerere pentru ocrotirea acesteia. Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a continuat această moștenire, ajungând să fie denumit Patriarhul Verde. Astfel, în numeroase comunități ortodoxe din întreaga lume, de anul nou bisericesc, sunt oficiate slujbe și organizate evenimente care contribuie la conștientizarea nevoii de a proteja natura, o responsabilitate a oricărui creștin asumat. Comportarea față de natură, asemenea față de darul lui Dumnezeu, înseamnă rămânerea într-o legătură strânsă cu Dumnezeu, dăruitorul ei. Cel ce prețuiește darul, îl prețuiește nesfârșit mai mult pe dăruitor ca persoană iubitoare și iubirea lui. Acela prețuiește darul numai ca semn al iubirii dătătorului, afirmă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Transilvaniei. Am început de peste 2000 de ani să spun ceva în istorie și să rămână. Am socotit să tac întâi, să făptuiesc și apoi să-mi slobod vorba la fântână. Am zămislit lăcașă la izvor, pe lângă turme veche în pădure, aici, în Transilvania, între stejari. Vă jur că sunt întâiul pe săcure. Când oborât am gorunul din tâi și l-am vârât sub vitele din jură, vă spun prin steaua dincolo de nori că n-aveam frica nimănui în gură. Guba din spate, câte mii de ani n-au tras de ea, de vie s-o despoaie. Dar guba mea din piele de boi și trăsnetul în stiri pe ei se-ndoaie. Am sub la faguri și am sorbit la lapte și am răzbit în toate. Și când seceta s-a legat de noi și ne-a intrat în oase și în avere, am îndoit genunchiul rugător și am lăcrămat ca boul în tăcere. Iancu apoi și Horea cel sfânt cu cămașa focului în spate vestește în neam dreptatea fără moarte, că avem un drum de tras în univers și dincolo prin sânge în afară, de nu intrăm de mici cu fiecare în jug, rămâne țara starpă și barbară. Și apoi aceste porți în Maramu, la ce-am înălțat eu are piramide? În dosul lor să molfui un bucos, un morboloc bucos în aburime. Și aceste tulle ce le vezi sosind, șurdești și eudurile roată, acest purul duh izbăvitor cuvânt, cine să-l spună dintr-o dată Transilvanie? Tron pentru Silvan, zeul pădurilor romane, te-a deșteptat la togă din sumane. Ți-a potcovit opincile din nou cu raful carelor străbune, pe drumurile dreptului Traian să poți călca pe șarpe și tăciune. Iar când lăcusta năvăli sobor, de-a dreptul în crucea pâinii s-o mânânce, poftit-o amântâi să se dea jos, acolo în țărna știrbă să se spurge. Și când nu-i zbuti niciun fel să-i pun zăbala pulberii în gură, atunci ca râmbul carului ghindric o răstăgni pe loc în bătătură. Încolo vremea m-a crescut omol cu boii pe coline, buierea în război pe lângă prunci, urzând în pânză veacul care vine. Și m-am aflat în taine îmbrăcat de sărbători, în strai de furtună, acolo în blaș, între stejari, cu trandafirul patriei în mână. Cerul vorbește
Iancu cel frumos, piezarea Transilvanie rourată. Încați-i vorbele până vă săturați și cei flămânzi mai cereți-le odată, că-i bun cuvântul când e drept și sfânt. Mâncați-l tot pe inimile goale, mâncați-l jubilând în osanale. Ion Alexandru.

11 și 27 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, 1 septembrie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Mihaela Bogdan din partea doamnei Carmen Sava din Alba Iulia cu mesajul La mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Moga Mirela din partea familiei cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

0: 12 și 14 minute, stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Re Întregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile de 1 septembrie 2026 un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
6: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 0270-658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clinica
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. A început admiterea de toamnă la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Azo Mureș va funcționa la capacitate din primul trimestru al anului viitor și Festivalul Internațional de Teatru Apollo ajunge la ediția a 12-a. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a deschis oficial sesiunea de admitere de toamnă pentru programele de studii de licență și masterat. Prima etapă de înscrieri se desfășoară în prezent, iar cea de-a doua etapă va începe pe data de 22 septembrie. Printre noutățile din oferta educațională se numără programul de studii de licență Educație Timpurie din cadrul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației. De asemenea, Facultatea de Informatică și Inginerie își extinde oferta de programe de studii în sistem dual, prin două noi programe de licență, Ingineria Produselor Alimentare și Robotică și Automatizări Industriale. Înscrierile se realizează online pe platforma de admitere a UAB sau fizic la sediul central al universității cu sprijinul comisiilor de admitere. Preluarea combinatului Azo Mureș de către Romgaz va fi semnată efectiv zilele următoare, după ce au fost obținute toate aprobările necesare. Procedurile de avizare au fost finalizate la sfârșitul săptămânii trecute. Asta după ce negocierile pentru preluarea combinatului au fost încheiate în urmă cu câteva luni. Din această lună, cei peste 800 de angajați vor fi preluați de către Romgaz, iar autoritățile speră ca din primul trimestru al anului viitor combinatul să funcționeze la capacitate maximă. Reluarea producției ar urma să reducă dependența României de importurile de îngrășăminte chimice și să asigure o sursă internă importantă pentru agricultură. În perioada 11-14 septembrie, Asociația Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Apollo. Evenimentul este dedicat în special promovării teatrului independent și a tinerilor artiști de pretutindeni. Ediția din acest an va reuni 82 de artiști invitați reprezentând companii de teatru private independente și teatre instituționalizate din Spania, Italia, Croația, Polonia, Tunisia, Republica Moldova și România. Cu susținerea Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, festivalul dedică o secțiune exclusivă promovării trupelor studențești de teatru din România. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult acoperit de nori în prima parte a zilei și va ploua pe arii extinse. După orele amiezii mai scăpăm de nori, iar temperaturile maxime vor urca până la 27-28 de grade Celsius în majoritatea zonelor. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Sebeș, 23 la Alba Iulia, 22 la Sărmașu, 21 la Târgu Mureș, Blaj și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de coada șoricelului. Coada șoricelului este o plantă medicinală foarte cunoscută și foarte utilizată în medicina naturistă. Este una dintre buruienile tămăduitoare care se întâlnesc pe marginea drumurilor, în grădini, în poieni, pe marginea bălților sau în livezi. În popor, planta este cunoscută și sub numele de alunela, iarba oilor, prisnel, iarbă ciureșică. A fost utilizată de războinicii greci pentru tratarea rănilor și infecțiilor survenite după bătălii. În Evul Mediu era considerată o plantă a femeilor și era utilizată cu precădere pentru tratarea infertilității și a bolilor feminine. Însă era utilizată și pentru tratarea altor afecțiuni ale oaselor, reumatoidale, spasme intestinale, balonări și probleme digestive. Coada șoricelului crește spontan în regiunile de climă temperată din Asia, Europa și America de Nord. Planta este cultivată în regim organizat pentru părțile aeriene, care sunt folosite în terapiile naturiste, dar și pentru proprietățile melifere. Denumirea latină Achillea vine de la eroul mitologic Ahile, care utiliza această plantă pentru tratarea soldaților răniți în războaie, iar numele de Millefolium i-a fost atribuit datorită frunzelor păroase cu aspect de pene. Coada șoricelului este o plantă ierboasă anuală. Are tulpina erectă, subțire, acoperită cu perifini, care crește până la 70 de centimetri înălțime. Frunzele de culoare verde închis sunt înguste și cresc asemeni penelor. Florile sunt mărunte, albe, au culoare alb sau rospal și cresc în inflorescențe la capătul superior al tulpinii. În scop terapeutic sunt utilizate părțile aeriene, ce trebuie recoltate când florile sunt bine deschise, în lunile iunie-septembrie. Specialiștii recomandă recoltarea plantelor în zilele însorite, după ce s-a ridicat roua de dimineață. Părțile aeriene ale acestor plante de coada șoricelului au conținut bogat de ulei eteric, acid achiletic, acid formic, acid auteic, acid aconitic și acid ascorbic. De asemenea, are în componență acid formic, acid stearic, acid miristic și acid oleic. Conține cantități generoase de substanțe cafeice, alcool etilic, alcool metilic și flavone: maltoză, zaharoză, glucoză, arbinoză, galactoză, dextine, aminoacizi, proteine, taninuri și substanțe minerale precum fier, mangan, zinc, cupru, cadmiu, nichel, siliciu și calciu. Elementele ce se regăsesc în această plantă medicinală oferă proprietăți astringente, stomahice, antispasmotice, antiseptice, antiinflamatorii, decongestive, hemostatice, cicatrizante, calmante și vermifuge. Coada șoricelului acționează ca și regulator hormonal, regenerator hepatic, imunostimulator și agent antiinfecțios. Preparatele din coada șoricelului sunt eficiente în tratarea a numeroase afecțiuni. Protejează ficatul și ajută la refacerea celulelor hepatice. Studiile recente au demonstrat că preparatele de coada șoricelului consumate cu regularitate îmbunătățesc secrețiile biliare și împiedică distrugerea celulelor ficatului. Ameliorează funcțiile acestuia și protejează împotriva agenților agresivi, precum alcool, medicamente și grăsimi. Tratează cistita. Uleiurile volatile din această plantă îmbunătățesc activitatea colecistului. Au efecte antiinflamatoare și antispastice asupra acestui mic organ. Favorizează evacuarea bilei și digestia. Preparatele cu coada șoricelului sunt indicate în tratarea afecțiunilor survenite din pricina meselor copioase sau a ingerării de alimente grase. Preparatele de coada șoricelului amplifică secrețiile gastrice și îmbunătățesc funcțiile stomacale. Bolurile alimentare sunt mai rapid transformate în substanțe nutritive necesare organismului. De asemenea, coada șoricelului ajută organismul să lupte mai eficient cu infecțiile sezoniere.
Studiile recente au demonstrat că substanțele chimice din compoziția cozii șoricelului au proprietatea de a modifica rezistența membranei celulare, astfel că agenții patogeni nu mai pot afecta organismul. De asemenea, această plantă tratează și acneea. Odată ce este ameliorată digestia, toxinele sunt mai ușor și mai rapid eliminate din organism, fapt ce împiedică dezvoltarea acneei. De asemenea, acțiunea asupra glandelor hormonale este benefică. Organismul detoxifiat împiedică formarea infecțiilor cutanate. Iar în același timp, preparatele de coada șoricelului sporesc fertilitatea feminină, reglând cantitatea de progesteron din organism. Coada șoricelului este o plantă ce poate fi întrebuințată intern și extern sub numeroase forme: suc, infuzie, decoct, tinctură și cataplasmă. Sucul de coada șoricelului poate fi obținut din florile proaspăt culese, inflorescențele bine spălate sunt amestecate cu apă fiartă și răcită și introduse în blender, unde sunt pasate și transformate într-o pastă subțire. Substanța trebuie strecurată prin tifon fin. Poate fi consumată înainte de mese. Este indicată în tratarea afecțiunilor gastrice și biliare. Pulberea de coada șoricelului se obține prin măcinarea fină a frunzelor și a florilor de coada șoricelului foarte bine uscate. Preparatul poate fi păstrat în pungi de hârtie sau săculeți din bumbac. Infuzia de coada șoricelului este cel mai utilizat dintre preparate. Poate fi obținută prin amestecarea a 250 ml de apă clocotită cu o lingură de plante uscate și mărunțite. Amestecul se lasă la odihnit pentru 15 minute, după care trebuie strecurat. Se consumă când ajunge la temperatura agreată de organism. Tinctura de plante de coada șoricelului se obține prin amestecarea frunzelor și florilor uscate de coada șoricelului cu alcool obținut din fructe sau secară. Amestecul trebuie lăsat la odihnit pentru 14-15 zile, după care se strecoară și se depozitează în recipiente sterile. Se utilizează o linguriță diluată în apă pe perioada recomandată de medicul curant. Cataplasma este eficientă în tratarea acneei, a rănilor care sângerează și a durerilor articulare. Florile și frunzele proaspăt culese sunt spălate, zdrobite și așezate pe zona afectată. Sunt lăsate să acționeze pentru 60-90 de minute. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele cu coada șoricelului trebuie utilizate cu precauție de femeile însărcinate pentru că pot duce la pierderea sarcinii. De asemenea, nu trebuie utilizată sub nicio formă de persoanele care suferă alergii la această plantă. Coada șoricelului trebuie utilizată în doze recomandate de medic pe perioada recomandată de acesta. Utilizarea în exces și supradozajul poate duce la reacții alergice și poate determina fenomenul de sensibilitate cutanată la lumina soarelui. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungem la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Sunt Ștefan Bretoiu și până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. România își dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune, afirmă președintele Nicu Șordan. Reuniunea anuală a diplomației române are loc la București. Găsirea unei soluții de guvernare și desemnarea unui premier reprezintă urgența politică a momentului. A început astăzi sesiunea de toamnă a Parlamentului. Zi caldă cu disconfort termic, dar și ploi în unele zone. La București acum sunt 28 de grade Celsius. O dronă căzută în extravilanul comunei Viișoara din județul Vaslui a fost găsită în această dimineață. Șeful postului de poliție din comună a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localității se află un aparat de tip dronă avariat. A fost sesizat parchetul de pe lângă curtea de apeliaș, care va efectua cercetări pentru a stabili tipul aparatului și împrejurările în care a ajuns acolo, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. Marea Neagră este esențială pentru securitatea României și a Europei, a declarat președintele Nicu Șordan la reuniunea anuală a diplomației române. Șeful statului a mai spus că pe fondul amenințărilor hibride, România vrea să contribuie la contracararea acestui tip de presiuni în Europa. Alina Stănuță relatează.
2: Consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică sunt cele trei priorități ale diplomației române, spunea președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni.
3: În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an, am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, la securitatea flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim.
2: De asemenea, președintele Nicu Șordan a declarat că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este foarte important pentru România și, în plus, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în țara noastră. În fața diplomaților reuniți la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan mai arăta că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, a Europei și, în perspectivă, pentru relația economică cu zona caspică și Asia.
3: Avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă. Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate.
2: Nicu Șordan a mai declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomației române, ca de exemplu situația unor sedii și rotația întârziată a diplomaților.
1: Senatorii și deputații și-au reluat astăzi activitatea în sesiunea de toamnă. Prima zi este rezervată alegerii conducerilor celor două camere ale legislativului, respectiv reprezentanților partidelor în birourile permanente. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile, cea mai importantă, desemnarea unui nou premier. Cu mai multe informații este acum în direct redactorul nostru Amalia Bojescu. Bună ziua!
4: Bună ziua! La ora 16 sunt programate ședințele de plen în care vor fi aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare potrivit ponderii acestora, configurației politice și negocierilor între lideri. Președinții celor două camere rămân în funcție, respectiv liberalul Mircea Brudean la Senat și socialdemocratul Sorin Grindeanu la Camera Deputaților. În ceea ce privește prioritățile pentru această sesiune, cea mai importantă este învestirea unui guvern cu puteri depline. Negocierile între partide pentru formarea unei majorități parlamentare au ținut agenda formațiunilor politice în această vară. Se așteaptă acum nominalizarea unui premier de la Palatul Cotroceni. O altă prioritate pentru parlamentari este reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat. Se dorește eficientizarea instituțiilor guvernamentale și un control mai strict asupra managementului firmelor de stat. În atenție este și reforma electorală. Vor fi dezbătute proiecte de lege ce vizează reducerea dimensiunii Parlamentului, dar și a aparatului administrativ local. Parlamentarii se vor concentra de asemenea și pe restanțele rămase din jaloanele PNRR, între acestea legea salarizării unitare, ce va fi supusă discuțiilor ample împreună cu sindicatele. Un alt obiectiv este reforma bugetului asigurărilor de sănătate, prin care se vor aduce modificări venite să deblocheze posturile din sistem și să optimizeze finanțarea spitalelor. Acestea sunt informațiile de la Parlament. Vom reveni.
1: Mulțumesc, Amalia Bojescu. Acciza la motorina standard a fost redusă cu 25% începând de astăzi pentru 2 săptămâni. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când Ministerul Finanțelor aplicase o reducere de 20%. Astfel, prețul motorinei a coborât din nou sub 10 lei litrul în anumite stații de alimentare din capitală, în urma ieftinirii cu 17 bani. Bekeș Ceaba Laioș, președintele ANPC, a vorbit astăzi la Radio România Actualități despre controlele pe care autoritatea le-a început la stațiile de distribuție a carburanților din țară, unde au fost găsite mai multe nereguli.
5: Una este oarecum mai simplă de analizat, este vorba despre modificarea prețului în timpul zilei și vorbim despre o modificare pozitivă, deci despre o creștere a prețurilor, unde legea 162 specifică la articolul 2 că doar o singură dată pe zi și doar până la orele 12 a zilei respective se pot face majorări de

0: Vinari funcționează din nou cu trei grupuri energetice, însă menținerea producției se face cu eforturi mari din partea angajaților. Sindicaliștii atrag atenția că unitatea se confruntă cu un deficit sever de personal și cer conducerii complexului energetic Oltenia angajarea de urgență a aproximativ 80 de specialiști. Dacă problemele nu vor fi rezolvate, liderii sindicali avertizează că volumul uriaș de muncă suplimentară ar putea pune în pericol activitatea termocentralei. Răzvan Stoichițoiu.
1: Complexul energetic Oltenia are pus în funcțiune grupul energetic numărul 5 de la termocentrala Rovinari, după ce acesta fusese oprit la sfârșitul săptămânii trecute pe fondul scăderii consumului de energie electrică. Producția pe bază de cărbune este ajustată în funcție de necesarul din sistemul energetic național. Președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jean Popescu.
2: S-a pornit și cel de-al treilea grup energetic de la Rovinari. În weekend am funcționat doar cu două grupuri. În această săptămână se preconizează ca toată să funcționăm cu patru grupuri sau, în cel mai rău caz, doar trei zile cu patru grupuri. Colegii care își desfășoară activitatea în zona de minerit ne transmit că ne putem baza pe cărbunele pe care ne-l trimit cel puțin 3-4 zile. Eu sper să ieșim cu bine din această situație în care ne aflăm.
1: Sindicaliștii cer conducerii complexului energetic Oltenia să găsească soluții pentru suplimentarea echipelor cu zeci de lăcătuși, electricieni sau sudori.
2: Ne-ar trebui undeva la 60-70 făcute noi angajeri, pentru că în această perioadă a fost un efort susținut al colegiul meu din termocentrala Rovinari, s-a lucrat în foc continuu, tură de 3-8 ore libere într-o zi, ceea ce nu este normal, au fost supra-solicitați și trebuie să-și ia și ei libere concedii ca toată lumea.
1: În același timp, la termocentrala Turceni, singurul grup energetic este în continuare oprit. Unitatea a fost indisponibilizată în urma unei defecțiuni, iar echipele tehnice au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de reparații.
0: Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a lansat un proiect unic în Europa pentru securizarea frontierei și digitalizarea serviciilor publice. Dincolo de debirocratizare, inițiativa dezvoltă un instrument de cooperare transfrontalieră crucial în contextul geopolitic actual, pentru că proiectul este conceput să răspundă inclusiv unor amenințări de tip hibrid. Sistemul va permite patrulelor mobile și autorităților de contact să colaboreze în timp real, oferind un model de bune practici ce ar putea fi extins la nivelul întregii Uniuni Europene. Luiza Rosetti.
3: Proiectul european Mobile Governance este primul care integrează unitățile mobile ale poliției române cu resursele Gărzii Naționale a Ucrainei, dar al treilea derulat în ultima perioadă de Inspectoratul Județean în sprijinul populației din zona transfrontalieră, subcomisar Ana Baciu.
4: Mobile Governance este prima inițiativă care integrează unitățile mobile ale Poliției Române cu resursele mobile ale Gărzii Naționale a Ucrainei, într-un mod operațional unitar care combină mobilitatea terestră cu echipamentele de observare, instrumente administrative ce vor fi redactate în trei limbi și intervenții de tip hibrid. Proiectul este conceput ca un model replicabil pentru alte regiuni de frontieră ale Uniunii Europene, aflate în fața unor provocări similare.
3: În timpul conferinței de lansare, partea ucraineană a subliniat importanța inițiativelor româno-ucrainene în contextul războiului declanșat de Rusia. Vyacheslav Krasnopolski.
5: Pentru Ucraina, care în momentul de față suferă de atacul Rusiei, este foarte important sprijinul dumneavoastră, sprijinul transfrontalier și proiecte realizate în comun în această zonă.
3: Proiectul româno-ucrainean, finanțat prin programul Interreg, se va încheia anul viitor.
0: Regele Spaniei va merge în enclava Ceuta, marcată de proteste și incidente între migranți și poliție. Decizia luată după întâlnirea regelui cu premierul Pedro Sanchez consideră vizita oportună pentru calmarea situației, deși riscă să accentueze tensiunile cu Marocul, care consideră enclava spaniolă drept propriul teritoriu. Corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrică, relatează.
6: Data vizitei regelui Felipe al VI-lea nu este stabilită încă. Premierul spune că, citez, mai trebuie îndeplinite unele condiții. Vizita este analizată ca una de risc diplomatic. Marocul consideră Ceuta, Meia și insulele Canare teritoriu propriu aflat sub ocupație și o astfel de vizită ar putea duce la un răspuns neprietenos din partea Rabatului. În 2007, regele Juan Carlos a fost în Ceuta, Marocul și-a retras atunci ambasadorul în semn de protest diplomatic. Vizita este văzută însă ca un lucru necesar pentru moralul locuitorilor din oraș. Sunt proteste în fiecare zi, iar confruntările dintre grupuri de localnici și migranți sunt oprite din ce în ce mai des cu focuri de armă trase în aer de poliție. Tot poliția spune că anchetează 23 de agresiuni sexuale, ale căror victime sunt femei adulte și minore dintre migranți. Cei cercetați pentru aceste fapte sunt marocani, spanioli și un belgian. Mai multe școli au decis să nu deschidă porțile la 9 septembrie, când începe anul școlar, și să amâne până după 1 octombrie. Pentru miercuri sunt anunțate manifestații de sprijin pentru Ceuta în toată Spania. Ele sunt organizate de opoziție, însă mai multe primării socialiste spun că vor participa. Inclusiv reprezentanții Partidului Socialist din Ceuta au spus că un astfel de protest este necesar.
0: Zi frumoasă și caldă în mare parte din țară. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
7: Bun găsit tuturor! Rapid și Universitatea Craiova au terminat la egalitate scor 1-1 în Giulești, în derbiul etapei a 7-a din Superliga de fotbal. Nicola Stevanovici a deschis scorul pentru Olteni în minutul 29, iar Filip Stoilkovici a egalat pentru Rapid în minutul 67. Suspendat, antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a văzut meciul din tribună.
8: Sunt mulțumit de 7 etape în continuu, pentru că menținem un succes. Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante, cu echipa noastră la jumătate din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape. Sunt absolut convins.
7: În clasament, Rapid este pe locul 2 cu 12 puncte, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Universitatea Craiova se află pe locul 4 cu 11 puncte. Capitanul oltenilor, Nicușor Bancu.
9: Până la urmă, cred că a fost un rezultat echitabil, mai ales că noi am venit și după un meci pe care am pierdut joi, eram puțin demoralizați. Este bine până la urmă că nu am pierdut și strângem rândurile. Suntem foarte obosiți, în primul rând, cei care am jucat mai mult. Eu fac parte dintre ei, mă simt obosit, este normal, avem 8 meciuri în plus, dacă nu mă înșel față de toți, mai ales de Rapid.
7: În Cupa României la fotbal se joacă astăzi 5 meciuri din prima etapă a grupelor. Progresul Sparta, Concordia, Chiașna de la ora 16, Corona Brașov, FC Bihor și Șef și Sfântul Gheorghe, CFR Cluj de la 18, respectiv Chindia, Târgoviște, FC Voluntari de la ora 20 și Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești de la 21. Sorana Cârstea, numărul 17 mondial, s-a calificat într-un al doilea la US Open, după ce a trecut cu 6-3, 6-0 de Iulia Grabker din Austria, locul 112 WTA, în runda inaugurală. Meciul a durat o oră și 26 de minute. Sorana Cârstea se va duela mai departe cu Diane Parry din Franța, numărul 31 în lume. În Liga Națională de Handbal Feminin sunt programate astăzi de la ora 17 primele două meciuri din etapa a doua. La Brașov, Corona va primi vizita campioanei, Gloria Bistrița, iar vicecampioana, CSM București, va evolua acasă cu Știința București. În prima rundă, atât Gloria Bistrița, cât și CSM București au reușit să câștige. La sfârșitul săptămânii, ambele vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor. Campioana Spaniei, FC Barcelona, s-a impus cu 5-2 pe teren propriu în fața celor de la Rayo Vallecano în etapa a treia a campionatului Spaniei. Dorit în Premier League de Fulham, internaționalul român Andrei Rațiu a fost rezervă neutilizată la Rayo. În clasament, Barça este lider cu 9 puncte, urmată de Real Madrid, tot cu 9 puncte, dar cu gol averaj mai slab. Rayo Vallecano se află pe 18 cu un singur punct.
0: Reiau la final principala informație a ediției. A început astăzi sesiunea de toamnă a Parlamentului. Găsirea unei soluții de guvernare și desemnarea unui premier reprezintă urgența politică a momentului. Este ora 13 și 15 minute. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Una pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320969. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este scriitoarea Hortensia Papadat Bengescu, pioniera romanului psihologic românesc. Născută în 8 decembrie 1876 la Ivești, județul Galați, într-o familie care dăduse doi generali, Hortensia Bengescu a fost o adolescentă visătoare, pasionată de scris, pian și pictură. Și-ar fi dorit să studieze la Paris, dar familia nu a fost de acord. La 20 de ani, viitoarea scriitoare s-a refugiat în mariajul cu magistratul Nicolae Papadat, care avea să-i disprețuiască talentul, intelectualitatea și dăruirea. Hortensia a născut 5 copii și și-a urmat soțul pretutindeni unde profesia îl chema, dar în timpul liber continua să creeze și să șlefuiască scrieri. A debutat în 1912 în presa românească de limbă franceză, apoi, în timpul Primului Război Mondial, a lucrat ca soră de caritate, fapt dezaprobat de soț, dar concretizat ulterior într-un roman, Balaurul. Adevăratul debut, volumul de povestiri Ape adânci, a atras atenția lui Garabeti Brăileanu și Tudor Vianu în 1919. În același an a devenit membră fondatoare a cenaclului Zburătorul, unde Eugen Lovinescu i-a devenit mentor, încurajându-o să evolueze de la proza lirică spre narațiunea cu punct de vedere obiectiv. Deși nu locuia în București, scriitoarea făcea tot posibilul să ajungă la întâlnirile cenaclului, unde își prezenta și șlefuia cele mai recente creații. Influența acestei comunități de creatori a rezultat în cel mai important ciclu de romane ale ei. Fecioarele despletite, publicat în 1926, Concert din muzică de Bach, în 1927, Drumul ascuns, 1933, Rădăcini, 1938 și Străina, 1948, pierdut. Romanele ciclului Halipa, deși scrise la intervale mari de timp și relativ independente unul de altul, alcătuiesc a doua noastră cronică de familie, după aceea a lui Duiliu Zanfirescu, și trebuie considerate împreună, explica criticul literar Nicolae Manolescu. Românca a trăit în perioada în care Virginia Woolf scria și ea în Anglia proză de analiză psihologică și explorare a universului feminin subiectiv, ambele scriitoare folosind tehnici narrative avansate, cum ar fi fluxul conștiinței și explorarea complexă a timpului în structura narrativă. Diferența dintre scriitoarea româncă și cea britanică este că prima a făcut muncă de pionierat în literatura română. Scriitoarea care a contribuit cel mai mult la rafinarea literaturii române, dându-i consistență și cerebralitate, urbanitate și stil, într-o perioadă când literatura română era încă rurală și inhibată, quasi primitivă, a fost Hortensia Papadat Bengescu, subliniază scriitoarea contemporană Simona Popescu. În 1936, Hortensia Papadat Bengescu a primit Marele Premiu al Societății Scriitorilor Români, iar în 1946 i s-a decernat Premiul Național pentru Proză. În perioada comunismului a fost grav bolnavă și incapabilă să mai creeze, trecând la cele veșnice în 5 martie 1955. Opera i-a fost redescoperită după 1965, Hortensia Papadat Bengescu devenind unul dintre autorii canonici ai literaturii române.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care ne îmbrăcăm atunci când mergem la restaurant. Ținuta trebuie să fie corespunzătoare unei ieșiri în lume. Anumite restaurante cu tradiție pretind un anumit gen de ținută. Oricum, vom ține cont de ocazia cu care am fost invitați și de modul în care se vor îmbrăca ceilalți comeseni. Doamnele se pot sfătui în prealabil. Vor evita astfel ca, din pură coincidență, să arate ca două gemene îmbrăcate cu bluze identice. De asemenea, o ținută excentrică poate fi nepotrivită cu ambianța locului. O doamnă cu umerii goi, pierdută în niște uriașe saloane de marmură insuficient încălzite, poate provoca cel mult milă, iar nu admirație. Cea mai potrivită ținută pentru restaurant rămâne îmbrăcămintea elegantă de oraș. Un chelner stilat al unui mare restaurant parizian, unde costumul negru de seară era obligatoriu, spunea cu mândrie spre sfârșitul vieții, ca un titlu de glorie, că nu a permis niciodată unei persoane îmbrăcate în gri să intre în sală. Nici situația contrară nu este admisă. A ne îmbrăca ultra elegant ca să mâncăm într-un local foarte ieftin înseamnă a pune în inferioritate niște oameni modești și cum se cade. E foarte probabil însă ca aceștia să nici nu observe dacă ne purtăm firesc fără ostentație. Să nu facem notă discordantă ștergând scaunele cu batista, tacâmurile cu șervețelul, cerând cu voce ridicată să ni se schimbe fața de masă și așa mai departe. Purtându-ne astfel, deși îmbrăcați elegant, vom dovedi că noi suntem cei prost crescuți, iar nu persoanele în salopetă și cu șapcă pe cap, între care ne aflăm întâmplător. Fiecăruia dintre noi îi se întâmplă să pătrundă într-un mediu cu care nu este obișnuit, să ne comportăm cu respect față de obiceiurile locului. Este bine să trecem neobservați și să nu ne ocupăm de vecini, așa cum nici ei nu se vor ocupa de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Ora Întregirea, este ora 14:07, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care spun că valorile termice scad ușor astăzi, îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în partea de sud-vest a Munteniei se semnalează disconfort termic ridicat, indicele temperatură umezeală atingând pragul de 80 de unități. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei până la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea norări temporare pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, cu precădere în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Pentru ziua de mâine, meteorologii spun că în țară vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă arma noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului, să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 1 septembrie pomenim începutul anului bisericesc. La întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 s-a rânduit ca anul bisericesc să înceapă în ziua de 1 septembrie. Luna septembrie era socotită la evrei începutul anului calendaristic, fiind luna în care se adunau roadele și se aducea mulțumire lui Dumnezeu. Aceasta a fost ziua de praznic când Iisus Domnul a intrat în sinagoga din Nazaret, a deschis cartea prorocului Isaia și a citit aceste cuvinte: Duhul Domnului peste mine, că m-a uns a binevesti săracilor, m-a trimis a tămădui pe cei zdrobiți la inimă, a propovădui celor robiți slobozirea și celor prinși dezlegare, a propovădui anul primit Domnului și ziua de răsplătire a Dumnezeului nostru, a mângâia pe cei ce plâng. Luna septembrie are o mare însemnătate și în istoria creștinismului, pentru că într-o această lună împăratul Constantin cel Mare a luat biruința asupra lui Maxentiu, vrăjmașul credinței creștine. După această biruință, Constantin a îngăduit creștinilor a-și mărturisi pe față credința în toată împărăția romană. Multă vreme, în lumea creștină, anul calendaristic începea odată cu anul bisericesc, la ziua de 1 septembrie. Dar mai pe urmă, începutul anului calendaristic s-a mutat la 1 ianuarie. Aceasta s-a făcut mai întâi în apusul Europei, iar mai pe urmă și în Rusia, în vremea lui Petru cel Mare. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Simeon Stâlnicul. Simeon s-a născut în Siria din părinți plugari. La vârsta de 18 ani, el a plecat din casa părintească și s-a făcut monah, nevoindu-se cu osteneli aspre, încât postea adesea și 40 de zile. Mai pe urmă a luat asupra și un chip de nevoință neștiut până atunci. El stătea ziua și noaptea pe un stâlp în necontenită rugăciune. La început stâlpul era de 6 coți, mai pe urmă sfântul l-a înălțat la 12 coți, apoi la 22, apoi la 36 și până în sfârșit a ajuns la 40 de coți. De două ori a venit la dânsul mama sa Marta ca să-l vadă, dar el nu a voit să o primească, ci a zis din vârful stâlpului: Nu mă tulbura acum, mamă. Dacă vom fi aflați vrednici, ne vom vedea în lumea cealaltă. Sfântul Simeon a răbdat nenumărate ispitiri de la diavoli, dar pe toate le-a biruit cu rugăciunea către Dumnezeu. El a lucrat multe și mari minuni, tămăduind cu cuvântul și cu rugăciunea pe cei ce pătimeau. Sub stâlpul său se aduna popor de pretutindeni, bogați și săraci, împărați și robi, iar Simeon pe toți îi ajuta. Îi tămăduia pe cei bolnavi, îi mângâia pe cei din nevoi, pe unii îi învăța, iar pe alții îi mustra atunci când alunecau din dreapta credință. Încă și pe împărăteasa Eudoxia a întors-o de la rătăcirea lui Eutihie și a adus-o înapoi la dreapta credință. El s-a nevoit în zilele împăraților Teodosie cel tânăr, Marcian și Leon cel mare. Simeon, întâiul mare stâlnic al creștinătății și mare făcător de minuni, a trăit 103 ani. El s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 1 septembrie a anului 459. Moaștele sale au fost duse în Antiohia, în biserica ce poartă hramul său. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Iisus, fiul lui Navi. Iisus a fost căpetenia poporului iudeu după moartea lui Moise. Din mai multe sute de mii de evrei ce au ieșit din Egipt, doar el și Caleb au intrat în pământul făgăduinței. Iisus a trăit 110 ani și a murit cu 1440 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Credința sa în Dumnezeu, faptele și minunile sale sunt pomenite în cartea lui Iisus Navi. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Dionisie Exigul, părintele erei creștine și al dreptului bisericesc. Cunoscut traducător de scrieri patristice din Dacia Pontică, el este considerat al doilea mare teolog daco-roman după Sfântul Ioan Casian. În mod deosebit trebuie subliniat că Sfântul Cuvios Dionisie este cel care a fixat cronologia erei creștine. În acest demers, el a luat pentru prima dată ca punct de plecare pentru numărarea anilor nașterea Mântuitorului. Cronologia întocmită de el a fost adoptată încă din veacul al VII-lea în Italia, din secolul al VIII-lea în Anglia, iar apoi cu timpul în toate țările lumii. Sfântul cuvios Dionisie Exigul a fost trecut în rândul sfinților în anul 2008.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legile lui David. Cum David a căzut în păcatul preacurviei cu Betsheba, femeia lui Urie, când Urie era plecat la război. Să luăm aminte cum David a pus la cale uciderea lui Urie. Și să luăm aminte cum Dumnezeu s-a mâniat pe David.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Sistem modern pentru verificarea plății parcărilor publice din Alba Iulia, apel de donare de sânge la centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia și cutia bebelușului pentru trist de mame din Mureș. Primăria municipiului Alba Iulia va începe testarea noului sistem automat de verificare a plății parcărilor publice. În ultima perioadă, personalul tehnic a configurat și calibrat sistemul pe străzile municipiului, iar acum urmează etapa de testare în condiții reale de trafic. În perioada de probă vor fi emise doar procese verbale de avertisment, fără aplicarea sancțiunilor. După finalizarea testelor și validarea funcționării sistemului, acesta va fi utilizat pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Primăria susține că în funcție de zonă și de intervalul orar, doar aproximativ 50-70% dintre utilizatori achită taxa de parcare. Asta înseamnă că în multe situații, unul din trei șoferi folosește parcarea fără să plătească, în timp ce ceilalți respectă regulile. Centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia face un apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată, centrul de transfuzie are stocuri mici la grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ. Pe lângă urgențe sunt cazuri de leucemie, situații în care pacienții au nevoie în continuare de sânge și trombocite pentru a nu întrerupe tratamentul, iar centrul nu poate face față tuturor solicitărilor. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului de transfuzie situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Programul Salvați Copiii, Cutia Bebelușului a ajuns anul acesta la cea de-a patra ediție în județul Mureș, numărul total al beneficiarilor fiind de peste 1000 de mame și nou-născuți, dintre care 300 doar anul acesta. În județul Mureș, 6 medici de familie sprijină programul în 20 de comunități din mediul rural. În total sunt asigurate peste 65 de produse necesare nou-născutului în primele luni de viață, iar familiile beneficiază și de alte facilități. Pachetul conține 65 de produse, între care și o salteluță care transformă cutia în pătuț. Iar acum datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult senin în a doua parte a zilei, însă până la orele după amiezii sunt posibile anumite precipitații pe are extinse. Valorile maxime din termometre vor crește comparativ cu ziua precedentă și vor depăși în vestul țării 29 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 24 de grade la Câmpeni și Târnăveni, 25 la Târgu Mureș, 27 la Alba Iulia și Sebeș, iar la Blaj sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Reîntregirea, aș dori să vă pun acum la suflet un gând despre rugăciune, un gând al cuviosului Siluan Atonitul. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Să ne smerim toți pentru Domnul și pentru împărăția cerurilor. Să ne smerim și Domnul ne va face cunoscută puterea rugăciunii lui Iisus. Să ne smerim și însuși Duhul lui Dumnezeu va învăța sufletul.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Taina Sfântului Botez în parohia Trifești, protopopiatul Câmpeni. Patriarhul ecumenic Bartolomeu I a semnat actele de canonizare a patru sfinții români atoniți. Și astăzi se împlinesc 37 de ani de la instituirea zilei de rugăciune pentru mediu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din parohia Trifești, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat taina Sfântului Botez pentru pruncul Gavril Ilie, fiul părintelui paroh Alexandru Marian. La final, chiriarhul Alba Iuliei a rostit un cuvânt duhovnicesc, după care i-a oferit pruncului nou botezat o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. Taina Sfântului Botez, prefigurată încă din Vechiul Testament, a fost instituită de către însuși Mântuitorul Hristos, reprezentând nu doar un ritual de inițiere, ci și o condiție pentru dobândirea vieții veșnice. Prin întreita afundare în apa botezului în numele Sfintei Treimi, are loc atât moartea omului cel vechi, cât și renașterea lui la viața adevărată în Hristos. Odată cu aceasta, nou-botezatul se curăță de păcatul strămoșesc și, unindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, devine membru al trupului tainic al Domnului. Sanctitatea sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a semnat sâmbătă actele de canonizare a patru sfinții români atoniți: Sfinții Cuvioși, Nifon de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu. Ceremonia a avut loc la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Fanar, Istanbul, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice. Alături de cei patru cuvioși de origine română au fost trecuți în rândul sfinților și alți doi părinți atoniți, Sfântul Cuvios Tihon, duhovnicul, și Sfântul Cuvios Gheorghe, cunoscut sub numele de Hagi Gheorghe. Patriarhul ecumenic s-a închinat la moaștele sfinților cuvioși Nifon de la Prodromu, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu, aduse la finalul lunii iunie la Patriarhia Ecumenică. Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu cu ziua de prăznuire, 11 mai, și Petroniu de la Prodromu cu zi de prăznuire, 24 februarie, au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. Sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 octombrie 2025. Astăzi, pe data de 1 septembrie, se împlinesc 37 de ani de la instituirea, la începutul anului bisericesc, a zilei de rugăciune pentru mediu în Biserica Ortodoxă. Acest popas a fost inaugurat la inițiativa Patriarhului Ecumenic Dimitrios I al Constantinopolului, care a invitat întreaga lume creștină să înalțe rugăciuni de mulțumire pentru creație și de cerere pentru ocrotirea acesteia. Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a continuat această moștenire, ajungând să fie denumit Patriarhul Verde. Astfel, în numeroase comunități ortodoxe din întreaga lume, de anul nou bisericesc, sunt oficiate slujbe și organizate evenimente care contribuie la conștientizarea nevoii de a proteja natura, o responsabilitate a oricărui creștin asumat. Comportarea față de natură, asemenea față de darul lui Dumnezeu, înseamnă rămânerea într-o legătură strânsă cu Dumnezeu, dăruitorul ei. Cel ce prețuiește darul, îl prețuiește nesfârșit mai mult pe dăruitor ca persoană iubitoare și iubirea lui. Acela prețuiește darul numai ca semn al iubirii dătătorului, afirmă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: actualitatea religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori acum să vă pun la suflet un alt gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne vorbește despre rugăciune. Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curăți de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău. Nu-l judeca și nu-l disprețui nici măcar cu o privire și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate. Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă își iubește copilul și este milă de el. Tot așa și Duhului Sfânt îi este milă de noi. Ne iartă, ne vindecă, ne povățuiește și ne bucură. Duhul Sfânt se face cunoscut în rugăciunea smerită. Cine iubește pe vrăjmaș va cunoaște de grabă pe Domnul prin Duhul Sfânt, iar cel ce nu iubește se chinuie pe sine însuși și pe alții și nu cunoaște pe Domnul. Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.

fericirea este cea mai mare biruință, aceea pe care o dobândim împotriva destinului ce ne este impus. Nu-ți căuta fericirea în curtea altuia, pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa ta.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 15:23. La jumătatea acestei ore pe frecvența radioului nostru vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Adriana Stroie.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor. Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu 5 administrații locale din județ, a demarat un amplu proiect de digitalizare a procesului administrativ. În proiect sunt implicate, pe lângă administrația județeană, comunele Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș. Practic, instituțiile partenere vor face pași concreți către o administrație fără hârtie, interconectată și interoperabilă. Proiectul urmărește în primul rând simplificarea relației dintre cetățeni, mediul de afaceri și administrația publică, reducerea birocrației și a timpilor de soluționare, precum și creșterea transparenței și eficienței proceselor administrative. Proiectul va trebui implementat până în februarie 2028. La sfârșitul acestei săptămâni, în zilele de 5 și 6 septembrie, Alba Iulia se îmbracă în culorile toamnei odată cu târgul Apulum Agraria. Vizitatorii vor avea parte de standuri cu produse tradiționale, legume și fructe de sezon, articole ale meșteșugarilor, demonstrații culinare și ateliere. Locul de desfășurare a evenimentului rămâne tot pe latura de vest a cetății Alba Carolina. Va fi o sărbătoare a producătorilor locali și a aromelor autentice, a meșteșugurilor bine alese, dar și locul în care inovația întâlnește tradiția. Tehnologia se pune în slujba agriculturii, iar comunitatea se întâlnește în jurul valorilor care ne definesc. Târgul va continua la Ighiu pe 19 și 20 septembrie. Lucrările la centrala electrică de la Iernut vor fi reluate în forță începând din a doua jumătate a lunii septembrie, iar obiectivul RomGaz este ca investiția să ajungă în faza de operare până la sfârșitul anului. Centrala ar urma să contribuie la echilibrarea sistemului și să reducă presiunea asupra rețelelor transelectrica pe relația est-vest. Investiția de la Iernut este însă marcată de întârzieri majore. Lucrările au început în urmă cu aproximativ 10 ani, iar două contracte au fost reziliate între timp. După intrarea în faliment a firmei spaniole care derula proiectul, RomGaz a preluat investiția în administrare directă, în momentul în care aceasta era realizată în proporție de aproximativ 90%. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a deschis oficial sesiunea de admitere de toamnă pentru programele de studii de licență și masterat. Prima etapă de înscrieri se desfășoară la acest moment, iar cea de-a doua etapă va începe pe data de 22 septembrie. Printre noutățile din oferta educațională se numără programul de studii de licență Educație Timpurie din cadrul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației. De asemenea, Facultatea de Informatică și Inginerie își extinde oferta de programe de studii în sistem dual prin două noi programe de licență, Ingineria Produselor Alimentare și Robotică și Automatizări Industriale. Înscrierile se realizează online pe platforma de admitere a universității sau fizic la sediul central cu sprijinul comisiilor de admitere. Preluarea combinatului Azomureș de către RomGaz va fi semnată efectiv zilele următoare după ce au fost obținute toate aprobările necesare. Procedurile de avizare au fost finalizate la sfârșitul săptămânii trecute, asta după ce negocierile pentru preluarea combinatului au fost încheiate în urmă cu câteva luni. Din această lună, cei peste 800 de angajați vor fi preluați de către RomGaz, iar autoritățile speră ca din primul trimestru al anului viitor combinatul să funcționeze la capacitate maximă. Reluarea producției ar urma să reducă dependența României de importurile de îngrășăminte chimice și să asigure o sursă internă importantă pentru agricultură. Primăria municipiului Alba Iulia va începe testarea noului sistem automat de verificare a plății parcărilor publice. În perioada următoare, personalul tehnic va configura și calibra sistemul pe străzile municipiului și va urma etapa de testare în condiții reale de trafic. În perioada de probă vor fi emise doar procese verbale de avertisment, fără aplicarea sancțiunilor.
După finalizarea testelor și validarea funcționării sistemului, acesta va fi utilizat pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Primăria susține că în funcție de zonă și de intervalul orar, doar aproximativ 50-70% din utilizatori achită taxa de parcare. Asta înseamnă că în multe situații unul din trei șoferi folosește parcarea fără să plătească, în timp ce ceilalți respectă regulile. Centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia face un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată, centrul are stocuri mici la grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ. Pe lângă urgențe sunt cazuri de leucemie, situații în care pacienții au nevoie în continuare de sânge și trombocite pentru a nu întrerupe tratamentul, iar centrul nu poate face față tuturor solicitărilor. Cei care doresc să facă acest gest sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului de transfuzie situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1803, la data de 1 septembrie, au debutat cursurile Seminarului Teologic de la Socola, unitate de învățământ înființată de Mitropolitul Veniamin Costachi. Pe lângă scrierile dedicate personalității ilustrului ierarh al Moldovei, sunt câteva studii dedicate exclusiv istoriei seminarului. În anul 1885 a apărut o primă monografie semnată de Constantin Erbicianu, intitulată Istoricul Seminarului Veniamin din Monastirea Socola, fondat la 1803. În cele 136 de pagini ale cărții, autorul face o prezentare a învățământului religios în Moldova, de la Vasile Lupu până la instaurarea regimului fanariot, apoi a perioadei fanariote până la înființarea seminarului de la Socola, încheind cu istoricul seminarului de la înființare și până în anii premergători momentului în care a fost scrisă lucrarea. Demersul lui Constantin Erbicianu, elev și profesor al școlii, este de o importanță vitală pentru reconstituirea istoriei seminarului, întâmplarea făcând să se piardă în incendiile din 1927 și 1928 toate documentele despre primii ani de după înființare, astfel că evenimentele antemergătoare anului 1832 sunt aproape exclusiv cunoscute datorită lucrării sale. De asemenea, tot pe data de 1 septembrie, în anul 1944, a trecut la cele veșnice Liviu Rebreanu, prozator și dramaturg, membru titular al Academiei Române. Acesta s-a născut la 27 noiembrie 1885 în localitatea Târlișua, județul Bistrița-Năsăud, fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu. La 1 noiembrie 1902 a debutat în presa românească, la Sibiu, în revista Luceafărul, condusă de Octavian Goga și Octavian Tăslăuanu. În aceeași revistă, Rebreanu a mai publicat novelele Ofilire, Răfuială și Nevasta. A încercat să traducă după o versiune germană romanul Război și pace de Lev Tolstoi. În traducerea sa, revista Țara Noastră a publicat poemul Moartea șoimanului. Din localitatea Prislop, acesta i-a trimis o scrisoare lui Mihail Dragomirescu, propunându-i spre publicare o povestire. De asemenea, a mai scris novela Mâna, prima variantă a novelei Ocrotitorul, sub influența lecturilor de Anton Pavlovici Cehov. La 4 aprilie 1944, fiind grav bolnav, s-a retras la Valea Mare, fără să se mai întoarcă vreodată. La 7 iulie, Rebreanu așternea în jurnalul său cuvintele Perspective puține de salvare, dată fiind vârsta mea, chistul din plămânul drept, enfizemul vechi și bronșita cronică. La 1 septembrie 1944, la Valea Mare, a încetat din viață la vârsta de 59 de ani. Peste câteva luni a fost deshumat și reînhumat la cimitirul Belu din București. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

de sapă, că nu știu ce mă așteaptă, tra-la-la-la. Da, de ți-ai luat

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am oprit asupra modului în care Sfânta Euharistie, pâinea noastră cea de toate zilele, poate să-i devină omului pâinea cea spre ființă, restaurându-i demnitatea sa pierdută în paradis. Sfânta Euharistie este cea care ne conduce, într-un sens ascendent, spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în emisiunea de astăzi, vom continua să ne oprim asupra câtorva aspecte legate de modul în care omul, pășind pe cărarea sau pe drumul situat între această dinamică sau dinamism al creației și sfințirea firii, înaintează spre împărăția lui Dumnezeu. Și acest lucru este foarte important, pentru că unii scriitori bisericești, precum Origen, au spus că creația inițială era statică, iar existența ei logică se găsea în contemplarea firii dumnezeiești, mișcarea fiind forma de rebeliune contra lui Dumnezeu și, ca urmare, sufletele care au fost preexistente au fost trimise sau pedepsite de Dumnezeu să locuiască în trupuri, luând astfel naștere oamenii. Această învățătură a lui Origen a fost condamnată, de altfel, la cel de-al cincelea sinod ecumenic din anul 553 de la Constantinopol. Pentru noi creștinii, ideea de mișcare, ideea de ascensiune, nu reprezintă o modalitate de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ea este o cerință a vieții duhovnicești. În sensul acesta, Sfântul Vasile cel Mare spunea că pronia dumnezeiască e cea care menține lumea în existența ei, dar nu cu prețul unei mișcări evolutive, căci pronia e veșnic neschimbabilă, ci prin dinamismul specific lumii pe care o proniază. Această lume proniată de Dumnezeu îl are în ea pe om, iar omului îi se imprimă acest dinamism al creației, un dinamism care îl ajută să își sfințească firea, dar nu de unul singur, ci prin harul lui Dumnezeu. Iar cel mai de preț ajutor pentru noi creștinii este Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. Textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 47, unde se spune Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce erau mântuiți, este ilustrativ în sensul acesta. Varianta greacă, epitoafto, a fost tradus cu biserică și este o excelentă definiție euharistică precisă și adecvată a bisericii, a trupului lui Hristos. De aceea putem spune că biserica este acolo unde este chinonia sau comuniunea euharistică, iar biserica este alcătuită din noi, toți cei botezați. Noi suntem mădulare ale trupului tainic al lui Hristos, care este biserica. Adam cel vechi a umplut lumea cu sfărâmările trupului său, așa după cum spun Sfinții Părinți, pe care Dumnezeu, acum prin Mântuitorul Iisus Hristos, le reunifică în Euharistie, în trupul Fiului Său, care este Adam cel nou. De aceea, stimați ascultători, Sfântul Apostol Pavel, scriindu-le corintenilor în prima sa epistolă, zice: nu este decât o singură pâine și de aceea noi, cei mulți, alcătuim un singur trup. Aceasta e acțiunea euharistică sau esențialul bisericii. Pietismul individualist al unui sistem de valori exterioare impuse nu creează decât premisele unei deviații periculoase, concretizate în ceea ce astăzi se numește în teologie epistemizarea euharistiei. Epistemizare

Comunia Euharistică, comuniunea euharistică perpetuată zi de zi în Sfânta Liturghie. De altfel, toate slujbele ciclului liturgic nu sunt altceva decât o pregătire pentru participare la Sfânta Euharistie, la cina cea de taină sau cina mesianică. Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenția în omiliile sale că prin însă și natura sa, ceea ce se săvârșește pe altare, nu trebuie să-i determine pe creștini să fie simpli spectatori. Obișnuiți mai degrabă să asiste, așa cum spunea el în vremea sa, la teatru și la alergări de cai, decât la cina euharistică, căci astfel creștinii se situează pe un plan exterior și devin simbolul unei practici destructive. O practică destructivă a adevăratei practici liturgice axată pe centralitatea euharistică. Stimați ascultători, severitatea canoanelor față de cei ce se privau pe ei înșiși de comuniunea euharistică este în sensul acesta normativă. Astfel, canonul 11 al sinodului de la Sardica, canonul 80 al sinodului Trulan și canonul 21 al sinodului de la Elvira prevăd excomunicarea celor care timp de 3 duminici nu participă la Sfânta Euharistie în mod activ, fie prin refuzul primirii ei, refuz concretizat în diferite forme, fie prin neparticiparea la Sfânta Liturghie, fie prin apelul la o așa zisă nevrednicie personală pe care și-o decretează ei înșiși și nu îndrumătorul sau povățuitorul lor duhovnicesc, adică duhovnicul. Sfântul Ioan Gură de Aur nu cerea ceva nou prin apelul făcut creștinilor de a se apropia mai des de Sfântul Potir, ci se baza pe o practică specifică și pe ceea ce învățau sfinții părinți, precum Grigorie de Nisa, Ciprian al Cartaginei sau Vasile cel Mare. Tot în sensul acesta, Sfântul Ambrozie al Mediolanului spunea: primește zilnic ceea ce ți este de folos pentru ziua aceea, adică Sfânta Euharistie. Trăiește în așa fel încât să fii vrednic de ea. Stimați ascultători, a fi membru al bisericii înseamnă așadar, mai înainte de orice, a participa la sinaxa sau adunarea euharistică. Apelul Sfântului Ioan Gură de Aur la renunțarea la participarea la spectacole și curse de cai dezvăluia tragismul creștinului din timpul său, dar am spune noi și pe cel al creștinului din zilele noastre. Și anume, ieșirea din sinaxa euharistică regulată duce la ideea de solus christianus, creștin singular, care devenea în cele din urmă nullus christianus. Acest termen solus, singur, stă în afară de chinonia, în afară de comuniunea euharistică, așadar în afară de biserică. A fi singur înseamnă a te delimita de ceilalți. Ceilalți sunt împreună în comuniune, dar tu ești singur. Împărtășirea nevrednică de care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 11, versetul 29, se referă atât la starea morală, care oricum este întotdeauna vulnerabilă, dar și la nepăsare, la ușurătatea credinței omului în fața acestei mari taine dumnezeiești. De aceea omul trebuie să rostească înainte de primirea Sfintei Împărtășanii cu inimă zdrobită, cu cuget smerit, rugăciunea nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Stimați ascultători, apelul făcut de Sfântul Ioan Gură de Aur creștinilor din timpul său de a se apropia mai des și cu vrednicie de Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie reprezintă de fapt o întoarcere la ordinea bisericii
în care nu chestiunea pietății euharistice personale este definitorie, ci participarea la cina Domnului a totalității trupului în toate zilele Domnului, căci de aceea se săvârșește Sfânta Euharistie pe Sfintele Altare, sau cel puțin în zilele de duminică și în zilele de praznic, desigur cu pregătirea cerută și cu binecuvântarea duhovnicului. Păstrarea identității teologiei ortodoxe, începând cu perioada de gloria Imperiului Bizantin și continuând până în zilele noastre, constituie un proces în care gândirea teologică a cunoscut o sumedenie de crize teologice care au dus la necesitatea recalibrării acesteia. Trecând prin ispita unor astfel de încercări sau crize, precum reapariția ispitei de a adopta concepția elenistă despre lume a origenismului sau conflictul cu papalitatea romană legat de natura autorității bisericești, ori controversa palamită, biserica a reușit această recalibrare prin aceea că a rămas și va continua să rămână până la sfârșitul veacurilor ceea ce este, trupul lui Hristos. În emisiunea de săptămâna trecută spuneam că biserica devine ceea ce ea primește, adică trupul lui Hristos. Biserica primește zilnic trupul lui Hristos pentru că zilnic se săvârșește sfânta și dumnezeiasca jertfă pe Sfintele Altare și de aceea ea devine tocmai ceea ce primește, trupul lui. Stimați ascultători, săvârșind așadar zi de zi dumnezeiasca liturghie, care poartă numele Sfântului Ioan Gură de Aur, biserica dă mărturie prin gura cea de aur a părintelui ei, Ioan, că singurul criteriu al adevărului este Sfânta Euharistie. Atunci când însă echilibrul generat de particularitatea istorică a întrupării și de universalitatea cosmică a mântuirii, exprimat tocmai în ceea ce este Sfânta Euharistie, a fost alterat prin abandonarea cunoașterii transformării în dumnezeitoare, așa cum dă mărturie Sfânta Liturghie, în rugăciunea strălucește în inimile noastre lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale, în favoarea unei teognosii mistice centrate exclusiv și excesiv pe ideea unei vrednicii personale în defavoarea celei colective, acest lucru s-a reflectat cu prisosință și în ceea ce am putea numi, așa cum spuneam mai înainte, epistemizarea Euharistiei, fenomen care a condus la o îndepărtare a omului de darurile euharistice prin aplicarea unor criterii exclusive de vrednicie, rezultate și ele din deriva generată de tensiunea interpretării asupra naturii bisericii, fie ca instituție, fie ca eveniment, sau din considerarea unor merite strict personale pe care credinciosul și le autoevaluează el însuși, fără a ține cont de îndrumarea duhovnicului său. Teologia realistă și existențială privitoare la Euharistie a fost pusă în discuție de nevoile pastorale din Biserica post-constantiniană, nevoi ilustrate mai cu seamă începând cu epoca Sfântului Ioan Gură de Aur și concentrate într-o admirabilă sinteză teologică în anaforaua care îi poartă numele. Cu alte cuvinte, stimați ascultători, nu Sfântul Ioan Gură de Aur este responsabil de acest proces epistemologic de crearea unui sistem tot mai juridizat al înțelegerii participării la darurile euharistice transformatoare și îndumnezeitoare, ci încercarea de construire a unui sistem canonico-penitențial care să legitimeze anumite categorii de vrednicie participativă. Și în cele din urmă, nici măcar acest sistem canonico-penitențial nu este vinovat, căci el nu este altceva decât un ajutor pentru dobândirea curăției necesare apropierii de Sfânta Euharistie, ci modalitatea de interpretare de multe ori eronată a acestuia. Dimpotrivă, la Sfântul Ioan Gură de Aur se poate observa la o analiză atentă a omiliilor sale, în special a omiliilor de la Matei, dar și a celor
remarcate de el în tratatul său despre preoție sau în omiliile la epistolele pauline, că accentul pus pe necesitatea unei vieți curate în Hristos constituie, de fapt, premisele antropologice ale unei teologii euharistice, care nu numai că greșit înțeleasă îl îndepărtează pe om de darul Sfintei Euharistii, ci îl și invită la o participare rară, care ar trebui însă îndepărtată în favoarea unei participări constante și continue, generatoare de îndumnezeire în Duhul Sfânt. Acesta este, de fapt, înțelesul concret al canonului anaforalei euharistice hristostomiene, unde se spune: trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia Sfântului Tău Duh și spre plinirea împărăției cerurilor.

Stimați ascultători, dacă ar fi să formulăm de o altă manieră cele spuse până aici, am putea afirma că numai Euharistia, taina prin excelență a unei noi omenități restaurate în Hristos, așa cum arătam și în emisiunea de săptămâna trecută, este singura care le desăvârșește pe celelalte taine, dar și întreaga lucrare ascetică și mistică a bisericii. Nu construirea epistemică a unui sistem exterior de reguli și norme care să fie legate obligatoriu de darul euharistic este cel care îl transformă pe om în a fi vrednic de primirea euharistiei, căci nu ele, normele, sunt în prima linie darul lui Dumnezeu, ci însăși Sfânta Euharistie. Ea este cea care îl asimilează și îl transformă pe om și nu invers. Nu omul este cel care se transformă pe sine prin reguli exterioare, ci tocmai recunoașterea nevredniciei este cea care îl duce pe om la capabilitatea primirii darului euharistic. De aceea, în rugăciunile de dinainte de primirea Sfintei Împărtășanii se spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei sufletului meu. Atunci când însă, stimați ascultători, aceste elemente clar prezente atât în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, cât și în anaforaua care îi poartă numele, sunt scoase din contextul lor liturgic originar, ele se îndepărtează de sensul lor autentic, ducând la nașterea unei crize marcată de conflictul dintre soteriologie și epistemologie, conflict contrar tradiției euharistice a bisericii. Unei astfel de deviații, pe lângă vocea autorizată de părinte al bisericii, a Sfântului Ioan Hrisostom, îi stau împotrivă alte două voci providențiale din istoria mai recentă a bisericii. Și spun că stau împotrivă, desigur, nu Sfântul Ioan Gură de Aur, ci deviațiilor interpretative, pentru că aceste voci au fost vocile unor personalități care s-au remarcat prin sfințenia vieții și prin dragostea pe care au arătat-o față de Sfânta Euharistie. Și amintim aici pe Sfântul Ioan de Kronstadt, iar mai recent pe Părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea, două personalități a căror viață și luptă pot fi ilustrate de o aserțiune a celuia din urmă, care a spus: potirul este viața mea. Să ne întrebăm așadar și noi, stimați ascultători, în ce chip potirul, deci Sfânta Euharistie, este viața noastră? În ce chip ne lăsăm noi înșine asimilați și transformați de Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie? În ce chip noi înșine ne smerim încât să spunem: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei sufletului meu? Pentru că numai atunci, cu această smerenie, vom fi primiți de Dumnezeu, iar ceea ce Dumnezeu ne dăruiește, trupul și sângele său spre mâncare și spre băutură, ne va fi nouă spre viața veșnică, spre iertarea păcatelor, iar nu spre judecată sau spre osândă.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu omule, de ce te zbați?

Oameni buni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a călători în continuare alături de noi. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt, e zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului cel Sfânt. Acestea sunt o parte din versurile următoarei pricesne pe care vom asculta, care face referire la Sfânta zi de duminică, la ziua Domnului. Din păcate, această zi, care pe vremuri era ținută cu sfințenie, s-a denaturat pe parcursul timpului și astăzi mulți dintre noi, spre nefericirea noastră, nu o mai prețuim așa cum trebuie. Oana Bogdana Pop, o tânără din județul Mureș, este cea care ne va interpreta această priceasnă în câteva clipe. Mai apoi, îl vom asculta pe Radu Arcălian cu o priceasnă care exprimă și ea realitatea crudă din zilele noastre, și anume, versurile ei fac o comparație, dacă aș putea să spun așa, între bogăția materială și bogăția sufletească sau cea duhovnicească. Este mare lucru să știm să trăim în echilibru și, bineînțeles, să nu ne neglijăm sufletul pentru trup. Această priceasnă se intitulează La ce-mi folosește oare și vă invit să-i ascultăm.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi milă-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. O vom asculta imediat în întregime. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că România a reușit o absorție de peste 90% din fondurile puse la dispoziție prin PNRR. Peste 2000 de proiecte nu s-au finalizat însă, iar dacă nu vor fi terminate în acest an, fondurile europene accesate pentru ele vor trebui returnate. Programul Litoralul pentru toți, cu reduceri de până la 60% față de vârful de sezon, a început astăzi. Noul rege al Norvegiei, Hakon al VIII-lea, a depus jurământul în fața Parlamentului. Mâine așteptăm vreme călduroasă în vest și sud, cu maxime de până la 35 de grade și ploi în unele regiuni. La București acum 33 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. România a reușit o absorbție de peste 90% din fondurile nerambursabile și peste 95% din împrumuturile puse la dispoziție prin PNRR, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Peste 2000 de proiecte nu s-au finalizat până ieri, când s-a încheiat oficial programul, iar dacă nu vor fi terminate până la final de decembrie, fondurile europene accesate pentru acestea vor trebui returnate. Andrei Șerban cu detalii de la Palatul Victoria.
2: Premierul de misi, Ilie Bolojan, a amintit câteva proiecte importante care au fost realizate din banii obținuți prin PNRR, așa cum ar fi autostrada Moldovei, tronsonul Focșani-Bacău, cloudul guvernamental, reabilitarea termică a 10.000 de clădiri publice și rezidențiale, modernizarea de școli și spitale. Ilie Bolojan a mai spus că ultimul an a fost cel mai dificil în ceea ce privește absorbția de bani din PNRR.
3: Este un rezultat la care guvernul și guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierde bani. Acest guvern și miniștrii care l-au compus au pornit motoarele cu toată puterea în așa fel încât să progresăm și să nu ratăm sume importante de bani.
2: Cu toate acestea, Ilie Bolojan a recunoscut că am pierdut bani pentru că nu a fost adoptată noua lege a salarizării bugetare, pentru că proiectele au început cu întârziere, nu a existat voință politică, iar capacitatea administrației noastre lasă de dorit în multe locuri. În concluzie, Ilie Bolojan a spus că eforturile reformiste trebuie să continue și în absența PNRR-ului.
1: Senatorii au votat în prima zi a sesiunii de toamnă noua componență a conducerii acestei camere, conform ponderii parlamentare a formațiunilor politice. Astfel, PSD are 2 vicepreședinți și un secretar, AUR un vicepreședinte, un secretar și un chestor, în timp ce PLL-ului i-a revenit o funcție de vicepreședinte și una de secretar. De asemenea, USR este reprezentat de un secretar și un chestor, iar UDMR și grupul Pace Întâi România au câte un chestor, după cum ne-a informat redactorul nostru Amalia Bojescu. Și la Camera Deputaților s-a votat noua componență a biroului permanent, iar dezbaterile au fost aprinse, după cum transmite Iulia German.
4: Liderul grupului parlamentar al PNL, Gabriel Andronache, a acuzat încălcarea regulamentului după ce liberalii au pierdut funcția de secretar în biroul permanent al Camerei Deputaților în favoarea AUR. În semn de protest, PNL a părăsit sala de ședință și a anunțat că va avea o atitudine similară și la viitoarele ședințe de plen. Deputații USR și-au urmat colegii liberali, iar lidera grupului, Diana Stoica, a declarat că socialdemocrații au cedat funcțiile pentru a obține voturi din partea partidelor extremiste pentru susținerea unui nou guvern. De cealaltă parte, liderul grupului AUR, deputatul Adrian Enache, a spus că la negocierile de la începutul legislaturii pentru repartizarea funcțiilor de conducere din Camera Deputaților nu au participat toate formațiunile politice reprezentate în Parlament.
1: Partidele parlamentare și-au stabilit strategiile pentru formarea guvernului în condițiile în care președintele Nicușor Dan a anunțat consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Recent, șeful statului se declara încrezător că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil și a exclus varianta unui cabinet tehnocrat. Mihaela Dragomir.
5: Președintele Senatului Mircea Brudean spune că poziția PNL nu s-a schimbat și că liberalii nu vor susține un guvern din care face parte PSD, indiferent dacă premierul este independent sau propus de un partid. Candidatul PNL rămâne europarlamentarul Siegfried Mureșan, susținut și de USR și UDMR. Mircea Brudean.
6: Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic.
0: până astăzi. Din ceea ce vedem în spațiul public, înțelegem că există acele voturi pentru acel guvern, deci nu va fi nevoie de voturile Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem când se va intra într-un calendar de investire, în momentul în care președintele va nominaliza un premier. Considerăm că este nevoie de un guvern cu puteri depline.
5: Și USR își menține sprijinul pentru Sigrid Mureșan și anunță că nu va vota un guvern în care intră PSD, potrivit purtătorului de cuvânt, Cristian Zeidler.
6: Fiind o criză politică, ne-am spus de la bun început că răspunsul nu poate fi decât o soluție politică. Tot așa, ne-am spus de la bun început că nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD pentru orice funcție, de premier, de ministru, de secretar de stat, de prefect. Noi susținem în continuare același lucru, împreună cu PNL și UDMR. Susținem nominalizarea al domnului Zifi Mureșar pentru calitatea de premier.
5: UDMR nu a luat încă o decizie privind susținerea viitorului guvern. Liderul deputaților formațiunii, Cioma Boton, spune că preferă un premier politic, iar poziția finală va depinde de negocierile privind majoritatea parlamentară.
7: Noi ne menținem această poziție, îl susținem în continuare pe domnul Zicfrid Mureșan, dar dacă domnul Nicușor Dan va face o altă desemnare, sigur trebuie să ne raportăm, dar nu înseamnă că vom vota pe oricine, trebuie să vedem persoana primului ministru, trebuie să vedem ce majoritate se conturează și trebuie să vedem totuși programul de guvernare.
5: La rândul său, PSD a decis încă de ieri să-și asume responsabilitatea guvernării și să nu voteze un guvern din care nu face parte. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, rămâne propunerea pentru funcția de premier. Pe de altă parte, AUR a adoptat în urmă cu două zile o rezoluție în care reia solicitarea de organizare a alegerilor anticipate. Conducerea partidului susține și modificarea Constituției, care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale.
1: Astăzi a început programul Litoralul pentru Toți, cu reduceri de până la 60% față de tarifele din vârful de sezon. Acesta se va derula până la sfârșitul lunii septembrie, iar hotelierii se așteaptă la un număr mare de turiști în condițiile în care vremea va fi caldă, iar prețurile sunt apropiate de cele de anul trecut. Ștefan Necula, reprezentantul unui tur operator.
8: Peste 120 de hoteluri acoperind 8 stațiuni, de la Mamaia până la Mangalia, clasificate între 2 și 5 stele. Ne așteptăm ca numărul turiștilor să fie la fel de mare ca în anii anteriori, având în vedere că prețurile în mare parte rămân neschimbate. Hotelurile de 2 stele vor avea prețuri pornind de la 89 de lei pe noapte pentru o cameră dublă.
1: În ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți sunt înscrise și 24 dintre unitățile de cazare care nu au participat la ediția din primăvară, transmit colegii noștri de la Radio România Constanța. Știri externe acum. Două petroliere pline cu țiței au fost lovite aseară de proiectile necunoscute în timp ce ieșeau din strâmtoarea Ormuz, a anunțat astăzi agenția maritimă greacă Marisks, citată de France Press. Tot astăzi, agenția britanică de securitate maritimă a semnalat că un petrolier a fost lovit de 3 astfel de proiectile la ieșirea din strâmtoare, dar că nu au fost raportate victime sau efecte dăunătoare asupra mediului. Una dintre nave se afla sub pavilion liberian, cealaltă sub cel saudit. Ulterior s-a aflat că era vorba de rachete. Iranul a închis strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului lansat împotriva sa de Statele Unite și Israel în luna februarie. Artera a fost deschisă apoi pentru scurt timp în urma unui acord de pace interimar care între timp a eșuat. De atunci, mai multe nave au fost atacate în zonă, în timp ce Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene. Noul rege al Norvegiei, Hakon al VIII-lea, a depus astăzi jurământul în fața Parlamentului de la Oslo. Devenit automat rege vineri la moartea tatălui său, Harald al V-lea, monarhul în vârstă de 53 de ani, în veșminte de ceremonie, a îndeplinit astăzi o obligație care marchează încadrarea puterilor sale în limitele Constituției. Vine cu detalii Arina Petrovici Matei.
9: În Norvegia, atribuțiile regale sunt în esență

0: Muntenegru, nunsă și soția sa, Regina Mete Marit, care încă se recuperează după un transplant de plămâni suferit recent. Participanții au ținut un minut de reculegere în memoria regelui Harald al V-lea, care s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani la Spitalul Național din Oslo, unde fusese internat pentru anemie hemolitică, o afecțiune a sângelui cauzată de distrugerea anormal de rapidă a globulelor roșii. Funeraliile vor avea loc în 9 septembrie la Catedrala din Oslo.
1: Centrala nucleară de la Kozlodui, care furnizează aproape o treime din energia electrică a Bulgariei, a început astăzi să revină la capacitatea normală, redusă luna trecută ca urmare a scăderii nivelului Dunării. Potrivit Agerpres, unul dintre cele două reactoare funcționează chiar la capacitate maximă. Scăderea debitului Dunării forțase reducerea puterii primului reactor, dar creșterea actuală, cu 15 cm a nivelului fluviului în apropierea orașului Ruse, a permis revenirea la funcționarea normală. În schimb, în România, centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă de luna trecută, tot din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Acest lucru s-a întâmplat în pofida încercărilor autorităților de a rezolva criza prin scufundarea unor barje încărcate cu rocă pentru a redirecționa cursul apei sau prin dragarea Albiei. Datele meteo, la noapte vor cădea averse slabe în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și în Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade. Mâine așteptăm vreme călduroasă în regiunile vestice, sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. Va ploua mai ales în Moldova și nordul Munteniei, dar și la munte vor fi și condiții de grindină pe alocuri la București, la noapte. Condiții de ploi slabe, o minimă de 17, posibil 19 grade, iar mâine vreme călduroasă, o maximă de 32 de grade și posibile ploi. În capitală se înregistrează acum 33 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport în continuare, Bogdan Pasăre, bună seara!
2: Bun găsit tuturor! În Cupa României la fotbal, Concordia Chiajna s-a impus astăzi cu 5-2 pe terenul celor de la Progresul Spartak într-un meci din grupa B. La această oră se joacă în grupa C Corona Brașov FC Bihor. În minutul 12 scorul este egal 0-0 și Șep și Sfântul Gheorghe CFR Cluj în grupa B. De asemenea, în minutul 12 CFR Cluj conduce cu 1-0. Tot astăzi mai sunt programate partidele Chindia Târgoviște FC Voluntar de la ora 20 în grupa D și Universitatea Cluj Petrolul Plus. Ești de la ora 21 în grupa B. Antrenorul secund al celor de la Universitatea Cluj, Eugeniu Cebotaru.
3: Întâlnim din nou Petrolul, e un meci de cupă, un meci important pentru noi care avem un obiectiv clar și venim cu dorința de a câștiga. Trebuie să punem accent pe jocul nostru, pe reacția noastră, să facem un joc bun și evident ne dorim foarte mult victoria. Asta e primordial. Noi în general avem un lot competitiv. Evident poate să fie ceva schimbări, o să fie nevoie să dăm poate la unii jucători să facă o pauză care au avut un parcurs mai intens. Primul obiectiv al nostru este să ieșim din grup, dar evident la noi este un obiectiv să ajungem cât mai departe, minimul final să jucăm. Un rezultat care l-am avut și anul trecut.
2: Liderul Superligii de fotbal Dinamo și-a prezentat astăzi ultimul transfer pe atacantul olandez Dean Zambergen. Jucătorul de 24 de ani a semnat cu Dinamo un contract pe 3 ani. Dean Zambergen a evoluat ultima oară la Venlo în Liga a doua olandeză. El a mai jucat la Sparta Rotterdam și FC Dordrecht. Noul atacant al celor de la Dinamo ar putea să debuteze în Superliga sâmbătă la derbiul cu FCSB. Florin Tănase a fost prezentat oficial la Omonia Nicosia. Fotbalistul de 31 de ani a semnat cu Multipla, campioana Ciprului, un contract pe 2 sezoane. Florin Tănase s-a despărțit de FCSB în urma unui conflict cu oficialii clubului. În Liga Națională de Handbal Feminin se joacă la această oră primele două meciuri din etapa a doua. Corona Brașov, Gloria Bistrița, în minutul 51, Gloria Bistrița conduce cu 27-21 și CSM București, Știința București. De asemenea, în minutul 51, CSM București este în avantaj 39-23. La sfârșitul săptămânii, Gloria Bistrița și CSM București vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor. Campioana Spaniei FC Barcelona a anunțat astăzi transferul atacantului brazilian Gabriel Jesus. Jucătorul de 29 de ani a fost achiziționat de la Arsenal Londra în schimbul sumei de 10 milioane de euro. Gabriel Jesus a semnat cu FC Barcelona un contract valabil pe 3 sezoane.
1: La final reluăm principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că România a reușit o absorpție de peste 90% din fondurile puse la dispoziție prin PNRR. Peste 2000 de proiecte nu s-au finalizat însă, iar dacă nu vor fi terminate anul acesta, fondurile europene accesate pentru ele vor trebui returnate. Programul Litoralul pentru Toți, cu reduceri de până la 60%, a început astăzi și noul rege al Norvegiei, Hakon al VIII-lea, a depus jurământul în fața Parlamentului.
4: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
5: Important.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați radioprogramul de seară la Radio Reîntregirea. În această seară de marți sunt Liviu Bara și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. V-am pregătit muzică și informații și rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

fericirea este cea mai mare biruință, aceea pe care o dobândim împotriva destinului ce ne este impus. Nu-ți căuta fericirea în curtea altuia, pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa ta.

Stimați ascultători, vorbim la această oră și despre prognoza meteorologilor pentru următoarele 48 de ore în țara noastră. Mâine, vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, pe alocuri în restul teritoriului, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Cerul va avea norări temporare și vor fi averse și descărcări electrice local la munte și în sud, pe ariile strânse în est și în sudul teritoriului. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din partea de est a Transilvaniei și 20 de grade în zona litoralului. Joi, valorile termice vor scădea, cerul va avea norări temporare și îndeosebi pe parcursul zilei se vor semnala averse și descărcări electrice în partea de sud și est a țării, pe arii restrânse în centru și cu totul izolat în restul teritoriului. Vor fi cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade Celsius.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este scriitoarea Hortensia Papadat Bengescu, pioniera romanului psihologic românesc. Născută în 8 decembrie 1876 la Ivești, județul Galați, într-o familie care dăduse doi generali, Hortensia Bengescu a fost o adolescentă visătoare, pasionată de scris, pian și pictură. Și-ar fi dorit să studieze la Paris, dar familia nu a fost de acord. La 20 de ani, viitoarea scriitoare s-a refugiat în mariajul cu magistratul Nicolae Papadat, care avea să-i disprețuiască talentul, intelectualitatea și dăruirea. Hortensia a născut 5 copii și și-a urmat soțul pretutindeni unde profesia îl chema, dar în timpul liber continua să creeze și să șlefuiască scrieri. A debutat în 1912 în presa românească de limbă franceză, apoi, în timpul Primului Război Mondial, a lucrat ca soră de caritate, fapt dezaprobat de soț, dar concretizat ulterior într-un roman, Balaurul. Adevăratul debut, volumul de povestiri Ape adânci, a atras atenția lui Garabeti Brăileanu și Tudor Vianu în 1919. În același an a devenit membră fondatoare a Cenaclului Zburătorul, unde Eugen Lovinescu i-a devenit mentor, încurajându-o să evolueze de la proza lirică spre narațiunea cu punct de vedere obiectiv. Deși nu locuia în București, scriitoarea făcea tot posibilul să ajungă la întâlnirile Cenaclului, unde își prezenta și șlefuia cele mai recente creații. Influența acestei comunități de creatori a rezultat în cel mai important ciclu de romane ale ei. Fecioarele despletite, publicat în 1926, Concert din muzică de Bach, în 1927, Drumul ascuns, 1933, Rădăcini, 1938 și Străina, 1948, pierdut. Romanele ciclului Halipa, deși scrise la intervale mari de timp și relativ independente unul de altul, alcătuiesc a doua noastră cronică de familie, după aceea a lui Duiliu Zanfirescu, și trebuie considerate împreună, explica criticul literar Nicolae Manolescu. Românca a trăit în perioada în care Virginia Woolf scria și ea în Anglia proză de analiză psihologică și explorare a universului feminin subiectiv, ambele scriitoare folosind tehnici narrative avansate, cum ar fi fluxul conștiinței și explorarea complexă a timpului în structura narrativă. Diferența dintre scriitoarea româncă și cea britanică este că prima a făcut muncă de pionierat în literatura română. Scriitoarea care a contribuit cel mai mult la rafinarea literaturii române, dându-i consistență și cerebralitate, urbanitate și stil, într-o perioadă când literatura română era încă rurală și inhibată, quasi primitivă, a fost Hortensia Papadat Bengescu, subliniază scriitoarea contemporană Simona Popescu. În 1936, Hortensia Papadat Bengescu a primit Marele Premiu al Societății Scriitorilor Români, iar în 1946 i s-a decernat Premiul Național pentru Proză. În perioada comunismului a fost grav bolnavă și incapabilă să mai creeze, trecând la cele veșnice în 5 martie 1955. Opera i-a fost redescoperită după 1965, Hortensia Papadat Bengescu devenind unul dintre autorii canonici ai literaturii române.

Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu 5 administrații locale din județ, a demarat un amplu proiect de digitalizare a procesului administrativ. În proiect sunt implicate, pe lângă administrația județeană, comunele Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș. Instituțiile partenere vor face pași concreți către o administrație fără hârtie, interconectată și interoperabilă. Proiectul urmărește în primul rând simplificarea relației dintre cetățeni, mediul de afaceri și administrația publică, reducerea birocrației și a timpilor de soluționare, precum și creșterea transparenței și a eficienței proceselor administrative. Proiectul va trebui implementat până în luna februarie a anului 2028.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de coada șoricelului. Coada șoricelului este o plantă medicinală foarte cunoscută și foarte utilizată în medicina naturistă. Este una dintre buruienile tămăduitoare care se întâlnesc pe marginea drumurilor, în grădini, în poieni, pe marginea bălților sau în livezi. În popor, planta este cunoscută și sub numele de alunela, iarba oilor, prisnel, iarbă ciureșică. A fost utilizată de războinicii greci pentru tratarea rănilor și infecțiilor survenite după bătălii. În Evul Mediu era considerată o plantă a femeilor și era utilizată cu precădere pentru tratarea infertilității și a bolilor feminine. Însă era utilizată și pentru tratarea altor afecțiuni ale oaselor, reumatoidale, spasme intestinale, balonări și probleme digestive. Coada șoricelului crește spontan în regiunile de climă temperată din Asia, Europa și America de Nord. Planta este cultivată în regim organizat pentru părțile aeriene, care sunt folosite în terapiile naturiste, dar și pentru proprietățile melifere. Denumirea latină Achillea vine de la eroul mitologic Ahile, care utiliza această plantă pentru tratarea soldaților răniți în războaie, iar numele de Millefolium i-a fost atribuit datorită frunzelor păroase cu aspect de pene. Coada șoricelului este o plantă ierboasă anuală. Are tulpina erectă, subțire, acoperită cu perifini, care crește până la 70 de centimetri înălțime. Frunzele de culoare verde închis sunt înguste și cresc asemeni penelor. Florile sunt mărunte, albe, au culoare alb sau rospal și cresc în inflorescențe la capătul superior al tulpinii. În scop terapeutic sunt utilizate părțile aeriene, ce trebuie recoltate când florile sunt bine deschise.

metilic și flavone, maltoză, zaharoză, glucoză, arbinoză, galactoză, dextine, aminoacizi, proteine, taninuri și substanțe minerale precum fier, mangan, zinc, cupru, cadmiu, nichel, siliciu și calciu. Elementele ce se regăsesc în această plantă medicinală oferă proprietăți astringente, stomahice, antispasmotice, antiseptice, antiinflamatorii, decongestive, hemostatice, cicatrizante, calmante și vermifuge. Coada șoricelului acționează ca și regulator hormonal, regenerator hepatic, imunostimulator și agent anti-infecțios. Preparatele din coada șoricelului sunt eficiente în tratarea a numeroase afecțiuni. Protejează ficatul și ajută la refacerea celulelor hepatice. Studiile recente au demonstrat că preparatele de coada șoricelului consumate cu regularitate îmbunătățesc secrețiile biliare și împiedică distrugerea celulelor ficatului. Ameliorează funcțiile acestuia și protejează împotriva agenților agresivi, precum alcool, medicamente și grăsimi. Tratează cistita. Uleiurile volatile din această plantă îmbunătățesc activitatea colecistului. Au efecte antiinflamatoare și antispastice asupra acestui mic organ. Favorizează evacuarea bilei și digestia. Preparatele cu coada șoricelului sunt indicate în tratarea afecțiunilor survenite din pricina meselor copioase sau a ingerării de alimente grase. Preparatele de coada șoricelului amplifică secrețiile gastrice și îmbunătățesc funcțiile stomacale. Bolurile alimentare sunt mai rapid transformate în substanțe nutritive necesare organismului. De asemenea, coada șoricelului ajută organismul să lupte mai eficient cu infecțiile sezoniere. Studiile recente au demonstrat că substanțele chimice din compoziția cozii șoricelului au proprietatea de a modifica rezistența membranei celulare, astfel că agenții patogeni nu mai pot afecta organismul. De asemenea, această plantă tratează și acneea. Odată ce este ameliorată digestia, toxinele sunt mai ușor și mai rapid eliminate din organism, fapt ce împiedică dezvoltarea acneei. De asemenea, acțiunea asupra glandelor hormonale este benefică. Organismul detoxifiat împiedică formarea infecțiilor cutanate. Iar în același timp, preparatele de coada șoricelului sporesc fertilitatea feminină, reglând cantitatea de progesteron din organism. Coada șoricelului este o plantă ce poate fi întrebuințată intern și extern sub numeroase forme: suc, infuzie, decoct, tinctură și cataplasmă. Sucul de coada șoricelului poate fi obținut din florile proaspăt culese, inflorescențele bine spălate sunt amestecate cu apă fiartă și răcită și introduse în blender, unde sunt pasate și transformate într-o pastă subțire. Substanța trebuie strecurată prin tifon fin. Poate fi consumată înainte de mese. Este indicată în tratarea afecțiunilor gastrice și biliare. Pulberea de coada șoricelului se obține prin măcinarea fină a frunzelor și a florilor de coada șoricelului foarte bine uscate. Preparatul poate fi păstrat în pungi de hârtie sau săculeți din bumbac. Infuzia de coada șoricelului este cel mai utilizat dintre preparate. Poate fi obținută prin amestecarea a 250 ml de apă clocotită cu o lingură de plante uscate și mărunțite. Amestecul se lasă la odihnit pentru 15 minute, după care trebuie strecurat. Se consumă când ajunge la temperatura agreată de organism. Tinctura de plante de coada șoricelului se obține prin amestecarea frunzelor și florilor uscate de coada șoricelului cu alcool obținut din fructe sau secară. Amestecul trebuie lăsat la odihnit pentru 14-15 zile, după care se strecoară și se depozitează în recipiente sterile. Se utilizează o linguriță diluată în apă pe perioada recomandată de medicul curant. Cataplasma este eficientă în tratarea acneei, a rănilor care sângerează și a durerilor articulare. Florile și frunzele proaspăt culese sunt spălate, zdrobite și așezate pe zona afectată. Sunt lăsate să acționeze pentru 60-90 de minute.
În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele cu coada șoricelului trebuie utilizate cu precauție de femeile însărcinate pentru că pot duce la pierderea sarcinii. De asemenea, nu trebuie utilizată sub nicio formă de persoanele care suferă alergii la această plantă. Coada șoricelului trebuie utilizată în doze recomandate de medic pe perioada recomandată de acesta. Utilizarea în exces și supradozajul poate duce la reacții alergice și poate determina fenomenul de sensibilitate cutanată la lumina soarelui. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungem la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Sunt Ștefan Bretoiu și până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: aș întoarce la tine.
1: La sfârșitul acestei săptămâni, în zilele de 5 și 6 septembrie, Alba Iulia se îmbracă în culorile toamnei, odată cu târgul Apulum Agraria. Vizitatorii vor avea parte de standuri cu produse tradiționale, legume și fructe de sezon, articole ale meșteșugarilor, demonstrații culinare și ateliere. Locul de desfășurare a evenimentului rămâne tot pe latura de vest a cetății Alba Carolina. Va fi o sărbătoare a producătorilor locali și a aromelor autentice, a meșteșugurilor bine alese, dar și locul în care inovația întâlnește tradiția. Tehnologia se pune în slujba agriculturii, iar comunitatea se întâlnește în jurul valorilor care ne definesc. Târgul va continua la Ighiu pe 19 și 20 septembrie.

Preluarea combinatului Azomureș de către RomGaz va fi semnată efectiv zilele următoare, după ce au fost obținute toate aprobările necesare. Procedurile de avizare au fost finalizate la sfârșitul săptămânii trecute. Aceasta după ce negocierile pentru preluarea combinatului au fost încheiate în urmă cu câteva luni. Din această lună, cei peste 800 de angajați vor fi preluați de către RomGaz, iar autoritățile speră ca din primul trimestru al anului viitor combinatul să funcționeze la capacitate maximă. Reluarea producției ar urma să reducă dependența României de importurile de îngrășăminte chimice și să asigure o sursă internă importantă pentru agricultură.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Primăria municipiului Alba Iulia va începe testarea noului sistem automat de verificare a plății parcărilor publice. În ultima perioadă, personalul tehnic a configurat și calibrat sistemul pe străzile municipiului, iar acum urmează etapa de testare în condiții reale de trafic. În perioada de probă vor fi emise doar procese verbale de avertisment, fără aplicarea sancțiunilor. După finalizarea testelor și validarea funcționării sistemului, acesta va fi utilizat pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Primăria susține că în funcție de zonă și de intervalul orar, doar aproximativ 50 până la 70% dintre utilizatori achită taxa de parcare. Aceasta înseamnă că în multe situații, unul din trei șoferi folosește parcarea fără să plătească, în timp ce ceilalți respectă regulile.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1803, la data de 1 septembrie, au debutat cursurile Seminarului Teologic de la Socola, unitate de învățământ înființată de Mitropolitul Veniamin Costachi. Pe lângă scrierile dedicate personalității ilustrului ierarh al Moldovei, sunt câteva studii dedicate exclusiv istoriei seminarului. În anul 1885 a apărut o primă monografie semnată de Constantin Erbicianu, intitulată Istoricul Seminarului Veniamin din Monastirea Socola, fondat la 1803. În cele 136 de pagini ale cărții, autorul face o prezentare a învățământului religios în Moldova, de la Vasile Lupu până la instaurarea regimului fanariot, apoi a perioadei fanariote până la înființarea seminarului de la Socola, încheind cu istoricul seminarului de la înființare și până în anii premergători momentului în care a fost scrisă lucrarea. Demersul lui Constantin Erbicianu, elev și profesor al școlii, este de o importanță vitală pentru reconstituirea istoriei seminarului, întâmplarea făcând să se piardă în incendiile din 1927 și 1928 toate documentele despre primii ani de după înființare, astfel că evenimentele antemergătoare anului 1832 sunt aproape exclusiv cunoscute datorită lucrării sale. De asemenea, tot pe data de 1 septembrie, în anul 1944, a trecut de la cele veșnice Liviu Rebreanu, prozator și dramaturg, membru titular al Academiei Române. Acesta s-a născut la 27 noiembrie 1885, în localitatea Târlișua, județul Bistrița-Năsăud, fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu. La 1 noiembrie 1902 a debutat în presa românească, la Sibiu, în revista Luceafărul, condusă de Octavian Goga și Octavian Tăslăuanu. În aceeași revistă, Rebreanu a mai publicat novelele Ofilire, Răfuială și Nevasta. A încercat să traducă după o versiune germană romanul Război și pace de Lev Tolstoi. În traducerea sa, revista Țara Noastră a publicat poemul Moartea șoimanului. Din localitatea Prislop, acesta i-a trimis o scrisoare lui Mihail Dragomirescu, propunându-i spre publicare o povestire. De asemenea, a mai scris novela Mâna, prima variantă a novelei Ocrotitorul, sub influența lecturilor de Anton Pavlovici Cehov. La 4 aprilie 1944, fiind grav bolnav, s-a retras la Valea Mare, fără să se mai întoarcă vreodată. La 7 iulie, Rebreanu așternea în jurnalul său cuvintele Perspective puține de salvare, dată fiind vârsta mea, chistul din plămânul drept, enfizemul vechi și bronșita cronică. La 1 septembrie 1944, la Valea Mare, a încetat din viață la vârsta de 59 de ani. Peste câteva luni a fost deshumat și reînhumat la cimitirul Belu din București. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia face un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată, centrul are stocuri mici la grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ. Pe lângă urgențe, sunt cazuri de leucemie, situații în care pacienții au nevoie în continuare de sânge și trombocite pentru a nu întrerupe tratamentul, iar centrul nu poate face față tuturor solicitărilor. Cei care doresc să facă acest gest sunt așteptați de luni până vineri, între orele 7:30-11, la sediul Centrului de Transfuzie, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

0: Suntem la finalul radioprogramului de seară, din această seară de marți. În câteva minute vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopții albastre, o emisiune realizată de domnul profesor Daniel Avram. Sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea, deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. A început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Peste 2400 de tineri au participat la deschiderea oficială în Catedrala Națională. Și Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare. Acum știrile pe larg. La Catedrala Națională a avut loc astăzi deschiderea oficială a celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Este cea de-a 8-a ediție a unei întâlniri care aduce împreună în aceste zile mii de tineri ortodoxi din România și din întreaga lume. Sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos, peste 2400 de tineri sunt chemați în aceste zile să se adune în jurul lui Hristos și să redescopere împreună sensul autentic al vieții creștine. De dimineață au participat la slujba de Tedeum, săvârșită în cel mai reprezentativ lăcaș de rugăciune din România, Catedrala Națională, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, după ce tinerii au intonat într-un glas imnul de stat și imnul ITO 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Vă primim cu bucurie în orașul Bucuriei.
1: Dragi tineri, vă adresăm un bun venit în București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, întrucât numele municipiului București, capitala României, înseamnă spiritual orașul Bucuriei. Vă primim azi cu bucurie și dorim să vă bucurați aici în fiecare zi. În Catedrala Națională din București sunteți primiți cu multă bucurie, atât de mulțimea sfinților pictați în mozaic bizantin, cât și de toți erarhii, preoții, diaconii și tinerii români care doresc să vă ajute să cultivați împreună rugăciunea, dialogul și prietenia, întărind astfel comuniunea fraternă ortodoxă între popoare diferite. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvinteze pe toți participanții la această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Tinerilor le-a vorbit apoi președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat să mărturisească public valorile în care cred.
2: Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală, tinerii, familia și viața în Hristos, și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră și toți împreună la într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră. Permiteți-mi să vorbesc deschis despre, bineînțeles că acesta este o întâlnire cu precădere spirituală. În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți. Pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei.
0: Nicușor Dan, președintele României. Următoarea prelegere din Catedrala Națională a aparținut lui Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, care i-a îndemnat pe tineri să aibă curaj și să fie de folos societății prin raportarea la adevăratele valori.
3: Consider că și această întâlnire este despre cine suntem, ce alegem să devenim și ce fel de societate vrem să dezvoltăm. Ne dorim o societate în care ridicăm bariere, amintea și domnul președinte acest lucru, sau una în care construim punți. Îndemnul meu este să construiți punți acolo unde alții ridică bariere. Ne dorim o societate în care trebuie să alegem între știință și credință. Îndemnul meu este să folosiți știința pentru a învăța ce puteți face, iar credința pentru a învăța ce merită să faceți. Vă doresc să aveți curajul îndoielii intelectuale și puterea convingerilor profunde. Vă doresc să nu vă fie teamă nici de lumea care vine, nici de identitatea din care veniți voi.
0: Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării. Celor peste 2400 de tineri care au participat de dimineață la deschiderea oficială a ITO 2026 le-a vorbit apoi Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Acesta a evidențiat legătura vârstei lor cu locul unde s-a desfășurat evenimentul.
4: Biserica și societatea au nevoie de voi nu pentru ceea ce veți deveni peste ani, ci pentru ceea ce aduceți astăzi. Întrebări pe care noi nu ni le mai punem. Sensibilități pe care încă învățăm să le înțelegem și un fel de a privi lumea pe care experiența îl pierde uneori. Și de aceea imaginea acestor zile este atât de frumoasă. O catedrală tânără, peste 2400 de tineri se întâlnesc la început de drum. Peste an, catedrala va avea mai multă istorie, iar voi mai multă experiență. Ea va fi adunat memorie, voi veți fi adunat viață. Vă doresc să aveți zile frumoase în București, zile de bucurie, să descoperiți istoria și credința acestor locuri și să câștigați prietenii care să dureze mai mult decât întâlnirea care le-a făcut posibile. Aveți încredere în Biserica Ortodoxă Română, aveți încredere în Patriarhul ei, aveți încredere în România.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Ultima prelegere din Catedrala Națională a fost rostită de Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București, care le-a urat bun venit participanților în capitală.
5: Aș vrea să vă transmit câteva gânduri din suflet. Sunt emoționat, este pentru a treia oară când intru în această catedrală, dar astăzi mi se pare mai frumoasă decât oricând, pentru că este plină cu oameni tineri, cu oameni care formează o comunitate superbă. Sper să vă bucurați de București. Este un oraș care poate să ofere foarte mult, are foarte multe obiective turistice, istorice, ecleziastice. Este un eveniment de tradiție pe care sunt mândru că Primăria Municipiului București l-a susținut și îmi doresc foarte mult că această tradiție să meargă mai departe.
0: Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București. Deschiderea oficială a ITO 2026 a continuat cu prezentarea delegațiilor bisericilor ortodoxe surori și a celor din eparhiile Patriarhiei Române. La final, după un moment artistic susținut de grupul Psaltic Tronos, tinerii au primit binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, iar momentul s-a încheiat cu o fotografie de grup. Bucuria întâlnirii s-a simțit atât pe chipuri, cât și în glasurile lor.
6: Mă simt foarte bine, este într-adevăr o experiență minunată care ne ajută să ne apropiem de oameni, de vârsta noastră, de adulți și în special de Dumnezeu.
7: Vin din America, Ohio. Am venit aici pentru ITO, în România. Sunt foarte încântată să văd cum o să fie. De-abia aștept să văd cum o să fie cu toți tinerii din toată lumea.
8: Simt că împinge tânărul să se întâlnească cu cei care sunt la același stadiu al vieții ca și ei și că noi acum cu toți începem să ne ducem viața independentă, plecăm de acasă, mergem la școală și avem oportunitatea să ne mărturisim credința de unul singur. Și așa, văzând credința celor din jur care sunt la același stadiu al vieții, ne împinge și pe noi să ne ducem o viață credincioasă așa.
9: Vin din Copenhaga, Danemarca. Este a doua ediție la care vin. În general, tot ceea ce are de a face cu tabere și evenimente creștine ortodoxe mă încântă și am decis să vin să reprezint țara.
10: Vin din Blanchardstown, care este o zonă a Dublinului, deci din Episcopia Ortodoxă Română, Irlandei și Islandei. Mă impresionează în primul rând scara evenimentului. Eu am ajuns doar recent din cauza unor întârzieri cu zborurile, după câteva ispite, dar totuși am ajuns și mă bucur foarte mult, evident, faptul că sunt aici și e o plăcere foarte mare să vezi atât de mulți tineri într-un gând.
0: ITO 2026 reunește participanți care au deja experiență în lucrarea cu tinerii și care, în parohiile, asociațiile și comunitățile lor, îndeplinesc rolul de formatori. Organizatorii își propun astfel să înțeleagă mai bine cum se raportează tinerii de astăzi la viață, la

0: Mihai Vodă, Mănăstirea Radu Vodă, Biserica Sfinții Apostoli, Stavropoleos, Biserica Domnița Bălașa, Biserica Crețulescu și zona Pieței Revoluției. Tot pe 1 septembrie, tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni cu intrare liberă, Muzeul Grigore Antipa și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti cu intrare liberă.
1: De asemenea, în traseele pregătite pentru tineri sunt incluse Palatul Patriarhiei și Catedrala Sfântul Spiridon Nou, două importante repere ale patrimoniului bisericesc din București.
2: Mâine, oferta în ceea ce privește obiectivele va fi și mai bogată.
0: Miercuri, 2 septembrie, programul începe cu prânzul între 12.30 și 13.30 în campusul Politehnica. Apoi, cele 19 grupuri se regrupează și se îmbarcă în autobuze, iar între 13.45 și 14 se deplasează către Bulevardul Libertății. La ora 14 începe programul de vizitare, iar până la 15.55 tinerii parcurg traseele stabilite. La 16.25 este programat apelul final la Catedrala Națională, iar la ora 17 este cina. Tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni între 14 și 16 cu intrare liberă, Palatul Parlamentului între 14 și 16.30, precum și Muzeul Național de Istorie a României între 13.30 și 16.30 cu acces contracost. De asemenea, sunt disponibile Muzeul Municipiului București, Palatul Șuțu între 14 și 16, Muzeul Național de Artă al României între 14 și 16 cu intrare liberă, Muzeul Grigore Antipa tot între 14 și 16 și Muzeul Național al Țăranului Român între 14 și 17 cu intrare liberă. Programul mai include Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi între 14 și 17 cu intrare liberă și vizitare în grupuri de maximum 25 de persoane, precum și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti cu intrare liberă.
2: Teodora Diana Paul, coordonatoarea Departamentului Media Lito 2026. Care au fost impresiile tinerilor în urma vizitării obiectivelor, a aflat colegul nostru Vlad Mariuț.
3: Consider Muzeul Palatul Patriarhiei un loc deosebit în care întâlnim episoade și personalități deosebite din istoria noastră națională, atât partea de istorie laică cât și istoria noastră bisericească. Cred că este un obiectiv cu totul important, atât pentru români cât și pentru celelalte popoare. Sunt fascinat de icoana Învierii, ce se află în principala sală de ședințe, unde se organizează și ședințele Sfântului Sinod.
4: La Catedrala Sfântului Spiridon, cel mai mult m-a impresionat cum am intrat arhitect. Faptul că am avut un moment de liniște, că m-am închinat, m-am rugat, faptul că ne așteptau preoți înăuntru și că au cântat cu colegii noștri.
5: Cel mai mult la Mănăstirea Radu Vodă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns aici acum jumătate de an, prima oară, și m-am întâlnit cu niște părinți minunați. Curtea, după cum o văd și acum, este una fabuloasă, mai ales pe timpul verii și pe anotimpurile mai călduroase, dar cel mai și cel mai mult atmosfera înduhovnicită de aici este foarte, foarte prezentă.
2: În această seară, tinerii veniți la ITO 2026 se vor reuni la Catedrala Națională, unde vor participa la prima conferință tematică. De la ora 18.30 de minute, Andreea Ugăraru și medicul Radu Țincu vor trata tema tinerii și familia în societatea de astăzi. Șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală va evidenția, din perspectivă medicală, principalele pericole la care sunt expuși tinerii în societatea contemporană.
6: M-am gândit foarte mult ce subiecte ar trebui abordate din perspectiva unui medic și cred că trebuie să pornim de la adicții. Dependențele sunt astăzi anumite comportamente care înrobesc trupul și sufletul oamenilor. Vorbim de dependențe nu doar de substanțe, cum sunt drogurile, vorbim de dependența de alcool, dependența de tutun și, evident, ultima intrată în rândul dependențelor, dependența de tehnologie. Chiar dacă pare poate mai psihologic această dependență, ea are fundamente biochimice la nivelul creierului. S-a dovedit că această dependență funcționează similar cu dependența de droguri și folosește aceleași mecanisme care fac o persoană să devină adictivă la tehnologie. Din păcate, omul dependent și-a pierdut libertatea, și-a pierdut această capacitate pe care Dumnezeu i-a dat-o și este robul acestor comportamente. De aceea cred că este foarte important pentru tineri să înțeleagă că orice dependență le va fura libertatea și orice dependență va crea la nivelul organismului disfuncționalitate. Pornind de la nivelul creierului și ajungând până la organele interne. Sunt studii care ne arată afectare cardiovasculară, afectare hepatică în urma consumului unor substanțe chimice.
2: Medicul Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală. Conferința începe la ora 18.30 de minute la Catedrala Națională. Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare și de la întronizarea preasfințitului părinte Galaction în demnitatea de episcop. Evenimentele liturgice au început săptămâna trecută, când a fost adusă spre cinstire mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare la mănăstirea Pantocrator. Au continuat duminică la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria, când eparhia și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Alexandru. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Episcopală din Alexandria de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel, împreună cu preasfințitul părinte Nicodim Descopelos, episcop vicar al mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord, Biserica Ortodoxă a Greciei și trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic Pantocrator. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a transmis mesajul patriarhului României, intitulat Binecuvântări și felicitări la o mare sărbătoare. De asemenea, ierarhul a evidențiat apoi importanța acestui moment aniversar pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului.
7: Adăugăm și noi, cei de față și cei care se află într-un duh cu noi, mulțumirea aduse preasfintei trei pentru darurile cele de folos, toată darea cea bună care venind de la Părintele Luminilor s-au revărsat asupra acestei episcopii și asupra păstorului ei. An binecăvânt Domnului, a rostit Hristos Domnul în Evanghelia citită astăzi, preluând cuvântul prorocului Isaia din Vechiul Testament. Zicem și noi, timp de 30 de ani, bineplăcut Domnului, timp de la înființarea și funcționarea acestei sfinte eparhii.
2: În încheiere, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, a mulțumit ierarhilor, clerului și credincioșilor pentru bucuria comuniunii în această zi de sărbătoare.
8: Pe lângă rugăciunea de mulțumire, astăzi am cerut Bunului Dumnezeu și ajutor pentru timpul care urmează, cât va rândui Dumnezeu să lucrăm în via sa și pe lângă cei care până în momentul de față au fost ocrotitorii și sprijinitorii noștri cerești, Preasfânta Maica Domnului Hristos și Sfântul Ierarh Alexandru, mai avem de astăzi înainte încă un rugător fierbinte către Dumnezeu și mare ajutor pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, care ne-a bucurat prin prezența Sfintelor sale moaște la acest moment aniversar. Îl rugăm să rămână pe mai departe împreună cu Sfântul Ierarh Alexandru și cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitorii acestei episcopii.
2: Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare, se va întoarce la mănăstirea Pantocrator astăzi, unde va rămâne până mâine, 2 septembrie, la miezul nopții. Urmează interviul actualității. Invitatul ediției speciale de astăzi este preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, în dialog cu preotul Cornel Enache.
9: Interviul actualității.
10: Preasfinția voastră a început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoși și a condus încă din primele momente pe participanți în Cetatea Bucuriei, concertul de aseară, astăzi acest eveniment de deschidere. Vă rugăm să ne spuneți primele gânduri care vă încearcă participând din calitatea preasfinției voastre la acest eveniment.
11: Personal consider că întâlnirea tinerilor ortodoxi de la București din anul acesta 2026 este importantă nu doar pentru că aduce mii de tineri împreună, ci pentru că ne arată că tinerii pot fi în același timp profund ancorați în Hristos, în credință și pe deplin prezenți și implicați în viața socială. De aceea, ITO nu este doar o întâlnire a tinerilor credincioși, ci și un semn că există o generație care nu vrea să despartă credința de implicarea în lumea în care trăiește, care nu vrea să despartă valorile credinței, de bucuriile vieții, de educație, de cultură, de asumarea responsabilităților sociale. Iar poate cel mai important lucru este că acești tineri nu vin aici doar ca să fie văzuți, doar ca să puncteze la această întâlnire, ci vin să se întâlnească unii cu alții, să descopere că nu sunt singuri în dorința aceasta lor de a trăi frumos, de a trăi credința în biserică, de a trăi cu sens, mai ales și împreună cu Dumnezeu.
10: Tot despre sens este vorba și în tematica ITO din acest an, sensul vieții în Hristos. Cum se aliniază, preasfinția voastră, energia și dezbaterile tinerilor de la acest eveniment cu eforturile pe care biserica noastră le face pentru a proteja și sprijini nucleul familiei în fața provocărilor contemporane?
11: Da, este foarte important și în mod inspirat tema acestei întâlniri a fost aleasă de Preafericitul în concordanță cu tematica anului omagial și acelui comemorativ, pentru că sărbătorim anul acesta familia și tinerii de astăzi sunt ei înșiși parte a unor familii și ei înșiși peste câțiva ani vor întemeia cu ajutorul lui Dumnezeu familii. De aceea tinerii sunt chemați să cultive mai profund valorile acestea autentice ale vieții de familie, să le cultive în sufletele lor, să le cultive în familiile din care provin și să le pună în practică, să le pună în valoare atunci când ei înșiși vor deveni familii.
10: Anul acesta este dedicat și Sfintelor Femei din calendar, ironosițe, mucenice, soții și mame. Ce repere de demnitate, jertfă și mărturisire credeți că aduce acest context comemorativ pentru tinerele fete care participă la ITO?
11: Sunt foarte multe tinere fete între tinerii ITO de anul acesta și este un lucru îmbucurător. Dintre sfintele bisericii noastre, mai ales dintre cele canonizate recent, așa cum ați spus, toate pot fi luate ca model pentru tinerii de astăzi, pentru fetele de astăzi, însă poate un model aparte este doamna Brâncoveanu, Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, care prin canonizarea ei întregește numărul sfinților brâncoveni din calendarul Bisericii Ortodoxe Române, așa încât brâncovenii sunt acum și ei în număr de 7, dacă nu mă înșel, și putem avea și noi o icoană, așa cum este icoana dedicată anului acesta, icoana familiei Sfântului Vasile cel Mare, am putea avea icoana Sfinților Brâncoveni. Doamna Maria Brâncoveanu, alături de Safta Brâncoveanu, care a fost și ea de asemenea canonizată anul acesta, așa încât numărul mare de sfinți dintr-o familie spune multe despre valorile pe care familia respectivă le-a cultivat.
10: Ne aflăm pe treptele Catedralei Naționale, de care sunteți atât de legat, slujind de atâția ani aici, la paraclisul Catedralei Naționale și cunoscând-o de la punerea pietrei de temelie, ca să spunem așa, acum privind către tinerii care pleacă de la momentul de deschidere și pe care i-am întrebat pe unii dintre ei, una dintre întrebările obișnuite pe care le adresăm este ce așteptări aveți de la această întâlnire. Vă întrebăm și pe preasfinția voastră ce așteptări are un ierarh al bisericii noastre de la întâlnirea tinerilor ortodoși români pe care o organizează.
11: Noi nu avem neapărat așteptări. Toată organizarea acestei întâlniri de anul acesta de la București, a întâlnirii tinerilor ortodoxi, nu și-a propus neapărat ca efect așteptări din partea tinerilor. Tinerii deja ne depășesc așteptările prin modul lor de conduită, prin însuși faptul prezenței lor aici, atât de dinamici, atât de curați, cu fețe atât de frumoase și de pline de trăire duhovnicească. Evident, există și această dimensiune a proiectării în viitor. Când privim spre tineri, ne gândim neapărat la viitorul lor, pe care îl dorim să fie unul cât mai luminos. Prezența lor la Catedrala Națională este o bucurie și o frumusețe. Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, a spus odată că această catedrală este a tinerilor și este firesc să fie așa, pentru că această catedrală este plină de tinerețe și de frumusețe, iar astăzi s-a văzut, prin prezența atâtor mii de tineri, s-a văzut odată în plus frumusețea ei, mai multă frumusețe atunci când este plină de tineri decât atunci când catedrala este goală, deși este decorată cu o pictură atât de frumoasă. Deci frumusețea bisericii este completată de prezența luminoasă a tinerilor. Și le dorim tinerilor ortodoxi prezenți în aceste zile la București să descopere și ei frumusețea catedralei, să se bucure de această realizare a generației noastre și sperăm că vom avea cât mai multe astfel de întâlniri la Catedrala Națională.

2400 de tineri ortodoxi din România și din lumea toată se întâlnesc la București în perioada 31 august-3 septembrie. 4 zile de dialog despre familie, vocație, identitate, credință și sens. O experiență care vorbește despre rolul comunitar al bisericii și despre valorile care ne fac oameni. Tinerii, familia și viața în Hristos. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2020.

Bun găsit, dragi prieteni, într-o nouă călătorie în lumea largă. Astăzi poposim pentru prima dată în cadrul acestei rubrici pe continentul african și descoperim Nigeria. Localizată în sud-estul Africii de vest, Nigeria se învecinează cu Benin, Camerun, Ciad și Niger. Această țară este adesea numită Gigantul Africii, datorită populației și economiei sale. Aproape o cincime din populația Africii este nigeriană. Cu o populație de aproape 220 de milioane de locuitori, Nigeria este de departe cea mai populată țară din Africa. Este de asemenea a șasea cea mai populată țară din lume, cu o populație mai mare decât cea a unor giganți precum Brazilia, Rusia sau Mexic. Se așteaptă ca numărul de locuitori din Nigeria să ajungă în 2050 la peste 400 de milioane de locuitori. Nigeria este o țară extrem de pestriță, cu numeroase etnii. Engleza este limba oficială a țării, dar Hausa, Yoruba, Fulani sau Igbo sunt de asemenea alte limbi de largă circulație. Există mai mult de 500 de limbi indigene vorbite aici. Potrivit Fondului Monetar Internațional, Nigeria are cea mai mare economie din Africa. Cu PIB-ul mediu de 442.976 de miliarde de dolari, este cea de-a 26-a cea mai mare economie din lume. Cu toate acestea, prețurile volatile ale petrolului, care este cel mai mare produs de export, și ieșirile masive de capital din cauza mediului politic tulbure, au dus în cele din urmă la o contracție majoră a producției interne și la creșterea șomajului. Cunoscută sub numele de Nollywood, Nigeria deține a doua industrie cinematografică din lume ca mărime în ceea ce privește numărul de producții. Ea produce aproximativ 50 de filme pe săptămână și, deși veniturile sale nu pot concura cu cele ale unor piețe precum cea de la Hollywood, generează totuși o sumă impresionantă, 590 de milioane de dolari în fiecare an. Numele Nigeria a fost creat prin contopirea cuvintelor Niger, cu referire la râul Niger, și area, termen englezesc pentru zonă. Acest nume a fost inventat la sfârșitul secolului al XIX-lea de Flora Shaw, care avea să devină soția baronului Lugard, un administrator colonial britanic. Celebrul carnaval Calabar are loc în fiecare an în luna decembrie în statul Cross River din sud-estul Nigeriei. Considerat de mulți ca fiind cel mai important festival de stradă din Africa, evenimentul atrage numeroși turiști cu curse de bărci, prezentări de modă, concerte live, dansuri și spectacole tradiționale. Ca și în alte țări africane, unii nigerieni consideră mâna stângă necurată și folosirea acesteia este un semn de lipsă de respect. Cei care cred acest lucru nu mănâncă, nu dau mâna și nu primesc obiecte cu mâna stângă. Drapelul Nigeriei are o istorie interesantă. În 1959 a fost organizat un concurs pentru a defini viitorul drapel al țării. Dintre cele 2870 de lucrări înscrise, a câștigat proiectul unui student din Ibadan, numit Michael Tayo Akinkunmi. Drapelul are două dungi de culoare verde, iar în mijloc o dungă de culoare albă. Cele două dungi verzi reprezintă bogăția naturală, iar albul reprezintă pacea și unitatea. Teritoriul pe care astăzi se găsește Nigeria a fost scena multor civilizații antice. Cea mai veche civilizație din Africa de vest, Nok, s-a dezvoltat în regiune aproximativ între anii 1500 înainte de Hristos și 300 după Hristos. Nigeria a avut de asemenea regate și imperii prospere, cum ar fi regatul Hausa, Imperiul Fulani, Imperiul Kanem-Bornu și regatul Nri. În 1986, Wole Soyinka a fost primul dramaturg african care a primit premiul Nobel pentru literatură. Nigeria are o biodiversitate excepțională, iar în prezent există peste 1000 de specii de fluturi, în timp ce altele sunt încă în proces de descoperire. În satul Ubang din Nigeria, bărbații și femeile vorbesc limbi diferite. Dacă te uiți direct în ochii unui nigerian, acest gest este considerat a fi o amenințare. Lagos este cel mai mare oraș din Nigeria și a fost până în anul 1991 capitala Nigeriei, fiind înlocuit de Abuja.
Actuala capitală se află la aproximativ 500 de kilometri nord-est de Lagos, iar din punct de vedere administrativ, Abuja își ia în funcțiune rolul de capitală ceva mai încet, deoarece multe ministere se află încă în Lagos. Abuja este un oraș planificat, dacă putem să-l numim așa, fiindcă a fost construit în mare parte în anii 1980 pentru ca din 91 să devină capitala oficială a țării. Această capitală are și o rețea rutieră excelentă, dar și o arhitectură modernă. Turiștii care vin în acest oraș pot vizita mai multe obiective, printre care Millennium Park Abuja, care a fost inclus într-un proiect turistic ambițios care includea turnul Millennium, un centru cultural și un muzeu, care expune unele dintre colecțiile cele mai expansive de artă din Africa. Nigeria este chintesența paradoxului de dezvoltare din Africa. Țara este una dintre cele mai bogate în resurse naturale din lume și dotată cu surse de energie regenerabile și neregenerabile din abundență, dar este de asemenea una dintre cele mai sărace din lume. În ciuda faptului că este unul din principalii producători de aur și un furnizor important de uraniu, Nigeria suferă de una din cele mai mari rate de sărăcie din lume și se află pe penultimul loc în clasamentul Indexului de Dezvoltare Umană al Națiunilor Unite, înaintea doar a Ciadului și a Sudanului de Sud. Peste 10 milioane de nigerieni trăiesc în sărăcie extremă și doar 58% dintre copii merg la școală. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Nigeriei.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 19. Pinocchio, întorcându-se în oraș, începu să numere secundele una câte una și, când i se păru că a sosit ceasul, porni pe drumul care ducea în câmpia minunilor. Pe când mergea cu pas grăbit, inima îi bătea cu putere și făcea tic-tac, tic-tac, ca un ceasornic de perete, iar el își zicea în gând: ce-ar fi să găsesc în copac în loc de 1000-2000 de galbeni? Ori în loc de 2000-5000 sau în loc de 5100 de... ce boier m-aș face! Aș vrea să am un palat măreț, 1000 de cai de lemn și 1000 de grajduri, o pivniță încărcată cu vinurile cele mai scumpe și o cofetărie plină de prăjituri, de bomboane, de ciocolată și de tot felul de lichioruri. Și tot aiurind așa, a ajuns aproape de câmpie și se opri în loc să se uite dacă nu cumva se zărește vreun pom cu crăcile încărcate de bani. Dar nu văzu nimic. Mai merse câțiva pași, tot nimic. Intră în câmpie, se duse chiar lângă groapa unde își semănase banii și tot nimic. Atunci căzu pe gânduri și, uitând regulile bunei cuvințe, scoase o mână din buzunar și se scârpină zdravân în cap. În vremea aceasta îi se păru că îi râde cineva la ureche și, când se întoarse, văzu pe creaca unui copac un papagal mare, care își scârpina puțin fulgii de pe el. De ce râzi? Îl întrebă Pinocchio arțăgos.
1: Râd pentru că, pe când mă scârpinam, m-am gândit la țobaripi.
0: Păpușa nu răspunse. Se duse la gârlă și, umplându-și pantoful cu apă, se puse din nou să stropească pământul care acoperea bănuții lui de aur. Însă iată că un alt hohot de râs și mai obraznic decât cel dintâi răsună în singurătatea tăcută a câmpiei. În sfârșit, zise Pinocchio scos din fire, aș putea să știu, papagal împielițat, pentru ce râzi?
1: Râd de toți gugumanii care cred în toate prostiile și se lasă să fie întrași pe sfoară de unii mai vicleni decât dânsii.
0: Doar nu vorbești de mine.
1: Da, vorbesc de tine, sărmane Pinocchio, de tine, care ești așa de neghiob încât ai crezut că banii se pot semăna în pământ cum s-ar semăna fasolea ori dovlecii. Și eu am crezut odată, însă azi văd bine că rău am făcut. Astăzi, dar este cam târziu, m-am învățat minte că pentru ca să pui deoparte un ban doi, trebuie să-i câștigi ori prin munca mâinilor, ori prin a creierului.
0: Nu te înțeleg, spuse păpușa, care începuse să tremure de frică.
1: Ai răbdane, o să te lămurezi numai decât, adăugă papagalul. Află că pe când tu erai în oraș, vulpoiul și cotoiul s-au întors aici în câmpie. Au dezgropat banii și s-au făcut nevăzuți. Acum, prinde-i dacă poți.
0: Pinocchio rămase cu gura căscată și, nevrând să dea crezământ cuvintelor papagalului, începu cu mâinile și cu unghiile să sape pământul pe care îl stropise cu apă. Și sapă și sapă și sapă până când făcu o groapă adâncă, de-ar fi încăput în ea o șiră de paie, dar banii i-ai de unde n-os. Nebun de deznădejde, alergă de grabă în oraș și se duse drept la tribunal ca să-i dea pe mâna judecătorului pe cei doi pungași care îl jefuiseră. Judecătorul era un maimuțoi din neamurul gorilelor. Un maimuțoi bătrân și cu înfățișarea serioasă, din pricina vârstei lui înaintate, a bărbii lui albe și mai cu seamă din pricina ochelarilor lui de aur, fără geam pe care era silit să-i poarte într-una, din cauză că suferea de o umflătură de ochi care îl chinuia de câțiva ani de zile. Pinocchio, în fața judecătorului, povesti din fir în părtii căloasa întâmplare a cărui jertfă căzuse, spuse numele, prenumele și semnalmentele târharilor și sfârși cerând să îi se facă dreptate. Judecătorul îl ascultă cu multă bunăvoință, luă parte și el la povestire, se înduioșa și își șterse chiar o lacrimă și, când păpușica îi sprăvi ce avea de spus, întinse mâna și sună din clopoțel. La sunetul clopoțelului se iviră de grabă doi câini mopși, îmbrăcați în uniformă de jandarmi. Judecătorul, arătând jandarmilor pe Pinocchio, le spuse:
2: nenorocitul acesta a fost jefuit de 4 galbeni de aur. Luați-l și băgați-l la închisoare.
0: Păpușica, auzind această sentință nedreaptă, rămase înlemnită și voia să protesteze, dar jandarmii, care n-aveau vreme de pierdut, îi astupară gura și o duseră în carceră. O ținură închisă 4 luni, 4 luni care păreau că nu se mai sfârșesc. Și-ar fi stat și mai mult dacă nu s-ar fi întâmplat un eveniment fericit.
1: Trebuie să știți că tânărul împărat care domnea peste orașul Azilul Nătărăilor, biruindu-și într-un război dușmanii, poruncii să se dea serbări mari pentru popor. Cu luminații de artificii, focuri bengale, alergări de biciclete și un semn de bucurie și mai mare, dădu poruncă să se deschidă ușile temnițelor și toți tâlharii să fie eliberați.
3: Dacă le dă drumul la toți, să-mi dea și mie, spuse Pinocchio temnicerului.
2: Dumitale, nu, răspunse temnicerul, pentru că nu faci parte dintre ei.
3: Ba să mă ierți, dumneata, zise Pinocchio, și eu sunt tâlhar.
2: Oh, atunci se schimbă lucrurile, spuse temnicerul.
1: Și scoțându-și cu respect șapca și salutându-l, îi deschise ușa carcerii și îl lăsă ca să plece.

0: Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ai oamenilor, prieteni care ne vin în ajutor, prieteni care ne însoțesc și prieteni care se roagă pentru noi. Și după cum bine știți, prietenii noștri, sfinții, au fost și ei cândva copii. Multe ținuturi ale lumii s-au învrednicit să-i facă raiului belșug de suflete alese, care pururea se împărtășesc de neînserata lumină a lui Dumnezeu. Între acestea, nici hotarele neamului românesc n-au fost mai sărace decât altele. Slavă lui Dumnezeu că și pe pământul țării noastre a revărsat îmbelșugată ploaie de har, din care s-a brobodit roua cea mântuitoare a sfinților noștri. Un asemenea strop de răcoare duhovnicească este și sfântul nou mucenic Ioan Valahul. El se cheamă nou pentru că a pătimit după 1453, când Constantinopolul a căzut sub turci, și de asemenea se numește Valahul pentru că era de neam din Valahia, adică din țara românească. Acest binecuvântat vlăstar al țării noastre s-a născut într-o familie de țărani evlavioși din Oltenia, pe timpul domniei lui Matei Basarab. Crescut de mic în dreaptă credință, iubea mult pe Dumnezeu, biserica, rugăciunea și ascultarea de părinți. În toamna anului 1659, o ceată de turci a năvălit pe Valea Oltului dinspre Ardeal. Pagubele materiale și umane imense au marcat toate provinciile românești. Turcii au prădat totul, au pârjolit satele și au luat în robie nenumărați români. Printre robii capturați de turci, era și un strașnic tinerel de doar 15 ani cu numele Ioan. Robii capturați în război deveneau proprietatea sultanului și trebuiau duși la Țarigrad, însă aceștia puteau fi răscumpărați sau vânduți. Tinerețea lui Ioan a atras atenția unui turc spurcat care l-a cumpărat pentru a-l silui. Neputând duce la îndeplinire planul spurcat, păgânul l-a legat de un copac și la un moment dat, de neatenție, apărându-se, tânărul Ioan l-a ucis. Aflând despre această faptă, turcii îl legară și îl siliră să meargă desculț și legat de carele lor până la Țarigrad. Aici Sfântul Ioan a fost predat vizirului pentru a fi judecat și mai apoi vizirul l-a predat soției văduve a turcului ucis pentru a se răzbuna și a-și face dreptate singură. Dar văzând tinerețea Vlahului Ioan, văduva turcului, în loc să-l ucidă spre răzbunare, îl ademenea cu o viață îmbelșugată, cu speranța că acesta va alege să se lepede de credința în Hristos și se va închina lui Allah. Mai mult de atât, aceasta avea o gândire păcătoasă, dorindu-l pe Ioan pentru ea. Credința pură în Dumnezeu a tânărului român l-a întărit pe Ioan să nu cedeze niciunei dulcegării propuse de văduva turcoaică. Nu i-a fost ușor să spună nu veșmintelor de mătase în detrimentul lanțurilor de fier, să refuze mesele îmbelșugate pentru a-și stăpâni foamea. Presiunea asupra lui a durat câțiva ani, după care, văzând că nu există sorți de izbândă asupra lui, văduva l-a predat iarăși vizirului care l-a întemnițat. Aici, în temniță, Ioan a primit cele mai crâncene dureri pe care noi nici a le gândi nu reușim. La bătăi, foame și schingiuiri se mai adăuga și tortura vizitelor văduvei, care nu înceta să-l ademenească pe tânăr să se lepede de Hristos și să o urmeze în casa ei. Atunci, fericitul Ioan, rugându-se mult lui Dumnezeu și Maicii Domnului să-l întărească în mărturia dreptei credințe și să-l izbăvească de ispita desfrânării, a spus cu îndrăsneală: Cred în adevăratul Dumnezeu care s-a răstignit pe cruce pentru noi și doresc cu bucurie să-mi dau viața pentru Hristos decât să mă turcesc și să mă însoțesc cu tine. Rămânând neschimbat și tare ca un diamant, a fost condamnat la moarte. Iar el, înseninat de chinuri și strălucind de harul sfințeniei, mergea spre locul muceniciei sale, mulțumind lui Dumnezeu. Și așa și-a dat sfântul său suflet în brațele lui Hristos. În 12 mai 1662, împlinind vârsta de 18 ani, prin jertfa sa, Sfântul Ioan Românul și-a înscris numele în ceruri și de acolo se roagă pentru mântuirea sufletelor noastre. Dumnezeu l-a rânduit să fie ocrotitorul tinerilor și model pentru noi. Așadar, asemenea Sfântul Ioan Valahul, să spunem și noi: Nu sunt robul avuției, nu sunt robul podoabelor, nu sunt robul trupului și al poftelor trupești. Eu sunt robul lui Hristos. Bucură-te, cel ce robit fiind cu trupul, nu ai pierdut curăția și libertatea Duhului. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Hristos a înviat bucuria mea, adevărat a înviat bucuria tuturor!
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă
2: examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
5: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Vă salut, prieteni! Suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă doresc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Emilian Unciu și cântecul Cucuruz cu frunza în sus, un cântec de origine folclorică din zona Sătmarului.

O să-i ascultăm în continuare pe Dan Andrei Aldea cu Șir de Cocor și pe Doru Stănculescu cu Ecou de Romanță. Doi folchiști remarcabili din garda veche a folcului, doi folchiști care, deși nu mai sunt printre noi, ne-au lăsat repertoriul lor de mare valoare.

Maria și arcul au rămas în cui și am plecat la școli al nimănui. Vântul de prin buzunare fluiera cam trist și am visat să mă fac fotbalist. Pe la 20 și ceva m-am trezit tătic,

azi nimic nu mai contează, fiindcă sunt bunic. Iar dacă privesc în urmă, nu știu ce să zic. Unde s-a nit tinereții, mă întreb uimit, și atunci plec tăcut la pescuit. E, gata cu filozofia, s-a făcut târziu. Cât e ora pe planetă, nici nu vreau să știu. Mă retrag tăcut în cântec și vă zic așa, să trăim.

cântec pentru artiști al lui Gil Ionită, cântecul pe care vi-l propun în continuare, urmat de Maia Gyozo cu Totuși iubirea, pe versurile poetului Adrian Păunescu.

același reproș. Și tu și iubirea există, și moartea există în ea. Îmi place mai mult când ești tristă, tristețea de fapt e a ta.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recital de cantautor, am ales grupul Poesis. Grupul Poesis s-a format în anul 1977 la Constanța, fiind alcătuit inițial din Eugen Baboi, Marius Bațu și Dicran Asarian. Ulterior, Dicran Asarian a părăsit grupul pentru a lucra la Teatru de Marionete din Constanța. La sugestia lui Nicu Alifantis, Poesis se alătură în 1982 cenacului Flacăra, unde vor rămâne până în 1985, anul desfințării acestuia. Între anii 1985-1990, Poesis își întrerupe temporar activitatea, Marius Bațu emigrând în Germania și mai apoi în Canada, unde activează ca muzician profesionist. Grupul se reunește în 1994, iar în 1996 apare primul album de studio Poesis, Cântec șoptit. La scurt timp după lansarea albumului, Eugen Baboi se stabilește în Canada, unde lucrează ca inginer geolog și compune muzică de film și de televiziune. În noiembrie 2007, la 30 de ani de la apariția grupului, apare Babilon, cel de-al doilea album Poesis. Albumul este înregistrat parțial în România, în studioul Real Sound Studio al lui Victor Panfilov și parțial în Canada. La el au contribuit Alexandru Andrieș, Mugurel Vrabete și Victor Panfilov. La edițiile din 2008 și 2009, Poesis este prezent la festivalul din Vama Veche, iar în aprilie 2009 cântă pentru comunitatea românească din Canada, alături de Mircea Vintilă. Pe 18 aprilie 2012, Poesis susține un concert special la Teatrul Excelsior din Capitala, unde marchează lansarea celui de-al treilea disc, Creanga de Aur. Grupul Poesis a fost prezent de mai multe ori la Festivalul Național de Folk Ziua de Mâine de la Alba Iulia. O să-i ascultăm cu cântecele Babilon, Ulise și piesa care i-a consacrat din timpurile cenacului Flacăra, Cântec șoptit.

peste tot. Se sting văiozele în Europa, doar un pârâu sticlește luminos în munții somnului lui Todor Popa. El care a emigrat doar până în grajd și până în munții Dornei, frânt de muncă, mi-a spus atât, eu am rămas aici, că de la tata am primit poruncă.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Dacă vii la mine, pe versurile lui Dumitru Mălin. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu Născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce

adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului
și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava Bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te, prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

face nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința a credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul,

toți la acoperământul Lui acum să alergăm și ca pe o armă ținându-L prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer, marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

Scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai iluminat pe cei ce zăceau jos, iar purtarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea de sutării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuplețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a bine credincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă râuri dumnezeiești.

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Ea singur cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc. Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut!

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Lumii la dânsa s-a pogorât și închip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvim.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străină auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumină ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

Cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții continuăm să vă prezentăm ultima parte a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ioniche Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. Părintele ne va vorbi astăzi despre păcatele mari și păcatele mici, pe care trebuie să le mărturisim în taina spovedaniei, dar și despre foloasele și roadele mărturisirii cât mai dese a fiecărui credincios. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Nu spuneau în părinții, este profesor universitar la Paris. Oameni, credincioși, ortodoxi. Sunt de acolo, o comunitate ortodoxă. Și părinții, noi în Occidentul așteptăm revierea noastră spirituală din lumea ortodoxă, de la biserica ortodoxă. Noi avem aici tot ce ne trebuie, dar tot să spun ochii sinceri, spre mistica ortodoxă. Părinților, de ce sunteți mulțumiți? Sufletește aici, cum nu trăiți, cum lucrați. Și părinții, nu. Muncim cultural foarte mult, pe mistic. Toate tehnica modernă, tot ce vrei, dar și mulțumirea noi nu avem. Noi tot la ortodoxie sunteți. Am auzit și la Ierusalim, până am fost acum 20 de ani, pe aproape același locul de la un mare călugăr. Și o să vă spun exact, ca să nu vă pipisez la aceste divagații. Urcam cu părintele Cleopa și cu alți părinți, eram 20 de călugărași români și măicuțe și credincioși, până el la muntele taborului. Hai să ne chinăm, unii s-a schimbat Domnul la față. Cu bucuria aceasta e curată a țăranului, a credincioșilor, a călugărului smerit din munții Carcase. Extraordinar! Dacă puteți să-mi țați această bucurie a Duhului, să o încercați cu mine acum. Și urca muntele taborului și apoi sunt două mănăstiri. Una ortodoxă făcută de era veche, dar renuită de un cuvios care poate va fi pus în calendar. Așa m-am dintr-o Irinaș Roset, care întâlnea mănăstirea Horaița, cu care se aflau câteva călugări greci, și la jumătate de kilometru o mare mănăstire locuită de călugări catolici franciscani, vreo 16 la număr. Și-am vizitat amândouă. Și acolo, la mănăstirea franciscană, ei face, cum spunea că este ortodox? Și era un italian, părintele Augustin. Și el s-a acolo, cum se înțelege, măi vorbăresc, tare mai seamănă cu românii noștri. Și padre, părinte, sunteți din și țară, suntem români, vieți cu dumneavoastră. Eu îmi propun padre, eu îmi îmbrățișat, părinte, și dați-mi voi să vă cânt ceva. Știți cum au instrumentele acelea, nu știu exact cum să le spun eu, un armonium, așa ceva. Și cânta și la Ave Maria și cânta și cu glasul. Și când s-a deschis ghetul, părinte Augustin să cânte și părinții zice, cânt să iau din inimă ca aici, și stau pe dealul acesta pe muntele ăsta sfânt, n-am cum să cânt odată la inimă. Nu vin nici o credincioși, pentru că sunt sate de arat. Și de ei, nu sunt creștini de acolo. Când de un pedepe. Și zice, aș cânta și n-am cui. Aș da un sfat, dar n-am cui. Și mă uitam la el și am gândit la treaba aceasta. Și la noi e atâta de lucru. E atâta grădină de mare, s-a atâția plinișori care așteaptă la ușile preoților și a duhovnicilor. Poate sunt sigur că preoților de la țară și de multe ori, ori noi suntem neglijenți și ne facem total datoria, ori poate nu dovedim, ori altceva. Și zice, părinte, să vă cânt. Și ne-a cântat Ave Marie și cânta și plângea. Și la mine am rățișat părinte și m-am răcorit. V-am cântat la niște călugări cu viață sfântă, zice, din România, dumneavoastră frumoasă, ca aici, zice, ne mână. Dar deși părinții au văzut, cred că suntem singuri, deși ei n-au mistică ortodoxă, țărași. Înțelege, sunt foarte curajoase, dar n-au mistică, nu pot trăi interior. Ei trăi numai prin exterior. Păi, și nu avem deloc credincioși. Păi, să nu avem nici noi așa, să nu avem cui să-i cântăm și cui să-i plângem. Din toate să învățați ceva. Deci păcatele de la mijloc, astea sunt, care sunt foarte numeroase și care umplu iadul de suflete. Uciderea de tot felul, crima, cu voie sau fără voie, avortul, faza de a nu avea copii, sfatul celorlalți rude sau vecini sau colegi de la servici, mă la fac, omoară nu știu ca să nu aibă copii și, bineînțeles, desfârul acela teribil care predomina astăzi. A doua, a treia căsătorie, noi cam acolo, o socotim. Păcate, secretare la cer, după carte, o singură căsătorie, un singur soț sau o singură soție, afară de foarte rare excepții pe care le judecă preotul, paroh și cu episcopul locul, dacă trebuie sau nu trebuie. Dar nu știu, după ce au făcut a doua de căsătorie, voi spune și la un părinte, apoi părinte sunt la a doua căsătorie și la a treia, chiar dacă sunt cineva din țară o scrisoare, să se opunem la rugăciuni multe și cu foc, pentru că deși am avut un soț și m-a lăsat, am luat pe al doilea și m-a bătut și l-am lăsat eu, și acolo sunt pe al treilea, dar nu spun un altă, nici cu niciunul, și roagă de părinte ca să nu mă lese așa. Eu vă numesc că te-ai păcat, stăgător la cer. Cheltuim viața în fără de lege. Dacă nu știm care e scopul final al vieții și care este dorul nostru după Dumnezeu. Și pentru aceea trebuie să ne sacrificăm, să ne limităm și neputințele firii și
să ne împinim datorile noastre creștinești pe pământ. Că unii murim, nu știm când. Unul pe drum, altul lovit de o mașină, altul într-o cutremură, altul de inimă, altul de pancreas, altul de ostie și așa mai departe. Deci și păcatele acestea, strigătoare la cer, nu le uitați, spuneți-le părinților, ca să vă ușurați de ele. Iar ca unul care le dă Dumnezeu pentru aceste păcate, iertați-mă, le vedeți cu toți. Cine nu știe că după multe avorturi, acea femeie, chiar după pază, este aproape sigur lovită de cea mai teribilă boală care nu o mai numesc aici și care nici nu are leac. Este trecutul din cer. Sângele copiilor strâng asupra mamei. Pedeapsă, Doamne, pedeapsă. Nu ne-a dat. Mama n-a dat să ne nască. Vreți și soluția? Cred că din evreme și sunt duhovnic, vă spun. Înfrânare, fraților. Asta era Sfinților de Părinți. Toate posturile omului se înfrânau. La viața conjugală. Lunea, miercurea, vinerea, de joi până luni, se înfrânau frații noștri. Și părinții n-au intrat și noștri. Așa erau părinții noștri. Apoi voi veni duhovnic, spune fraților. Dacă nu mai puteți naște copii, asta e rolul preotului în sat. Îi dai soluții în toate. Nu numai la unii, în toate. Și că nu știe, treabă și el. Deci noi nu știm totul. Noi putem spune că știm totul. Îi spune, fraților, de acum, un an, doi, părățenie, bătală, frânați-vă. De bună pot voastră. Și veți vedea ce fericit de familia aceea. Ce frumos cresc așa ei copilași. Și binecuvântat este așa acasă unii soți, amândoi, să-i spuneți la același preot. Nu cumva soțul se duce la, știu eu, Șahlou la un preot să se spovedească, soția către tot alt preot. La același preot, fraților. Eu obțin la același preot sau la preot din același loc, din același sat, și din orii sau cartier, sau din același oraș, ca să, la o adică, când intră între soț, un conflict, ceva, același preot să vă poate și împăca. Că dacă unul spune și spune din gură și altul, altceva, de la altă parte, ce-am făcut? De aceea vă recomandăm ca să aveți același duhovnic.

Dumnezeu să zică în Olteni, acolo din sudul Olteni, și Părintele la un moment dat să începe recreștinarea Olteni. Păi ce zic? Și Părintele zice, și vine preoteasa, ori chiar ea cântă, n-are cine, și doi zici, 45 bătrâni. Și când am 10 și am 11, Părinte. Și nu, eu nu exagerez. Așa, așa, așa este. Mai vrem în sudul Olteni. Este cea mai rece zonă în viața noastră religioasă. Și poate și în jurul marilor orașe, unde credincioși de unicat să-și vândă, să cumpere ceva, să vadă o putină și trebuie și preotul stă cu 10 bătrâni, bătrânele și face studa liturghiei. Deci, și acestea sunt păcate, lista de la biserică. Ori părinții trebuie să vă explice și aceasta și să spune la spovedanie toate aceste păcate, de la cele mai mari până la cele mai desfăți. Și când le-a spus toate, preotul își rezervă și-l dreptul să mai spună niște întrebări. Să ne pezească. Frate, câți ani de când ai făcut ultimul avort? Câți ani ai de când ai făcut ultimul păcat cu o altă persoană sau cu tare, ca să știi să-ți fixezi un canon. Și, în sfârșit, ca spovedanie să fie de plină, preotul trebuie să te întrebe duhovnicul. Îți pare rău din inimă pentru păcate care ai făcut? Trebuie să declar cu mâna pe cruce, să spunem așa, și cu ochii și cu inima la Dumnezeu, îmi pare rău, părinte, și plâng până la moarte pentru păcatele mele. Și apoi iar te întreabă preotul. Creștinule, creștino, promiți lui Dumnezeu că n-ai să mai faci aceste păcate. Da, părinte, făgădesc Dumnezeu de acum încolo să pun în șeput bun, să nu le mai fac niciodată cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar te întreabă preotul. Vrei să primești canon pentru păcatele care le-ai spus și care le-ai făcut? Și atunci, sigur că trebuie să spun. Da, părinte, cum să nu vreau, primesc canon. Și preotul trebuie să dea un canon, nu cât crede el, ci cât poate tu și omul. Poți face atâtea metanii. Dacă părinte stă și doar puțin pișor, bolnav, e fin. Părinte, sufăr de inimă, mă pot pleca. Părinte, am mai avut o congestie, mă tem să mă plec. Părinte, sunt operat sau altceva. Atunci, poți să-ți iei vreo catisme sau două la psaltire? Da, părinte, hei, să-i cruce, nu? Două catisme pe zi la psaltire, să ne roșu de metanii, nu ai sau vizionă, pentru cei care nu pot. Să ne roșu de alte lucruri care nu le-ai făcut și atât cam atâta. Poți să postești o zi de săptămână până la ora 3 și zicem așa. Cei care pot, mă înseamnă, mamele care au avort, cam așa suntem. Dacă ai și păcate cu alții și cu alții, atunci mai țin și venirea, miercurea, știi, la un duhovnic mare, am să vă amintesc, la urmă câțiva figuri de duhovnic. Să și așa, părinte, eu am 50 de ani de duhovnic și nici, toate 60 de ani. Acum, în februarie am murit anul acesta, 90 de ani. Deci eu dau venirea 100 de post pentru cele care a făcut avortul, ai murit toată viața. Așa, de om, când nu poate, în lunea asta sau în vinerea asta, se poate altă dată. Și dacă s-a întâmplat, îi dau, dacă nu, dau altceva. Și miercurea iară o zi de post până la 3, până la 5, depinde cum e om, dacă are servici sau nu are, nu-i medic, tot să știu eu, dacă a făcut păcate cu alții și cu alții. Genul mai este acum. Și dacă s-a angajat și mai vine la mine și altă dată, și văd dacă poate, dacă nu poate, schimb. Deci canonul să-l primiți fraților la Sfânta Spovedanie, că fără așa nu poate preotul să te dezlege. De așa îi spun Sfinții Părinți, pe cine poate dezlega și pe cine nu poate dezlega preot. Și iată pe cine poate primi preotul la spovedanie. Poate primi pe cei care se căiesc de păcatele lor, pe cei care sunt ortodoxi, nu de alte religii. Noi nu putem spovedi catolici, mai mișcăm de la mână, deci sunt catolici. Dacă de o slujbă, cu de un pomeni, îl primim cu dragoste. Domn Părinte, mă mulți din Ardeleni. Dar nu mai putem și spovedi. Soro, rămâne la preotul natal. Da, Părinte. Rămâne acolo, părinte, știi, te spărtășești el, vorbim foarte frumos și ne-a foarte mulțumit la casa lui. Deci, nu poți spovedi un creștin de altă credință. De asemenea, nu poți primi la spovedanie pe un om care nu promite că se leagă de toată. Cum să-l spovedesc eu cu tare, că am plătit și eu, mi-a venit omul pe atât cuc. Și părinte, vin să mă spovedesc. Păi, legă și eu două cuvinte, lasă-mă să văd frate cu tare, uite, acum ești cam obosit, nu știu, și vine mult vremea asta, sau mai dimineața așa, ca să nu să repet în așa, și gata și mie stau afară, ele din mine de obicei, și părinte, când intră și ea și părinte, vreau să o spovedim, o minio, româncă, nu s-a spovedit, că nu avem cu cine vorbiți. A, dar știi, fost de două păzări de sticla aceea, să nu guste în așa, și a, dar da, și când e repede, îl spovedim. Nu au nimeni de oameni. Dar nu putem să ne bagă vânt din Italia de Dumnezeu. Omul trebuie să vină limpede la cap, serios, căit, cu păcatele scrise, ca să știi și să ai cu cine vorbi și să se angajeze să schimbă viața. Deci iată pe scurt câteva din cele mai importante lucruri despre Sfânta Spovedanie. De câte ori să face Sfânta Spovedanie? Biserica spune, de cel puțin 4 ori pe an, în cele 4 posturi. Oricum acum s-au mulțit păcatele, tentațiile, căderile, ispitele. Noi recomandăm
ajunge de mai multe ori. La credincios, ca mine. De mai multe ori. Dar minimul de 4 ori. Și dacă ai un păcat mare să vă știți, sau un nenorocire, sau ai avut o cumpună de moarte, să nu știi, că nu mai trebuie că-i faci, sau că-i Crăciun, sau că-i între sărbători. Părintele, ce am făcut și mi s-a întâmplat. Părintele, de azi noapte, soțul m-a bătut sau invers, m-a dat afară și acum sunt de Duhul. Te duci la greu să-l întreb. Deci să nu te duci, părintele, stă oricând la dispoziția. Nu mai aștepta să vină poza să-i spui, dar atunci, părinte, într-un caz, duce sunt chiar la vârșinez, poate mă împas, am atâția copii, îți dau de drumul, n-a ținut la mâncare, n-a ținut să-i sperie. Și preotul se interesează de soacră. Primul să fie părintele ca să ducă să împace cu femeia lui, pe soț, cu soția lui, pe tată și pe mamă, cu copiilor. Asta nu este mea preotul de care. Sigur că da. Așa încât nu uitați treaba aceasta. De asemenea, preotul nu poate primi la spovedanie pe cei care nu se angajează că lasă păcatul sau pe cei care sunt îndoieni și încredințe. Părinții, încredin și la sect, încredin și la catolici, și încredin și la ortodox, mai nu cred că toate sunt bune. Și dacă n-ai cu cine vorbi, întregi numai într-o discuție, încerci să-l cârmuiești prin cuvânt și prin rugăciune. Și dacă e nehotărât, nu poți să-l spovedești. Ce încredere ai într-un om care e foarte îndoielnic cu el însuși? Decât să-i dai niște scapuri, îi dai o frate, răpui la o rugăciune, frate, mai bine, mai stăm de vorbă și trebuie să niște dialoguri cu el așa scurte și acum trebuie să o treci. Părinte, în sfârșit, tot așa, bine, văd că tot asta e așa mai bună cu tine sau cum? Lumenează Dumnezeu. Așa încât, iată, pe cine nu poate primi. De asemenea, nu poate preotul dezlega pe cei credincioși care nu cercetează păcatul. Femeia care a făcut, zici, un număr de acord. Dacă nu dă cuvânt și legământ, că nu mai face niciun acord, eu nu dezleg. Și cine a dezlegat o să răspundă. Sfinții, băi, ne oprim să dezlegăm pe cei care nu se angajează, că de azi încolo acest păcat nu-l mai capă. Vede, păcatele mari. Păcatele cu gura, și atât nu se mai trece. Cu gândul, cu imaginația, am mai zis, am mai zis, am mai șertat, am mai clevetit, am mai vorbit, am mai spus minciuni, am mai mâncat de fruct într-o merg, am crezut că e joie și așa se întâmplă. Păi, alte ori uite, alte ori intenționat, dar oricum, sunt păcate, sunt unul la mie, că am mâncat într-o merg de fruct. Dacă e vorba de crimă, când e vorba de atunci, nu mai e crimă, acolo este foc. Și am când vă spune treaba aceasta, fraților, eu sunt foarte optimist în felul meu de a fi și încerc să vă încurajez, să alungăm și tristețea de la unii, și descurajarea de la alții, și frica de om, de preot de la alții, cât și preot de tot om. Nu-i chiar, nu-i înger din cer, e tot om dintre oameni, și el vorbește ca dumneavoastră, e părintele satului, vă mângâi, vă sfătui, vă mai mustră, de ce să vă supărați? Dar frățește, și duhovnicește. Nu, nu suntem decât frați cu dumneavoastră și părinți duhovnicești. Așa încât trimis pe preoți, căutați-i, nu numai când îmi merge rău în casă, când mă bătu barbatul, așa la părinții îi spun. Dar altfel nu. Și mulți din românii noștri uită să se spovedească cu ani. Că noi prima dată la prezentor, ești ortodox, da. De când nu te-ai mai spovedit? Una de 10 ani, altul, până de când m-a dus mama, era amintit la școală, altul de când m-a dus la examen sau înainte de armată. De atunci până acum niciodată. Altul de când m-am făcut una, eu vă zic că nu mă pun până când nu mă spovedesc. Și să nu uitam pe aceasta. Măcar atunci, când mi-a dat o penanță, dar, mamă, că ești prea bucătăție, mă ne de cununa, preotul de acolo să te consulte, să te cerceteze, să te sfătuiască, să te spovedească, și dacă ai voie să te și împărtășească, să se intre așa, în căsnicie. Nu așa, ca de pe Maidan, hai, gata, Iorghiș cu Ileana fac o căsnicie. Apoi dă Doamne bine. Dacă nu-i cu preotul în frunte și nu-i cu crucea înainte, toate merg pe dos. De aceea avem un procent foarte ridicat de divorțuri. Sigur că este în alte țări. Da. Și o la noi este groaznic. De aceea vă spunem și aceste câteva gânduri, luați aminte ca totul să spuneți părintului și dacă vreți să nu aveți păcate multe, să nu greșeți mult, cât mai des să vă spovediți. La mănăstiri să faceți spovedania, zâmbă la Sfântul așa am văzut la Sfântul Munte Altus, unde le mănăstiri săptămâna, vinerea, de dimineață sau după aceea slujbă, într-o oră, două sau trei, tot două, și fiecare are mușenie și lui care iară și acum, trebuie două minute, trei și v-a spus tot. El, la ultima săptămână, săptămâna așa, am dormit mai mult și pot să fac o săptămână. Asta v-am ieșit la turul, m-am scăpat cu somnul, m-am remedit la turul, mi-a rămas din canot din mentale sau din fiind, nu le-am făcut toate, n-am și stat să altire mai mult. Am pus la convenim unui năcăzit sau unui sărac și ori n-am avut bani atunci, ori s-a grăbit, ori eu m-am grăbit și l-am lăsat și au plecat trezi de la ușa mea. Ei, am mai zis ceva, am mai visat ceva nicurat, nu s-a pus întâmplă, este lucrurile foarte despus. Ce se poate întreba de o săptămână la dar dumneavoastră, dacă că nu credeți o facă săptămânal, cu dumneavoastră să faceți fraților. Dar trei luni?
Din Amelie, care și le patru pozi, cu tot atâta. Patru pozi, dar dintre interviuri, cam așa.

0: Și acum, alte câteva întrebări despre Sfânta Spovedanie. Fraților, să nu schimbați duhovnicul. Iarăși este o datorie. Fiecare să asculte de duhovnicul lui și să nu-l schimba decât în cazul de vă mare duhovnicul sau n-am avut disarea cu infir, așa, sau el te trimite la altcineva. Când trimite duhovnicul cu ucenicul la alt duhovnic, atunci când are patimă, și nu poate fi vindecat. Nu se poate lăsa de ea. Toți duhovnicii noștri mari așa spus. Deci, mă duce și la alt duhovnic, poate el are mai mult har, mai mult merge cu în cuvânt, mai multe putere rugăciune și te poate vindeca. Și-l trimite. Și înceapă și faptul de chiar. Și Dumnezeu face o minune pentru smerenia duhovnicului lui și a credinciosului acela care e robit de o patimă să se vindece. Deci nu mai este cazul. Dar trebuie să-i spui duhovnicului, păi dă-mi voie să mă duc la altul, nu vine în dare, pentru ce? Mă căsătoresc în orașul cu tare. De parte de aici. Mă mutăm în altă parte. Nu sunt mulțumit de la Sfinția voastră. Am nevoie să vedești mai mare decât până acum și ar dori să am un duhovnic mai expusit, un bătrân să fiu. Așa. Să nu uitați așa asta. La spovedanie, credincioșul de fapt se duce unii îl trage în inima, unii îl mână Duhul Sfânt. De aceea, mulți sunt credincioșul de la țară, la orașe, sau o mică parte din ei, se duc la mănăstirea asta, Sfântul cel mai apropiat. Aici nici preoții nimic, nu se pot supăra, nici noi ne supărăm așa, ci colaborăm frățește, pentru că omul se duce unde îl îndeam în Duhul Sfânt. Și nu uitați efectele de bază ale spovedanii. Când o spovedanie este de plin încheiată canonii și își are puterea harică, atunci când preotul îți face dezlegarea cu mâinile pe capul tău. Sunt preoți care, din cauza vârstei, din cauza bătrâneții, din cauza care mulți credincioși îi spovedește în comun, fratele, stați în genunchi, vă fac cu o litva și îți duceți tot aceste și mai multe decât acestea am făcut. Ei, și face și rugăciunea aceea de dezlegarea păcatului, dar s-a făcut că nu auză nici un păcat de la nimeni. Și zic că așa am făcut, așa am făcut, așa am făcut. Sau de Ileana și de Ioana, și Ioana și de Gheorghe și așa mai departe. Dar păcatul lor crește în alt intim, nu ne-a spus nimeni. Nici nu pot să le spui în public. Părinte, eu am făcut acolo un acord. Eu am greșit cu o femeie, eu am greșit cu un bărbat. Fata a făcut cu tare, eu am făcut cu tare. Nu se pot spune acestea în public. Ca să fie un păcat de moarte, să-ți mintim ce era într-un rău. Ce trebuie să facă de făcut atunci? Cel pe care desfințată din această tare a spovedanii, să știi că va da să o puteam în fața lui Hristos, dar desfințat taina Sfântei Spovedanii și spovedește în comun. El că s-a spus de fiecare măcar o minuță, că nu mai mult, fiecare ce păcate are din ultima spovedanie. Fără această spovedanie individuală și secretă și din inimă și cu credință, nu ești spovedit. Păi nu spune preotul mâine de picar, nu ești dezlegat, ai dreptat cum mai de mic. Cu amăgeala că ești dezlegat. Să că să nu uitați, cei care practică spovedania colectivă, să o refuzați. Primeți numai ca o litvă, să duceți-vă la un preot să vă spovedeți. Și trebuie să mai știți de Sfânta Spovedanie. Dacă sunt păcate multe și ai pat în vire care te chinui, să dă o leac, cât mai de spovedești. Cei care sunt bolnavi de epilepsie, cei care sunt chinuiți de demonul desprânării, cei care sunt rupiți de alte pat în mișinoase care nu pot fi spus aici, cei care mereu tentația să-și pună capul vieții lor. Și alte păcate, vire, noi îi dăm primul stat. Vreau din mai mult, spovedește-te săptămânal. Dacă voi vine, vine cei care s-au la preotul tot, dacă e aproape, și spune, bă, ce ne gândiți? Spune, azi n-am mai văzut bicea la mâine. Astăzi parcă nu mă mai să fac de altul să-mi pun capăt vieții și așa mai departe. Cu cât spui mai des, să-l curești de mă mănesc, poate de dracu fuge. Că efectul de major al spovedanii ăsta este. Fiind dezlegarea păcatelor, fuge diavolul care a intrat în inima ta, din patimă, din păcat, și intre înapoi harul Duhului Sfânt. Și asta înseamnă împăcarea cu tine, împăcarea cu Dumnezeul tău, împăcarea cu conștiința ta, împăcarea cu cei din casa ta și ești un om nou, fericit, vesel la față, plâng și bucuros și dornic să faci voia lui Dumnezeu. Așa te fiești la spovedanie. Dacă ești tot tulburat de la spovedanie, e semn că ori tu nu te-ai spovedit curat, ori părintele o fi dormitat când tu ești spus păcatele și ai plecat cu lemnul de stătate, ori așa va s-a întâmplat. Nu se poate să iasă omul de la spovedanie tulburat. Așa e nu-i spovedanie când omul vine tulburat și iese tot așa sau să mai tulburat. Semnul că a lucrat Harul Duhului Sfânt, este tulburat și este luminat. Este prins și este vesel. Este gândurat și sătul de viață și ești un dor de a face tot ce se poruncește și de a trăi și de a crește copilașii în suflet.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări ultima parte a conferinței cu tema Taina Spovedaniei a părintelui arhimandrit Ioanichie Bălan de la mănăstirea Sihăstria. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 141. O rugăciune a lui David. Cu glasul meu către Domnul am strigat. Cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au curs mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să laude numele Tău, Doamne. Pe mine mă așteaptă drepții, până ce-mi vei răsplăti mie. Psalmul 142, al lui David. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul.

0: Maica Siluana Vlad.
1: În viața duhovnicească există, și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea a chemării, deci mulți sunt chemați, și apoi perioada alegerii, puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat, aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine, aha. Deci nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ce este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește, își retrage simțirea. În căsătorie, pur și simplu, se întreabă cei doi ce și-au văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează în ascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la cea de-a doua emisiune dedicată Sinfoniei a VII-a în mi bemol major de Anton Bruckner. În această emisiune vom încheia audiția acestei lucrări, oferindu-vă spre audiție părțile a doua, a treia și a patra. M-am gândit la reluarea părții a doua, deoarece are anumite conotații speciale. Pentru cei care nu ne-au ascultat în emisiunea de ieri, reamintesc faptul că Bruckner se pare că i-a dedicat această parte idolului său, compozitorul Richard Wagner. Cert este faptul că i-a dat viață în momentul în care a aflat de plecarea din această lume a compozitorului Richard Wagner. Această parte spuneam că are conotații speciale deoarece Bruckner a citat-o la un moment dat și în alte lucrări, precum Sinfonia a IX-a de mai târziu și chiar în Te Deum. Se pare că aici Bruckner își exprimă obsesia morții. Această parte este compusă în tonalitate minoră sub forma unei teme cu variațiuni, dar va exista pe parcurs și un episod în tonalitate majoră, episod care, prin lirismul său, creează un adevărat contrast. Partea a treia, scherzoul acestei lucrări, aduce în prim plan o atmosferă dramatică. Secțiunea de mijloc, trioul, se desfășoară într-o atmosferă oarecum meditativă. Ultima parte a acestei lucrări readuce în prim plan tema principală a primei părți, dar de data aceasta într-un tempo mult mai alert. Tema a doua, însă, care prin prezența corzilor în pizzicato are un caracter de marș, aduce mai degrabă în prim plan o atmosferă misterioasă. Finalul acestei lucrări se poate spune că este unul solemn. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în această emisiune ultimele trei părți din Sinfonia a VII-a în mi bemol major de Anton Bruckner. Interpretează Orchestra Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție ultimele trei părți din Sinfonia a VII-a în mi bemol major de Anton Bruckner, încheind astfel audiția acestei lucrări. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea, deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. A început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Peste 2400 de tineri au participat la deschiderea oficială în Catedrala Națională. Și Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare. Acum știrile pe larg. La Catedrala Națională a avut loc astăzi deschiderea oficială a celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Este cea de-a 8-a ediție a unei întâlniri care aduce împreună în aceste zile mii de tineri ortodoxi din România și din întreaga lume. Sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos, peste 2400 de tineri sunt chemați în aceste zile să se adune în jurul lui Hristos și să redescopere împreună sensul autentic al vieții creștine. De dimineață au participat la slujba de Tedeum, săvârșită în cel mai reprezentativ lăcaș de rugăciune din România, Catedrala Națională, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, după ce tinerii au intonat într-un glas imnul de stat și imnul ITO 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Vă primim cu bucurie în orașul Bucuriei.
1: Dragi tineri, vă adresăm un bun venit în București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, întrucât numele municipiului București, capitala României, înseamnă spiritual orașul Bucuriei. Vă primim azi cu bucurie și dorim să vă bucurați aici în fiecare zi. În Catedrala Națională din București sunteți primiți cu multă bucurie, atât de mulțimea sfinților pictați în mozaic bizantin, cât și de toți erarhii, preoții, diaconii și tinerii români care doresc să vă ajute să cultivați împreună rugăciunea, dialogul și prietenia, întărind astfel comuniunea fraternă ortodoxă între popoare diferite. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvinteze pe toți participanții la această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Tinerilor le-a vorbit apoi președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat să mărturisească public valorile în care cred.
2: Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală, tinerii, familia și viața în Hristos, și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră și toți împreună într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră. Permiteți-mi să vorbesc deschis despre, bineînțeles că acesta este o întâlnire cu precădere spirituală. În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți. Pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei.
0: Nicușor Dan, președintele României. Următoarea prelegere din Catedrala Națională a aparținut lui Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, care i-a îndemnat pe tineri să aibă curaj și să fie de folos societății prin raportarea la adevăratele valori.
3: Consider că și această întâlnire este despre cine suntem, ce alegem să devenim și ce fel de societate vrem să dezvoltăm. Ne dorim o societate în care ridicăm bariere, amintea și domnul președinte acest lucru, sau una în care construim punți. Îndemnul meu este să construiți punți acolo unde alții ridică bariere. Ne dorim o societate în care trebuie să alegem între știință și credință. Îndemnul meu este să folosiți știința pentru a învăța ce puteți face, iar credința pentru a învăța ce merită să faceți. Vă doresc să aveți curajul îndoielii intelectuale și puterea convingerilor profunde. Vă doresc să nu vă fie teamă nici de lumea care vine, nici de identitatea din care veniți voi.
0: Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării. Celor peste 2400 de tineri care au participat de dimineață la deschiderea oficială a ITO 2026 le-a vorbit apoi Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Acesta a evidențiat legătura vârstei lor cu locul unde s-a desfășurat evenimentul.
4: Biserica și societatea au nevoie de voi nu pentru ceea ce veți deveni peste ani, ci pentru ceea ce aduceți astăzi. Întrebări pe care noi nu ni le mai punem. Sensibilități pe care încă învățăm să le înțelegem și un fel de a privi lumea pe care experiența îl pierde uneori. Și de aceea imaginea acestor zile este atât de frumoasă. O catedrală tânără, peste 2400 de tineri se întâlnesc la început de drum. Peste an, catedrala va avea mai multă istorie, iar voi mai multă experiență. Ea va fi adunat memorie, voi veți fi adunat viață. Vă doresc să aveți zile frumoase în București, zile de bucurie, să descoperiți istoria și credința acestor locuri și să câștigați prietenii care să dureze mai mult decât întâlnirea care le-a făcut posibile. Aveți încredere în Biserica Ortodoxă Română, aveți încredere în Patriarhul ei, aveți încredere în România.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Ultima prelegere din Catedrala Națională a fost rostită de Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București, care le-a urat bun venit participanților în capitală.
5: Aș vrea să vă transmit câteva gânduri din suflet. Sunt emoționat, este pentru a treia oară când intru în această catedrală, dar astăzi mi se pare mai frumoasă decât oricând, pentru că este plină cu oameni tineri, cu oameni care formează o comunitate superbă. Sper să vă bucurați de București. Este un oraș care poate să ofere foarte mult, are foarte multe obiective turistice, istorice, ecleziastice. Este un eveniment de tradiție pe care sunt mândru că Primăria Municipiului București l-a susținut și îmi doresc foarte mult că această tradiție să meargă mai departe.
0: Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București. Deschiderea oficială a ITO 2026 a continuat cu prezentarea delegațiilor bisericilor ortodoxe surori și a celor din eparhiile Patriarhiei Române. La final, după un moment artistic susținut de grupul Psaltic Tronos, tinerii au primit binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, iar momentul s-a încheiat cu o fotografie de grup. Bucuria întâlnirii s-a simțit atât pe chipuri, cât și în glasurile lor.
6: Mă simt foarte bine, este într-adevăr o experiență minunată care ne ajută să ne apropiem de oameni, de vârsta noastră, de adulți și în special de Dumnezeu.
7: Vin din America, Ohio. Am venit aici pentru ITO, în România. Sunt foarte încântată să văd cum o să fie. De-abia aștept să văd cum o să fie cu toți tinerii din toată lumea.
8: Simt că împinge tânărul să se întâlnească cu cei care sunt la același stadiu al vieții ca și ei și că noi acum cu toții începem să ne ducem viața independentă, plecăm de acasă, mergem la școală și avem oportunitatea să ne mărturisim credința de unul singur. Și așa, văzând credința celor din jur care sunt la același stadiu al vieții, ne împinge și pe noi să ne ducem o viață credincioasă așa.
9: Vin din Copenhaga, Danemarca. Este a doua ediție la care vin. În general, tot ceea ce are de a face cu tabere și evenimente creștine ortodoxe mă încântă și am decis să vin să reprezint țara.
10: Vin din Blanchardstown, care este o zonă a Dublinului, deci din Episcopia Ortodoxă Română, Irlandei și Islandei. Mă impresionează în primul rând scara evenimentului. Eu am ajuns doar recent din cauza unor întârzieri cu zborurile după câteva ispite, dar totuși am ajuns și mă bucur foarte mult, evident, faptul că sunt aici și e o plăcere foarte mare să vezi atât de mulți tineri într-un gând.
0: ITO 2026 reunește participanți care au deja experiență în lucrarea cu tinerii și care, în parohiile, asociațiile și comunitățile lor, îndeplinesc rolul de formatori. Organizatorii își propun astfel să înțeleagă mai bine cum se raportează tinerii de astăzi la viață, la biserică și la provocările lumii. Programul participanților la întâlnirea tinerilor ortodoxi de anul acesta cuprinde, astăzi și mâine, vizite la mai multe obiective istorice, religioase și culturale din capitală. 19 grupuri formate din câte 80 de tineri vor urma trasee bine stabilite, prin care vor avea ocazia să descopere atât patrimoniul bisericesc și spiritual al Bucureștiului, cât și istoria, cultura și principalele obiective. Amănunte aflăm de la Teodora Diana Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026.
6: Printre acestea se numără Catedrala Patriarhală, Mănăstirea Antim, Mănăstirea Mihai Vodă, Mănăstirea Radu Vodă, Biserica Sfinții Apostoli, Stavropoleos, Biserica Domnița Bălașa, Biserica Crețulescu și zona Pieței Revoluției. Tot pe 1 septembrie, tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni cu intrare liberă, Muzeul Grigore Antipa și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti cu intrare liberă. De asemenea, în traseele pregătite pentru tineri sunt incluse Palatul Patriarhiei și Catedrala Sfântul Spiridon Nou, două importante repere ale patrimoniului bisericesc din București.
0: Mâine, oferta în ceea ce privește obiectivele va fi și mai bogată.
6: Miercuri, 2 septembrie, programul începe cu prânzul între 12.30 și 13.30 în campusul Politehnica. Apoi, cele 19 grupuri se regrupează și se îmbarcă în autobuze, iar între 13.45 și 14 se deplasează către Bulevardul Libertății. La ora 14 începe programul de vizitare, iar până la 15.55 tinerii parcurg traseele stabilite. La 16.25 este programat apelul final la Catedrala Națională, iar la ora 17 este cina. Tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni între 14 și 16 cu intrare liberă, Palatul Parlamentului între 14 și 16.30, precum și Muzeul Național de Istorie a României între 13.30 și 16.30 cu acces contra cost. De asemenea, sunt disponibile Muzeul Municipiului București, Palatul Șuțu între

0: aflat colegul nostru Vlad Mariuț.
1: Consider Muzeul Palatul Patriarhiei un loc deosebit în care întâlnim episoade și personalități deosebite din istoria noastră națională, atât partea de istorie laică, cât și istoria noastră bisericească. Cred că este un obiectiv cu totul important, atât pentru români, cât și pentru celelalte popoare. Sunt fascinat de icoana Învierii, ce se află în principala sală de ședințe, unde se organizează și ședințele Sfântului Sinod.
2: La Catedrala Sfântului Spiridon, cel mai mult m-a impresionat cum am intrat arhitect. Faptul că am avut un moment de liniște, că m-am închinat, m-am rugat, faptul că ne așteptau preoți înăuntru și că au cântat cu colegii noștri.
3: Cel mai mult la Mănăstirea Radu Vodă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns aici acum jumătate de an, prima oară, și m-am întâlnit cu niște părinți minunați. Curtea, după cum o văd și acum, este una fabuloasă, mai ales pe timpul verii și pe anotimpurile mai călduroase, dar cel mai mult atmosfera înduhovnicită de aici este foarte, foarte prezentă.
0: În această seară, tinerii veniți la ITO 2026 se vor reuni la Catedrala Națională, unde vor participa la prima conferință tematică. De la ora 18:30, Andreea Ogăraru și medicul Radu Țincu vor trata tema tinerii și familia în societatea de astăzi. Șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală va evidenția, din perspectivă medicală, principalele pericole la care sunt expuși tinerii în societatea contemporană.
4: M-am gândit foarte mult ce subiecte ar trebui abordate din perspectiva unui medic și cred că trebuie să pornim de la adicții. Dependențele sunt astăzi anumite comportamente care înrobesc trupul și sufletul oamenilor. Vorbim de dependențe nu doar de substanțe, cum sunt drogurile, vorbim de dependența de alcool, dependența de tutun și, evident, ultima intrată în rândul dependențelor, dependența de tehnologie. Chiar dacă pare poate mai psihologic această dependență, ea are fundamente biochimice la nivelul creierului. S-a dovedit că această dependență funcționează similar cu dependența de droguri și folosește aceleași mecanisme care fac o persoană să devină adictivă la tehnologie. Din păcate, omul dependent și-a pierdut libertatea, și-a pierdut această capacitate pe care Dumnezeu i-a dat-o și este robul acestor comportamente. De aceea cred că este foarte important pentru tineri să înțeleagă că orice dependență le va fura libertatea și orice dependență va crea la nivelul organismului disfuncțional. Pornind de la nivelul creierului și ajungând până la organele interne. Sunt studii care ne arată afectare cardiovasculară, afectare hepatică, în urma consumului unor substanțe chimice.
0: Medicul Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală. Conferința începe la ora 18:30 la Catedrala Națională. Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare și de la întronizarea preasfințitului părinte Galaction în demnitatea de episcop. Evenimentele liturgice au început săptămâna trecută, când a fost adusă spre cinstire mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare la Mănăstirea Pantocrator. Au continuat duminică la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria, când eparhia și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Alexandru. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Episcopală din Alexandria de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu preasfințitul Părinte Nicodim Descopelos, episcop vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord, Biserica Ortodoxă a Greciei și trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic Pantocrator. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a transmis mesajul Patriarhului României, intitulat Binecuvântări și felicitări la o mare sărbătoare. De asemenea, ierarhul a evidențiat apoi importanța acestui moment aniversar pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului.
5: Adăugăm și noi, cei de față și cei care se află în duh cu noi, mulțumirea aduse preasfintei trei pentru darurile cele de folos, toată darea cea bună, care venind de la Părintele Luminilor, s-au revărsat asupra acestei episcopii și asupra păstorului ei. An bineplăcut Domnului, a rostit Hristos Domnul în Evanghelia citită astăzi, preluând cuvântul prorocului Isaia din Vechiul Testament. Zicem și noi, timp de 30 de ani, bineplăcut Domnului timp de la înființarea și funcționarea acestei sfinte eparhii.
0: În încheiere, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, a mulțumit ierarhilor, clerului și credincioșilor pentru bucuria comuniunii în această zi de sărbătoare.
6: Pe lângă rugăciunea de mulțumire, astăzi am cerut Bunului Dumnezeu și ajutor pentru timpul care urmează, cât va rândui Dumnezeu să lucrăm în via sa și pe lângă cei care până în momentul de față au fost ocrotitorii și sprijinitorii noștri cerești, Preasfânta Maica Domnului Hristos și Sfântul Ierarh Alexandru, mai avem de astăzi înainte încă un rugător fierbinte către Dumnezeu și mare ajutător, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, care ne-a bucurat prin prezența Sfintelor sale moaște la acest moment aniversar. Îl rugăm să rămână pe mai departe împreună cu Sfântul Ierarh Alexandru și cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitorii acestei episcopii.
0: Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare se va întoarce la Mănăstirea Pantocrator astăzi, unde va rămâne până mâine, 2 septembrie, la miezul nopții. Urmează interviul actualității. Invitatul ediției speciale de astăzi este Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, în dialog cu preotul Cornel Enache.
7: Interviul actualității.
8: Sfinția voastră a început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoși și ați condus încă din primele momente pe participanți în Cetatea Bucuriei, concertul de aseară, astăzi acest eveniment de deschidere. Vă rugăm să ne spuneți primele gânduri care vă încearcă participând din calitatea Sfinției voastre la acest eveniment.
9: Personal consider că întâlnirea tinerilor ortodoxi de la București din anul acesta 2026 este importantă, nu doar pentru că aduce mii de tineri împreună, ci pentru că ne arată că tinerii pot fi în același timp profund ancorați în Hristos, în credință și pe deplin prezenți și implicați în viața socială. De aceea, ITO nu este doar o întâlnire a tinerilor credincioși, ci și un semn că există o generație care nu vrea să despartă credința de implicarea în lumea în care trăiește, care nu vrea să despartă valorile credinței, de bucuriile vieții, de educație, de cultură, de asumarea responsabilităților sociale. Iar poate cel mai important lucru este că acești tineri nu vin aici doar ca să fie văzuți, doar ca să puncteze la această întâlnire, ci vin să se întâlnească unii cu alții, să descopere că nu sunt singuri în dorința aceasta lor de a trăi frumos, de a trăi credința în biserică, de a trăi cu sens, mai ales și împreună cu Dumnezeu.
8: Tot despre sens este vorba și în tematica ITO din acest an, sensul vieții în Hristos. Cum se aliniază, Preasfinția voastră, energia și dezbaterile tinerilor de la acest eveniment cu eforturile pe care biserica noastră le face pentru a proteja și sprijini nucleul familiei în fața provocărilor contemporane?
9: Da, este foarte important și în mod inspirat tema acestei întâlniri a fost aleasă de Preafericitul în concordanță cu tematica anului omagial și acelui comemorativ, pentru că sărbătorim anul acesta familia și tinerii de astăzi sunt ei înșiși parte a unor familii și ei înșiși peste câțiva ani vor întemeia cu ajutorul lui Dumnezeu familii. De aceea tinerii sunt chemați să cultive mai profund valorile acestea autentice ale vieții de familie, să le cultive în sufletele lor, să le cultive în familiile din care provin și să le pună în practică, să le pună în valoare atunci când ei înșiși vor deveni familii.
8: Anul acesta este dedicat și Sfintelor Femei din calendar, ironosițe, mucenice, soții și mame. Ce repere de demnitate, jertfă și mărturisire credeți că aduce acest context comemorativ pentru tinerele fete care participă la ITO?
9: Sunt foarte multe tinere fete între tinerii ITO de anul acesta și este un lucru îmbucurător. Dintre sfintele bisericii noastre, mai ales dintre cele canonizate recent, așa cum ați spus, toate pot fi luate ca model pentru tinerii de astăzi, pentru fetele de astăzi, însă poate un model aparte este doamna Brâncoveanu, Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, care prin canonizarea ei întregește numărul sfinților brâncoveni din calendarul Bisericii Ortodoxe Române, așa încât brâncovenii sunt acum și ei în număr de 7, dacă nu mă înșel, și putem avea și noi o icoană, așa cum este icoana dedicată anului acesta, icoana familiei Sfântului Vasile cel Mare, am putea avea icoana sfinților brâncoveni. Doamna Maria Brâncoveanu, alături de Safta Brâncoveanu, care a fost și ea de asemenea canonizată anul acesta, așa încât numărul mare de sfinți dintr-o familie spune multe despre valorile pe care familia respectivă le-a cultivat.
8: Ne aflăm pe treptele Catedralei Naționale, de care sunteți atât de legat, slujind de atâția ani aici, la paraclisul Catedralei Naționale și cunoscând-o de la punerea pietrei de temelie, ca să spunem așa, acum privind către tinerii care pleacă de la momentul de deschidere și pe care i-am întrebat pe unii dintre ei, una dintre întrebările obișnuite pe care le adresăm este: ce așteptări aveți de la această întâlnire? Vă întrebăm și pe preasfinția voastră, ce așteptări are un ierarh al bisericii noastre de la întâlnirea tinerilor ortodoși români pe care o organizează?
9: Noi nu avem neapărat așteptări. Toată organizarea acestei întâlniri de anul acesta de la București, a întâlnirii tinerilor ortodoxi, nu și-a propus neapărat ca efect așteptări din partea tinerilor. Tinerii deja ne depășesc așteptările prin modul lor de conduită, prin însuși faptul prezenței lor aici, atât de dinamici, atât de curați, cu fețe atât de frumoase și de pline de trăire duhovnicească. Evident, există și această dimensiune a proiectării în viitor. Când privim spre tineri, ne gândim neapărat la viitorul lor, pe care îl dorim să fie unul cât mai luminos. Prezența lor la Catedrala Națională este o bucurie și o frumusețe. Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, a spus odată că această catedrală este a tinerilor și este firesc să fie așa, pentru că această catedrală este plină de tinerețe și de frumusețe, iar astăzi s-a văzut, prin prezența atâtor mii de tineri, s-a văzut odată în plus frumusețea ei, mai multă frumusețe atunci când este plină de tineri decât atunci când catedrala este goală, deși este decorată cu o pictură atât de frumoasă. Deci frumusețea bisericii este completată de prezența luminoasă a tinerilor. Și le dorim tinerilor ortodoxi prezenți în aceste zile la București să descopere și ei frumusețea catedralei, să se bucure de această realizare a generației noastre și sperăm că vom avea cât mai multe astfel de întâlniri la Catedrala Națională.

2400 de tineri ortodoxi din România și din lumea toată se întâlnesc la București în perioada 31 august 3 septembrie. 4 zile de dialog despre familie, vocație, identitate, credință și sens. O experiență care vorbește despre rolul comunitar al bisericii și despre valorile care ne fac oameni. Tinerii, familia și viața în Hristos. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2020.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Dezidire Duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții continuăm să vă prezentăm ultima parte a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ionichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. Părintele ne va vorbi astăzi despre păcatele mari și păcatele mici, pe care trebuie să le mărturisim în taina spovedaniei, dar și despre foloasele și roadele mărturisirii cât mai dese a fiecărui credincios. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

părinții niște persoane de stare la Paris. Oameni, credincioși, ortodoxi. Sunt acolo o comunitate ortodoxă. Și părinții, noi, Occidentul, așteptăm revierea noastră spirituală din lumea ortodoxă, de la biserica ortodoxă. Noi avem aici tot ce ne trebuie, dar toți sunt cu ochii sinceri spre mistica ortodoxă. Părinților, de ce sunteți mulțumiți? Sufletește aici, cum nu trăiți, cum lucrați. Și părinții, nu. Muncim cultural foarte mult, pe mistic. Toate tehnica modernă, tot ce vrei, dar și mulțumirea noi nu avem. Noi tot la ortodoxie ori sunteți. Am auzit și la Ierusalim, până am fost acum 20 de ani, pe aproape și la locul de la un mare călugăr. Și o să vă spun exact, ca să nu vă pipisez la aceste divagații. Urcam cu părintele Cleopa și cu alți părinți, eram 20 de călugărași români și măicuțe și credincioși, cu un elan, unde e taborului? Hai să ne chinăm, unde s-a schimbat Domnul la față. Cu bucuria aceasta e curată a țăranului, a credincioșului, a călugului smerit din munții Carcase. Extraordinar! Dacă puteți simți această bucurie a Duhului, să o încercați cu mine acum. Și urcam muntele taborului și apoi sunt două mănăstiri. Una ortodoxă făcută de ea veche, dar renuită de un cuvios care poate va fi pus în calendar arhimandritul Irinaș Roset, care întâlnea mănăstirea Horaița, cu care se aflau câteva călugări greci, și la jumătate de kilometru o mare mănăstire locuită de călugări catolici franciscani, Roșescu și la număr. Și-am vizitat amândouă. Și acolo, la mănăstirea franciscană, ei face, cum spunea că este ortodox? Și era un italian, părintele Augustin. Și el s-a acolo, cum se înțelege, măi vorbăresc, tare mai seamănă cu românii noștri. Și padre, părinte, sunteți din și țară, suntem români, vieri cu dumneavoastră. Eu îmi propun padre, eu îmbrățișat, părinte, zice, dați-mi voi să vă cânt ceva. Știți cum au instrumentele acelea, nu știu exact cum să le spun eu, un armonie, așa ceva. Și cânta și la Ave Maria și cânta și cu glasul. Și când s-a deschis ghetul părinte Augustin să cânte și părinte zice, când să iau din inimă ca aici, să stau pe dealul acesta pe muntele ăsta spun, n-am cum să cânt odată la inimă. Nu vin nici o credincioș, pentru că sunt sate de arat. Și de ei, noi nu sunt creștini de acolo. Cât de un pedepe. Și zice, aș cânta și n-am cui. Aș da un sfat, dar n-am cui. Și mă uitam la el să am gândit la treaba aceasta. Și la noi e atâta de lucru. E atâta grădină de mare, s-a atâția plinișori care așteaptă la ușile preoților și a duhovnicilor. Poate să sigur și la preoților de la țară și de multe ori, ori noi suntem neglijenți și ne facem total datoria, ori poate nu dovedim, ori altceva. Și zice, părinții, să vă cânt. Și ne-a cântat Ave Marie și cânta și plângea. Și la mine am rățișat părinții și m-am răcorit. V-am cântat la niște călugări cu viață sfântă, zice, din România, din dumneavoastră frumoasă, ca aici, zice, ne mână. Dar deși părinții au văzut, cred că suntem singuri, deși ei n-au mistică ortodoxă, țărași, înțelege, sunt foarte curajoase, dar n-au mistică, nu pot trăi interior, ei trăi numai prin exterior. Păi, și nu avem niloc credincioși. Păi, să n-avem nici noi așa, să n-avem cui să-i cântăm și cui să-i plângem. Din toate să învățați ceva. Deci păcatele de la mijloc, astea sunt, care sunt foarte numeroase și care umplu iadul de suflete. Uciderea de tot felul, crima, cu voie sau fără voie, avortul, faza de a nu avea copii, sfatul celorlalți rude sau veșini sau colegi de la serviciu, pătă la fac, omoară nu știu ce, ca să nu aibă copii și, bineînțeles, desfrâul acela teribil care predomina astăzi. A doua, a treia căsătorie, noi cam acolo, o socotim. Păcate, secretare la cer, după carte, o singură căsătorie, un singur soț sau o singură soție, afară de foarte rare excepții, pe care le judecă preotul, paroh și cu episcopul locului, dacă trebuie sau nu trebuie. Dar nu știu, după ce au făcut a doua de căsătorie, mai spun și la un părinte, pe părinte sunt la a doua căsătorie și a treia, chiar dacă sunt cineva din țară o scrisoare, să se opunem la rugăciuni multe și cu foc, pentru că deși am avut un soț și m-a lăsat, am luat pe al doilea și m-a bătut și l-am lăsat eu, și acum sunt pe al treilea, dar nu spun un altă, nici niciunul, și roagă de părinte ca să nu mă lezășească. Eu vă numesc că te-ai păcat, stăgător la cer, cheltuind viața în fără de lege. Dacă nu știm care e scopul final al vieții și care este dorul nostru după Dumnezeu. Și pentru aceea trebuie să ne sacrificăm, să ne limităm și neputințele firii și
să ne împinem datorile noastre creștinești pe pământ. Că unii murim, nu știm când. Unul pe drum, altul lovit de o mașină, altul într-un cutremur, altul de inimă, altul de pancreas, altul de nu știu de ce, și așa mai departe. Deci, și păcatele acestea, strigătoare la cer, nu le uitați, spuneți-le părinților, ca să vă ușurați de ele. Iar canonul care le dă Dumnezeu pentru aceste păcate, iertați-mă, le vedeți cu toții. Cine nu știe că după multe avorturi, acea femeie, chiar după pază, este aproape sigur lovită de cea mai teribilă boală, care nu o mai numesc aici, și care nici nu are leac. Este trecutul din cer. Sângele copiilor strângă să pe mamei. Pedeapsă, Doamne, pedeapsă. Nu ne-a dat. Mama n-a dus să ne nască. Vreți soluția? Cred că din evremișii sunt duhovnic, vă spun. Înfrânare, fraților. Asta era Sfinții noștri părinți. Toate posturile omului se înfrânau. La viața conjugală. Lunea, miercurea, vinerea, de joi până luni, se înfrânau frații noștri. Și părinții nu a intrat și noștri. Așa erau părinții noștri. Apoi mai vine duhovnic, spune, fraților, dacă nu mai puteți naște copii, asta e rolul preotului în sat. Îi dai soluții în toate. Nu numai la unii, în toate, și că nu știe, treabă și el. Deci noi nu știm totul, nu putem spune că știm totul. Îi spune, fraților, de acum, un an, doi, nu pot să vă spun. Și veți vedea ce fericit din familia aceea. Ce frumos cresc așa-i copilaș. Și bine odată este așa acasă unii soții, amândoi, se spune la același preot. Nu cumva soțul se duce la, știu eu, șahlău, la un preot să se spovedească, soția către tot alt preot. La același preot, fraților. De obicei, la același preot sau la preot din același loc, din același sat, și din orii sau cartier, sau din același oraș, ca să la o adică când intră între soți un conflict ceva, același preot să vă poată și împăca. Că dacă unul spune și spune din vreo și altul, altceva, celălalt de parte, ce-am făcut? De aceea vă recomandăm ca să aveți același duhovnic.

și însușit păcate cele de jos, mii de păcate cardinale sau comune, sunt acele care știți. Mândria, zgârcenia, ura, cearta, tribunalul, procesul, bătăile, lăcomia, lenevirea, lipsa de la biserică, și vai, atât să fie și vă și nu vin duminica la biserică. Încă la noi mai vezi, nu mai vezi, dar sunt sate, îmi spunea preotul din Oltenia, încolo din sudul Olteniei, și până la noi trebuie să începem precreștinarea Olteniei. Păi de ce? Și părinte zice, se vede preotea așa, mă gândi, ori chiar ea cântă, n-are cine, și doi, trei, patru, cinci bătrâni. Și că n-am zece, ce am mulți părinte. Și nu eu, nu, exagerez. Așa, așa, așa este, să știți. Mai vreau sudul Olteniei. Este cea mai rece zonă în viața noastră religioasă. Și poate și în jurul marilor orașe, unde e credincioși de unicat, să-și vândă, să cumpere ceva, să vadă o vitrină și trebuie și preotul stă cu 10 bătrâni, bătrânele, și face studare cu tine. Deci, și acestea sunt păcate, lista de la biserică. Ori părinții trebuie să vă explice și aceasta și să spune la spovedanie toate aceste păcate, de la cele mai mari până la cele mai desfăți. Când le-a spus toate, preotul își rezervă și-l dreptul să mai spună niște întrebări. Să ne pezească. Frate, câți ani de când ai făcut ultimul avort, câți ani de când ai făcut ultimul păcat cu o altă persoană, sau cu tare, ca să știi să-ți fixeze un canon. Și, în sfârșit, ca spovedanie să fie deplină, preotul trebuie să te întrebe duhovnicul. Îți pare rău din inimă pentru păcate care le-ai făcut? Trebuie să declară mâna pe cruce, să spunem așa, și cu ochii și cu inima la Dumnezeu, îmi pare rău, părinte, și plâng până la moarte pentru păcatele mele. Și apoi iar te întreabă preotul. Creștinule, creștino, promiți lui Dumnezeu că n-ai să mai faci aceste păcate. Da, părinte, făgădește Dumnezeu de acum încolo să pun început bun, să nu le mai fac niciodată cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar te întreabă preotul. Vrei să primești canon pentru păcatele care le-ai spus și care le-ai făcut? Și atunci, sigur că trebuie să spun. Da, părinte, cum să nu vreau? Primesc canon. Și preotul trebuie să dea un canon, nu cât crede el, ci cât poate tu și omul. Poți face atâtea metanii. Dacă părinte știu am zis, știu un pișor, bolnav, e fiind. Părinte, sufăr de inimă, nu mă pot pleca. Părinte, am mai avut o congestie, mă tem să mă plec. Părinte, sunt operat sau altceva. Atunci, poți să-ți iei vreo catismă sau două laxativi? Da, părinte, să-i spun ce, nu? Două catismă pe zi laxativi, să din roșu de metane, nu ai sau știu, pentru cei care nu pot. Să din roșu de alte, pentru cei care nu le-ai făcut și iată, cam atâta. Poți să postești o zi de săptămână până la ora 3 și zicem așa. Cei care pot, care, să știu. Mai înseamnă, mamele care au avort, cam așa sunt de aia. Dacă ai și păcate cu alții și cu alții, atunci mai ții și venirea, miercurea, știi, de la un duhovnic mare, am să vă amintesc la urmă câțiva figuri de duhovnici. Să știi așa, părinte, eu am 50 de ani de duhovnicii, toate 60 de ani. Acum, în februarie, am murit anul acesta, 92 de ani. Deci eu dau venirea o zi de post pentru cele care au făcut avortul, ai murit toată viața. Așa, de om, când nu poate, în lunea asta sau în vinerea asta, se poate avea. Și dacă s-a întâmplat, îi dau, dacă nu, dau altceva. Și miercurea iară o zi de post până la 3, până la 5, depinde cum e om, dacă are servici sau nu are, nu-i medic, tot să știu eu, dacă a făcut păcate cu alții și cu alții. Genul mai este acum. Și zice, dacă se angajează și mai vine la mine și altă dată și văd dacă poate, dacă nu poate, îi schimb. Deci și canonul să-l primiți fraților la Sfânta Spovedanie, că fără așa nu poate preotul să te dezlege. De așa îi spun Sfinții Părinți, pe cine poate dezlega și pe cine nu poate dezlega preotul. Și iată pe cine poate primi preotul la spovedanie. Poate primi pe cei care se căiesc de păcatele lor, pe cei care sunt ortodoxi, nu de alte religii. Noi nu putem spovedi catolici. Mai vine și la noi la mână, zice, sunt catolici. Dacă de o slurbă, de un pomeni, eu primim cu dragoste. Domn părinte, mă mulți din Ardeleni. Dar nu mai putem și spovedi. Soro, rămâne la preotul tău. Da, părinte. Rămâne acolo, părinte, știi, te spărtășești el. Vorbim foarte frumos și mi-e foarte mulțumit la casă. Deci, nu poți spovedi un creștin de altă credință. De asemenea, nu pot primi la spovedanie pe un om care nu promite că se leagă de păcat. Cum să-l spovedesc eu cu tare că am plătit și eu, mi-a plătit omul pe atât cuc. Și pe să mă spovedesc. Păi, le bea și eu două cuvinte, lasă-mă să văd frate cu tare, uite, acum ești cam obosit, nu știu, și vine mâini pe vremea asta, sau mai dimineața așa, ca să nu să repete în așa, și viața și mie stau afară, ele din mine de obicei, și părinte, când intră și ea și părinte, vor să o spovedim, omii eu, româncă, nu s-a spovedit că n-avem cu cine vorbiți. A, dar știi, fost de două păzări de sticla aceea să nu guste în așa, și a, dar ca și când e repede, nu spovedim. Nu unii nimeni de oameni, dar nu putem să ne bate cu nimeni de tale de Dumnezeu. Eu omul trebuie să vină limpede la cap, serios, căit, cu păcatele scrise, ca să știi
și să ai cu cine vorbi și să se angajeze că schimbă viața. Deci iată pe scurt câteva din cele mai importante lucruri despre Sfânta Spovedanie. De câte ori se face Sfânta Spovedanie? Biserica spune de cel puțin 4 ori pe an, în cele 4 posturi. Oricum acum s-au mulțit păcatele, tentațiile, căderile, ispitele. Noi recomandăm de mai multe ori. Dacă de jos, la mine, de mai multe ori. Dar minimul de 4 ori. Și dacă ai un păcat mare să vă știu, sau unii nenorociri, sau ai avut o cumpună de moarte, să ne știi, că nu mai e pe Paști, sau pe Crăciun, sau pe între sărbători. Părintele ce-am avut și mi s-a întâmplat. Părintele de azi noapte, soțul m-a bătut sau invers, m-a dat afară și acum sunt de Duhul. Te duci la greu să-l întreb. Deci să nu te duci părintele, stă oricând la dispoziția. Nu mai aștepta să vină în poză să-i spune, atunci, părinte, într-un caz, nu ce sunt iată, atunci mi-e, poate m-am pasat, am atâția copii, îți am de drumul, n-ați mi dat mâncare, n-ați mi se sperie. Și preotul se interesează de soacă. Primul să fie părintele ca să ducă să-l pașe cu femeia lui, pe soț, cu soția lui, pe tată și pe mamă, cu copiilor. Asta nu este mi-a preotul de care. Sigur că da. Și încât nu uitați treaba aceasta. De asemenea, preotul nu poate primi la spovedanie pe cei care nu se angajează că lasă păcatul sau pe cei care sunt îndoieni și în credință. Părinții, înclină și la secte, înclină și la catolici, înclină și la ortodox, păi nu cred că toate sunt bune. Și dacă n-ai cu cine vorbi, întregi numai într-o discuție, încerci să-l cârmuiești în cuvânt și în rugăciune. Și dacă e nehotărât, nu poți să-l spovedești. Ce încredere ai într-un om care e foarte îndoielnic cu el însuși? Decât să-i dai niște sfaturi, îi dai o practică, precum la o rugăciune, frate, mai bine, mai stăm de vorbă și trebuie să niște dialoguri cu el așa scurte și la un moment dat să o treci. Părinte, să zic tot așa, bine, văd că tot asta e așa mai bună credință sau cum? Lumina cu Dumnezeu. Așa încât, iată, pe cine nu poate primi. De asemenea, nu poate preotul dezlega pe cei credincioși care nu încetează păcat. Femeia care a făcut, zice, un număr de acord. Dacă nu dă cuvânt și legământ, că nu mai face niciun acord, eu nu dezleg. Și cine a dezlega o să răspundă. Sfinții, băi, ne oprim să dezlegăm pe cei care nu se angajează, că de azi încolo acest păcat nu mai capă. Vede, păcatele mari. Păcatele cu gura, și atâta nu se mai trece. Cu gândul, cu imaginația, am mai zis, am mai zis, am mai șertat, am mai clevetit, am mai vorbit, am mai spus minciuni, am mai mâncat de fructe într-o mea, am crezut că-i joie și așa se întâmplă. Păi, alte ori uite, alte ori intenționat, dar oricum, sunt păcate, sunt unul la mie, că am mâncat într-o mea de fructe. Dacă e vorba de crimă, când e vorba de atunci, nu mai este crimă. Acolo este foc. Și când vă spune treaba aceasta, fraților, eu sunt foarte optimist în felul meu de a fi și încerc să vă încurajez să alungăm și tristețea de la unii, și descurajarea de la alții, și frica de om, de preot de la alții, cât și preot de tot om. Nu-i chiar, nu-i înger din cer, e tot om dintre oameni, și el vorbește ca dumneavoastră, e părintele satului, vă mângâi, vă sfătui, vă mai mustră, de ce să vă supărați? Dar frățește, și duhovnicește. Nu, nu suntem decât frați cu dumneavoastră și părinți duhovnicești. Așa încât trimiți pe preoți, căutați, nu numai când îmi merge rău în casă, când mă bătu barbatul, aș la părinții. Dar altfel nu. Și mulți din românii noștri uită să se spovedească cu ani. Că noi, prima dată, la prezentorul, ești ortodox, da. De când nu te-ai mai spovedit? Una de 10 ani, altul, părinte, de când m-a dus mama, era amintit la școală, altul, de când m-a dus la examen, sau înainte de armată. De atunci, până acum, niciodată. Altul, de când m-am cununat, eu vă zic că nu mă cunună până când nu mă spovedesc. Și să nu uitam pe asta. Măcar atunci, când mi-a dat operație, dar mamă, că ești prea bucătăție, înainte de a te cununa, preotul de acolo să te consulte, să te cerceteze, să te sfătuiască, să te spovedească, și dacă ai voie să te și împărtășească, să se intre așa în căsnicie. Nu așa, ca de pe Maidan, hai, gata, Iorghis cu Ileana fac o căsnicie. Apoi dă Doamne bine. Dacă nu-i cu preotul în frunte și nu-i cu crucea înainte, toate merg pe dos. De aceea avem un procent foarte ridicat de divorțuri. Sigur că ești în alte țări. Da. Și eu la noi este groaznic. De aceea vă spune și aceste câteva gânduri, luați aminte ca totul să spuneți părintului și dacă vreți să nu aveți păcate multe, să nu greșeți mult, cât mai des să vă spovediți. La mănăstiri se face spovedania, zâmbă la Sfântăia și am văzut la Sfântul Munte Atos, unde le mănăstiri săptămânal, vinerea, de dimineață sau după azi slujbă, într-o oră, două sau trei, tot oameni și fiecare are mușenie și lui care iară și-a trebuit acolo, trei, două minute, trei s-a spus tot. El, la ultima săptămână, săptămâna așa, am dormit mai mult și pot să fac un săptămână. Asta v-am ieșit la turul, m-am scăpat cu somnul, m-am renevit la turul, mi-a rămas din canot, din mentale sau din nu le-am făcut toate, n-am și stat saltire mai mult,
nădăjit sau unui sărac și ori n-am avut bani atunci, ori s-a grăbit, ori eu m-am grăbit și l-am lăsat și am plecat trezi la ușa mea. Ei, am mai zis ceva, am mai vizat ceva din curatul său, cum se întâmplă? Este un lucru foarte bun, foarte despus. Și se poate întreba de o săptămână la apă. Dar dumneavoastră, dacă că nu vreți să o facă săptămânal, păi dumneavoastră să faceți, fraților, dar trei luni? Din avril de măcar și le patru poze, pe tot atâta. Patru poze, între ei, trei luni, cam așa.

0: Și acum, alte câteva întrebări despre Sfânta Spovedanie. Fraților, să nu schimbați duhovnicul, iarăși este o datorie. Fiecare se ascultă de duhovnicul lui și să nu-l schimbați decât în cazul de vă moare duhovnicul sau n-am avut disoarea cu infirm, cu cost, așa, sau el trimite la altcineva. Când trimite duhovnicul cu ucenicul la alt duhovnic, atunci când are patimă, și nu poate fi vindecat, nu scoate la salia. Toți duhovnicii noștri mari așa spus. Deci, mă duce și la alt duhovnic, poate el are mai mult har, mai mult merge cu un cuvânt, mai multe putere rugăciune și te poate vindeca. Și-l trimite. Și înceapă și faptul chiar. Și Dumnezeu face o minune pentru smerenia duhovnicului lui și a credinciosului acela care e robit de o patimă să se vindece. Deci nu mai este cazul. Dar trebuie să-i spui duhovnicului, păi dă-mi voie să mă duc la altul, nu din cuvântare, pentru ce? Mă căsătoresc în orașul cu tare. De parte de aici. Mă mutăm în altă parte. Nu sunt mulțumit de la Sfinția voastră. Am nevoie să vedești mai mare decât până acum și ar dori să am un duhovnic mai spus, un bătrân să fiu. Așa. Să nu uitați așa asta. La spovedanie, credincioșul de fapt se duce unii îl trage în inima, unii îl mână Duhul Sfânt. De aceea, mulți sunt credincioșul de la țară, la orașe, sau o mică parte din ei, se duc la mănăstirea sa, Sfântul cel mai apropiat. Aici nici preoții nimic, nu se pot supăra, nici noi nu ne supărăm așa, ci colaborăm frățește, pentru că omul se duce unde îl îndea în Duhul Sfânt. Și nu uitați efectele de bază ale spovedanii. Când o spovedanie este de plin încheiată canonic și își are puterea harică, atunci când preotul îți face dezlegarea cu mâinile pe capul tău. Sunt preoți care, din cauza vârstei, din cauza bătrâneții, din cauza care mulți credincioși îi spovedește în comun, fratele stați în genunchi, vă fac molitva și îți duceți tot aceste și mai multe ca acestea am făcut. Ei, și face și rugăciunea aceea de dezlegarea păcatului, dar s-a făcut că nu auză nici un păcat de la nimeni. Și zic că așa am făcut, așa am făcut, așa am făcut. Sau de Diana și de Simona, și Ana și de Gheorghe, și așa mai departe. Dar păcatul lor personal, intim, nu ne-a spus nimeni. Nici nu pot să le spui în public. Păi, eu am făcut acolo unul în acord. Eu am greșit cu o femeie, eu am greșit cu un bărbat. Fata a făcut cu tare, eu am făcut cu tare. Nu se pot spune acestea în public. Ca să fie un păcat de moarte, să-ți mintim ce am timpul lor. Ce trebuie să fac de făcut atunci? Cel pe care desfințat din această tare a spovedanii, să știi că va da să o puteam în fața lui Hristos, dar desfințat taina Sfântei Spovedanii și spovedește în comun. El te-a ascultat de fiecare, măcar o minuță acolo mai mult, fiecare ce păcate are de la ultima spovedanie. Fără această spovedanie individuală și secretă și din inimă și cu credință, nu ești spovedit. Păi nu spune preotul mâine de picar, nu ești dezlegat. Ai dreptat cu mai nimic. La, cu amăgeala că ești dezlegat. Dar să nu uitați, acei care practică spovedania colectivă, să o refuzați. Primeți numai ca o molitvă, să duceți-vă la un preot să vă spovedeți. Și trebuie să mai știți de Sfânta Spovedanie. Dacă sunt păcate multe și ai pat în vire care te chinui, să dă o leac, cât mai de spovedește. Cei care sunt bolnavi de epilepsie, cei care sunt chinuiți de demonul de sprânări, cei care sunt rupiți de alte pate mișinoase, dar nu pot fi spus aici, cei care mereu tentația să-și pună capul vieții lor, și alte păcate vieții, noi îi dăm primul stat. Vamul din mai mult, spovedește-te săptămâna. Dacă voi vine, vine cei care s-au dat preotul, tot dacă e aproape, și spune, vă înseamnă că te-ați spune, azi n-am mai văzut bicea la mâine. Astăzi parcă nu mă mai să fac deamnă să-mi pun capăt vieții și așa mai departe. Cu cât spui mai des, să-l părești de un cu atât de dracu fuge. Că efectul de major al spovedanii ăsta este. Fiind dezlegarea păcatelor, fuge diavolul care a intrat în inima ta, din patimă, din păcat, și intră înapoi harul Duhului Sfânt. Și asta înseamnă împăcarea cu tine, împăcarea cu Dumnezeul tău, împăcarea cu conștiința ta, împăcarea cu cei din casa ta și ești un om nou, fericit, vesel la față, plâng și bucuros și dornic să faci voia lui Dumnezeu. Așa trebuie să ieși la spovedanie. Dacă ești tot tulburat de la spovedanie, e semn că ori tu nu te-ai spovedit curat, ori părintele o fi dormitat când tu ești spus păcatele și ai plecat cu lemnul de stătate, ori așa va s-o întâmpla. Nu se poate să iasă omul de la spovedanie tulburat. Așa e nu-i spovedanie când omul vine tulburat și iese tot așa sau să mai tulburat. Semnul că a lucrat Harul Duhului Sfânt, este tulburat și este luminat. Este prins și este vesel. Este în gândurașul sătul de viață și ești un dor de a face tot ce se poruncește și de a trăi și de a crește copilașii în suflet.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări ultima parte a conferinței cu tema Taina spovedaniei a părintelui arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Oameni buni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a călători în continuare alături de noi. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt. E zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului cel Sfânt. Acestea sunt o parte din versurile următoarei pricesne pe care vom asculta, care face referire la Sfânta zi de duminică, la ziua Domnului. Din păcate, această zi, care pe vremuri era ținută cu sfințenie, s-a denaturat pe parcursul timpului și astăzi mulți dintre noi, spre nefericirea noastră, nu o mai prețuim așa cum trebuie. Oana Bogdana Pop, o tânără din județul Mureș, este cea care ne va interpreta această priceasnă în câteva clipe. Mai apoi, îl vom asculta pe Radu Arcălian cu o priceasnă care exprimă și ea realitatea crudă din zilele noastre, și anume versurile ei fac o comparație, dacă aș putea să spun așa, între bogăția materială și bogăția sufletească sau cea duhovnicească. Este mare lucru să știm să trăim în echilibru și, bineînțeles, să nu ne neglijăm sufletul pentru trup. Această priceasnă se intitulează La ce-mi folosește oare și vă invit să-i ascultăm.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. O vom asculta imediat în întregime. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de coada șoricelului. Coada șoricelului este o plantă medicinală foarte cunoscută și foarte utilizată în medicina naturistă. Este una dintre buruienile tămăduitoare care se întâlnesc pe marginea drumurilor, în grădini, în poieni, pe marginea bălților sau în livezi. În popor, planta este cunoscută și sub numele de alunela, iarba oilor, prisnel, iarbă, ciureșică. A fost utilizată de războinicii greci pentru tratarea rănilor și infecțiilor survenite după bătălii. În evul mediu era considerată o plantă a femeilor și era utilizată cu precădere pentru tratarea infertilității și a bolilor feminine. Însă era utilizată și pentru tratarea altor afecțiuni ale oaselor, reumatoidale, spasme intestinale, balonări și probleme digestive. Coada șoricelului crește spontan în regiunile de climă temperată din Asia, Europa și America de Nord. Planta este cultivată în regim organizat pentru părțile aeriene, care sunt folosite în terapiile naturiste, dar și pentru proprietățile melifere. Denumirea latină Achillea vine de la eroul mitologic Ahile, care utiliza această plantă pentru tratarea soldaților răniți în războaie, iar numele de Millefolium i-a fost atribuit datorită frunzelor păroase cu aspect de pene. Coada șoricelului este o plantă ierboasă anuală. Are tulpina erectă, subțire, acoperită cu perifini, care crește până la 70 de centimetri înălțime. Frunzele de culoare verde închis sunt înguste și cresc asemeni penelor. Florile sunt mărunte, albe, au culoare alb sau rospal și cresc în inflorescențe la capătul superior al tulpinii. În scop terapeutic sunt utilizate părțile aeriene, ce trebuie recoltate când florile sunt bine deschise, în lunile iunie-septembrie. Specialiștii recomandă recoltarea plantelor în zilele însorite, după ce s-a ridicat roua de dimineață. Părțile aeriene ale acestor plante de coada șoricelului au conținut bogat de ulei eteric, acid achiletic, acid formic, acid auteic, acid aconitic și acid ascorbic. De asemenea, are în componență acid formic, acid stearic, acid miristic și acid oleic. Conține cantități generoase de substanțe cafeice, alcool etilic, alcool metilic și flavone: maltoză, zaharoză, glucoză, arbinoză, galactoză, dextine, aminoacizi, proteine, taninuri și substanțe minerale precum fier, mangan, zinc, cupru, cadmiu, nichel, siliciu și calciu. Elementele ce se regăsesc în această plantă medicinală oferă proprietăți astringente, stomahice, antispasmotice, antiseptice, antiinflamatorii, decongestive, hemostatice, cicatrizante, calmante și vermifuge. Coada șoricelului acționează ca și regulator hormonal, regenerator hepatic, imunostimulator și agent antiinfecțios. Preparatele din coada șoricelului sunt eficiente în tratarea a numeroase afecțiuni. Protejează ficatul și ajută la refacerea celulelor hepatice. Studiile recente au demonstrat că preparatele de coada șoricelului consumate cu regularitate îmbunătățesc secrețiile biliare și împiedică distrugerea celulelor ficatului. Ameliorează funcțiile acestuia și protejează împotriva agenților agresivi, precum alcool, medicamente și grăsimi. Tratează cistita. Uleiurile volatile din această plantă îmbunătățesc activitatea colecistului. Au efecte antiinflamatoare și antispastice asupra acestui mic organ. Favorizează evacuarea bilei și digestia. Preparatele cu coada șoricelului sunt indicate în tratarea afecțiunilor survenite din pricina meselor copioase sau a ingerării de alimente grase. Preparatele de coada șoricelului amplifică secrețiile gastrice și îmbunătățesc funcțiile stomacale. Bolurile alimentare sunt mai rapid transformate în substanțe nutritive necesare organismului. De asemenea, coada șoricelului ajută organismul să lupte mai eficient cu infecțiile sezoniere.
Studiile recente au demonstrat că substanțele chimice din compoziția cozii șoricelului au proprietatea de a modifica rezistența membranei celulare, astfel că agenții patogeni nu mai pot afecta organismul. De asemenea, această plantă tratează și acneea. Odată ce este ameliorată digestia, toxinele sunt mai ușor și mai rapid eliminate din organism, fapt ce împiedică dezvoltarea acneei. De asemenea, acțiunea asupra glandelor hormonale este benefică. Organismul detoxifiat împiedică formarea infecțiilor cutanate. Iar în același timp, preparatele de coada șoricelului sporesc fertilitatea feminină, reglând cantitatea de progesteron din organism. Coada șoricelului este o plantă ce poate fi întrebuințată intern și extern sub numeroase forme: suc, infuzie, decoct, tinctură și cataplasmă. Sucul de coada șoricelului poate fi obținut din florile proaspăt culese, inflorescențele bine spălate sunt amestecate cu apă fiartă și răcită și introduse în blender, unde sunt pasate și transformate într-o pastă subțire. Substanța trebuie strecurată prin tifon fin. Poate fi consumată înainte de mese. Este indicată în tratarea afecțiunilor gastrice și biliare. Pulberea de coada șoricelului se obține prin măcinarea fină a frunzelor și a florilor de coada șoricelului foarte bine uscate. Preparatul poate fi păstrat în pungi de hârtie sau săculeți din bumbac. Infuzia de coada șoricelului este cel mai utilizat dintre preparate. Poate fi obținută prin amestecarea a 250 ml de apă clocotită cu o lingură de plante uscate și mărunțite. Amestecul se lasă la odihnit pentru 15 minute, după care trebuie strecurat. Se consumă când ajunge la temperatura agreată de organism. Tinctura de plante de coada șoricelului se obține prin amestecarea frunzelor și florilor uscate de coada șoricelului cu alcool obținut din fructe sau secară. Amestecul trebuie lăsat la odihnit pentru 14-15 zile, după care se strecoară și se depozitează în recipiente sterile. Se utilizează o linguriță diluată în apă pe perioada recomandată de medicul curant. Cataplasma este eficientă în tratarea acneei, a rănilor care sângerează și a durerilor articulare. Florile și frunzele proaspăt culese sunt spălate, zdrobite și așezate pe zona afectată. Sunt lăsate să acționeze pentru 60-90 de minute. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele cu coada șoricelului trebuie utilizate cu precauție de femeile însărcinate pentru că pot duce la pierderea sarcinii. De asemenea, nu trebuie utilizată sub nicio formă de persoanele care suferă alergii la această plantă. Coada șoricelului trebuie utilizată în doze recomandate de medic pe perioada recomandată de acesta. Utilizarea în exces și supradozajul poate duce la reacții alergice și poate determina fenomenul de sensibilitate cutanată la lumina soarelui. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungem la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Sunt Ștefan Bretoiu și până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este scriitoarea Hortensia Papadat Bengescu, pioniera romanului psihologic românesc. Născută în 8 decembrie 1876 la Ivești, județul Galați, într-o familie care dăduse doi generali, Hortensia Bengescu a fost o adolescentă visătoare, pasionată de scris, pian și pictură. Și-ar fi dorit să studieze la Paris, dar familia nu a fost de acord. La 20 de ani, viitoarea scriitoare s-a refugiat în mariajul cu magistratul Nicolae Papadat, care avea să-i disprețuiască talentul, intelectualitatea și dăruirea. Hortensia a născut 5 copii și și-a urmat soțul pretutindeni unde profesia îl chema, dar în timpul liber continua să creeze și să șlefuiască scrieri. A debutat în 1912 în presa românească de limbă franceză, apoi, în timpul Primului Război Mondial, a lucrat ca soră de caritate, fapt dezaprobat de soț, dar concretizat ulterior într-un roman, Balaurul. Adevăratul debut, volumul de povestiri Ape adânci, a atras atenția lui Garabeti Brăileanu și Tudor Vianu în 1919. În același an a devenit membră fondatoare a Cenaclului Zburătorul, unde Eugen Lovinescu i-a devenit mentor, încurajându-o să evolueze de la proza lirică spre narațiunea cu punct de vedere obiectiv. Deși nu locuia în București, scriitoarea făcea tot posibilul să ajungă la întâlnirile Cenaclului, unde își prezenta și șlefuia cele mai recente creații. Influența acestei comunități de creatori a rezultat în cel mai important ciclu de romane ale ei. Fecioarele despletite, publicat în 1926, Concert din muzică de Bach, în 1927, Drumul ascuns, 1933, Rădăcini, 1938 și Străina, 1948, pierdut. Romanele ciclului Halipa, deși scrise la intervale mari de timp și relativ independente unul de altul, alcătuiesc a doua noastră cronică de familie, după aceea a lui Duiliu Zanfirescu, și trebuie considerate împreună, explica criticul literar Nicolae Manolescu. Românca a trăit în perioada în care Virginia Woolf scria și ea în Anglia proză de analiză psihologică și explorare a universului feminin subiectiv, ambele scriitoare folosind tehnici narrative avansate, cum ar fi fluxul conștiinței și explorarea complexă a timpului în structura narrativă. Diferența dintre scriitoarea româncă și cea britanică este că prima a făcut muncă de pionierat în literatura română. Scriitoarea care a contribuit cel mai mult la rafinarea literaturii române, dându-i consistență și cerebralitate, urbanitate și stil, într-o perioadă când literatura română era încă rurală și inhibată, quasi primitivă, a fost Hortensia Papadat Bengescu, subliniază scriitoarea contemporană Simona Popescu. În 1936, Hortensia Papadat Bengescu a primit Marele Premiu al Societății Scriitorilor Români, iar în 1946 i s-a decernat Premiul Național pentru Proză. În perioada comunismului a fost grav bolnavă și incapabilă să mai creeze, trecând la cele veșnice în 5 martie 1955. Opera i-a fost redescoperită după 1965, Hortensia Papadat Bengescu devenind unul dintre autorii canonici ai literaturii române.